0: Muchungami jova purikiri vanudikana vo Radio Msambiki itavia no shirongwa chedu matombo ale padale. Matombo ale padale, zambara kuye jara kadale, kana kutimangwana nyakadale, zvichifira kuna nguve munotipurukira. Taitanga kuchungamidza kuna baba ngeyo.
1: Na inini wo mangwanani nikuti zambara kuyeja ndini Xavier kuvejengwa shwangi chinjaro kwa mshanga
0: wa Xavier kuvejengwa shwangi ndarahunde yoka amanga mashikarenya kwa vanogala kuzoti ngeyo baba
2: Nguwani na mshanga mjandiri wanyi mdoka albetini manda wa story chitingawa mangwanani akanaka nikuti zambara kuyeja kukudaru nguweji mnit pulkira
0: kashpangala yon ndarahunde yoka atepwe wakaita kuli
2: eh no kudaka
0: kashpangala manyasha kumunuka
2: kashpangala manyasha no ka tape intambo yo tambe ndo hi tape epu sintambo ndi tape
0: intambo kuzoti baba zina lenyu
3: ah zinangu ndini wenyu mudoko zwanki shwiro shikamiso kama shava tinogara pamtundu pashamba
0: munogara kachamba tongona ngenyu zvakaita kudini waro
3: kashamba wese kashamba kwakanyala ushoni
0: kwakanyala
3: hakuna zviriyo nada
0: tinoiza namboni kunanga shiri muchotanga kubahwa
3: ya kumafereshi
0: Ngeyo maina?
4: Ini zinangu dine Eva Mazinde Shamrambo. Noti mangwana ni agana gangwa mruza mdimingu muno. Dino voka mnyawa yo.
0: Muno voka mnyawa mtundu wapi? Mnyawa laka kula muno voka mnyawa kwa?
4: Muno voka mnyawa kamara yo.
0: Muno voka mnyawa kamara
4: kukira kwa. Pamasengere po.
0: Pamasengere. Tinote enda maina. Maina Eva Mazinde. Mchiri jombepo jina Carla Kumbe. Inini João Francisco Mutinha. Tinoti mchungami joko muli, sino firanguwa iyo munoti ipurukira. Baba Xavier kuvejengwa, tongo verenge isamba enyu mangwana nyakadali, kana kutisamba kuyeja, firanguwa munoti ipurukira?
1: Chwakadi matombo taungana pano, ndaka gumi kwangu samba imweni, chutundi funji sawa, tuputa puta magaliru wazo, masamba yaka fangu mkono uchana kaji. Jimai wakati dindi nugara mashanga. Kashinyuke, soki kuna shiro sumuli, sino tipinga mamuzi mwedumo. Pana muzi mumweni ututaka galirana naona. Mwanakaji uwa kalovohwa. Ngomjibaba mumweni mashuwenga anavana wake watatu. Anavana wake watatu.
0: Wavandabaho.
1: Kutungamira unko kaji wavia ulume wavia umweni shicholume. Zolambana. Uzolovohwa umwanalume u. Chimwana umsikani wepona kwake kwa ndo ima ima wangu tiwenga ashikana baba. Seguru. Nda umazuwa kaita. Mainya muntu wakabereka mkaji wakewo mai wachimusikanewo.
0: Bereka kubara mwana.
1: Kubara mwana. Ndao mazuva akazokwana tuchiona chimusikane chana mimba. Mimba iyi yakaneseka maningi kuti izivike mune wayo. Yakazozivika inangwa kuti ii ndiona avawali mamuna wamaiva baba mudokova.
0: Vamicha mimba mwana.
1: Vamicha mimba mwana. Takutongwa kuzvakaita atisikuzviwana. Mwana tazogara makole alikuza tomona mimba yechipiri. Kulingisa makole ushaka mana matonge hwazvo atizvikuzviwana. Wai tinonanga wale ana mwana mutete. Yoba hwazvo imwana wechitatu. Mudzimai wakananga zvekuti nyowedza tiisu kutipekedza keze kutenga takatoungwa tiisu madzimai inzvii zviri kuitika waya pamuzipeya. Vana vatatu kubahwa ndibaba. Kuti ndibaba mezvi varugara namai wangu. Mai varikubara, mwana arikubara. Veta chano nomwere namai. Awa onda shingaitika kudini zvondo zvemumatombo padare ndimunhu zvidzidza ndonaka chitambonda zvizva ndinovhunjisa vadoni vangu zvakakufanira tisi tinozvimburusa mazimwana akadziwa kana ngazvimashi enawo mudzimai doni wedu kutambawo kulangarira haadi mukwambo kani ndonaka chitambonda zvikatochanaro kuna madhodha doni yangu unozvii munozvizva mai musamba imwene takashira mashanga mutundu kashinyuke
0: samba yavira kumutundu mashanga kashinyuke yo Tinotenda, taida kutanga uvunjisa kuna baba Vamandava story. Matombo kale akamba kuivonesa shuru ya kadali yokuti shingaita kulovola mai no mwana wavo vava voita chano nombwere matombo kale vai lalamisa kudini. Nyaya kadali vai tongesa kudini. Kana kuti mwakamba kusvisa mundeguru wenyu nambi yenyu shuru ya kadali.
5: Nada zvakare mamaningi zvawo. Ate shindawo shinobosa zvinanga baba mudoko hazvinangi baba mudoko vandika kuziva kuti mwanawo hakuna mwana mukaji hakuna mwanawo nchakadi apo ari baba vawari avishikita zvakanaka neko takavharo kutakavhati wato tubuda ivhu ati amadhodha toimira kukotama padoko atakazvioni zvinoita zvindozvo zvinofambisa kudini zvakadaro chili apa chilo chimwe apa wa chino shata apa ngenyu wona tambei kanyi kumukajwa keu nukanyi kundu mwana kulipoka akabahwa wa hatu kuziona zvinozvo akuziona vedi ndo kushida kumambo zvakamba kuita kwapa ina mwana auda kachwa ngenyi babe konanga ndikwenda na ndikwenda kumphere yako kuvata kumwana zvakamba kuita zvinozvo kona mashenge nzi zviri kuita mazvikitika mashenge zvapo kudakachisa kare kuya shogo kare kuya wetongwa munthu kadare wozenda mujimbaho kotongwa munthu kadare aushaishanyika akuzvinanga chivo paufa unofamisa kuti pa mtundu voona pa mtundu ngenya vaindi kudya kumambo zvikuitika ngaizvi vedika kwendawo zvege kundanda zvirozvi
0: vamanda vasitore taida kuzwa shwiro yenyungo ndava yemaponero kare matombo kare vaitonga kudini shwiro yakadare
5: shwiro kare otongwa itongwa kuenda kubanje kuenda kubanje kutongwa kuzviti zvaanoitare zvakamba kuita kwapa kuna mwana mukachi kuna mwanake sange sondoni mwanake nomwana wabahwa upoloka iposa ngenyi kushinda kunanga kuti wakuva mutikiti wateketa nomatikiti awo matikiti ondaya nevanake mwanakachi apo kuna chaiti achenga kuti uwezo tongwa danga kuna chii danga wotoshaputwa kondo kujimbaho kondo ureke kuti zvinhu wotobudiswa mutundu ngosherekani ngozvaitwa kare munthu afaneri kugara nevantu chichii anoshatisa mutundu zvakadai wavo danga mutombo wakakamba asikamba mutombo kuti kufamba nemwana munda utema uchema utakazwa munda utema uchema ungatene koko fama namwana unda uchipara kudi utengwe maningi chema azviiti zvivalo nekuchindau kwedu nekuchizungu nekwapi azvitoiti imwana tingananga kushinda unogwedamisa kudi kwamwana unomuringisisa kudi mwanewo mwana kufamba ungatiringira mwana mwanangu ii zvedoana zvefanira nini waimura akushaya vantu kuyemurira uwamezhi arikushaya arikusvipisa mashanga tikusvipa mashanga tikagara nevagara wavo kamphara totiringira munhu ei vanhu vagarisa kudini funa asi tese ndikangozviringira kucho asi tese vanoita kusara mumwe nomumwe wekunanga unangati pa wavemwekaora yavoja juva juva rese ravora wavejese davora jirimujuya nevevese avo vari baba avo vedikamubudiswa mashangeyo vantu mavona vanonangara wavo vedikanokozvidira kumambo para vavhunchiswe vavhunchiswe para vadekeche vanoitira ngenyi zvino zvichinchi vakabata vaende kuna vadekechi umphwere unoita mphwere namai nomwana voona maiwo danga vakahitwa chini maiwo

0: nanga kuti munthu ungaenda kubala vana nomwana nokuti kubala vana nohama mazvikale pikicha zvakava zviriyo zvainda kureva kamandava kuti nowe vese kunawo munthu anobatwa ngoupenji enga uhwabatariwo dhodha iri ratobatwa ngoupenji rina nyowa chokutsvaka vanakadzi vakari vari matunthumo rinoenda kotsvaka mwana ari wari pamuzi anomubikira rosadya ena maivo kudeya zviri kunesa kuda kuzvirevereketa ivona vanozvionaro vachigariyano chipamutunthupo ukatomukavo hako werewere kenda kuguma parego kuvabvunja munogara ari muno varego ngo zviri kuitwa muno danga muri kuzvizwa danga muripi kuzvizwa ivona varego ngovaidikana kukwanisa kumukoka kuenda nayena pachibanje pavo kuenda kumutonga voita zvinoita ngoti nyika ikupera kupinduka kare vanhu vairima chibaja chimwe basi pano napo vaiwana sadya rakawanda vachidya vachiguta mazhiwari vanhu votakatira musora vachirima havachawani sadya ndava yakona njokuti nyika yekupera kuchitsva tiri kunanga nyika yekupinduka kwandi tiri kupindusa nyika ndisu ari kushaisha munyika imunthu munthu wakona kushaisha kwakona nga izvo zviri kuitikalo mwana haatenderwi kunangwa chisumbaji mashanga inyika imweni takatogarawo kaingwedu kagarahwa kondakagara chikonde iyo machitaindozvizwa kuti mashanga kunatongwa maningi kunyisa nyika dzimweni munthu akashaisha waitorwa kuenda kubijwa umowo achitwarwa ngongwena kuenda kopesiyahwinaena kuri kuviya zvaiitwa mashanga mashanga inini ndinahwo ukama hwairovola mashanga mashanga ukambera kuita nthango mashanga yairipwa ngomunthu akachaidavira kuripwa ngodinyeru vaenga nomutemo iyo vaitonga danga majiregwe yapera kufa danga yachiriyo danga ndiwanawo ndetoati wafalo dhodhero kundoto hwavo chimwana chaba hwavo wari avachatouzivi nomutemo uri kuitwa mandomo mutemo uwo aushaishi so pachinyukepo unoshaisha nyika iyo yese yamashangeyo yese mwari anoituka nemvura ini mondomo podi kubuda zvinyama zvinoruma vanthu nousiku mondomo podi kubuda zviro zvamweni zvomuchitoro zvemavona mochindokaruka nzvii zviri kuitikari zviri kuitika ngomunthu mumwe ari kuita rushaishi chakadaro mwari aadakari ndizvona chishaishi icho achidakaridzi kuna mwari inini zvo ndinoona ngozvokuti ena vanozvionaro vachigariranocho ngokuti mukadzi wake waachakwanisi kuzvivereketa ngokuti anotya kurambiwa ena akarambiwa andavo kwapi vari vanarume vonesa vari anokweni wavo ndiani anondorambirira achindonanga ngazviitike hazvo mari ndichisimidzwavo ndichipuwawo sadya ndichidya aazvizivi kudai garavo nomukwambo ndinoreremera ena baba wakabararo mwana vanevo akatogaravo vachinanga mwanangu waanavo mumamuna wari kumisha anoreremeravo ndizvona mazi izvo hanzvopi zvaari kuda andozviringisa zvichiitika vaini izvo ndinoona ngozvokuti ivona vanozvivonaro muchigariro nomo zviri kuuraya naimwimwi murimo waro poke mvura ikarega kuna imi munofavo ngonjara ngondava munthu rimo ndinopengaro endai movunja varego varego mukavabvunja vanokwanisa ngendavo kuchitaro chirikondo voenda kovereketavo masoko ese vomudanija vomutonga kudani kumatongerwo anoitwa munthu wese anoshaisha shaishi zvakadaro anoripiswa anotsvakirwa nguvo dzomaropa kuenda kujombe woenda kobijwa woenda kopashira nyika yechigara kushoni inini ngozvo ndavonavo ii munthu wakadaro kudai aatongeki aadhari kugara nayana pamutunthupo munthuwo
1: tatenda baba Shwiro Shikamise taida kuzwa mai Eva Mazindi matombo kale mwakamba akuzwa fungabhera zvakamba kuitika zvakadaro zvotika ntharaunda yokashinyuke mashanga
2: inini kutanga kuzvizwa pamupango ndakazvizwa machi kuzviona nokuti mani azvaita ri kudari anika ndichikato so pamupango ndinosozvizwa kubhuya kuti mwanangu pandi wakura ukaona kuti uno murume wako nyasa kubatisa ngonyara mbiri ngokuti ukarambana naye wabarirana nayena ukaona murume umweni anotanga kuata nemwana ako izvo ndakazvizwa pa pamupango taibvunzwa kudai akura kuzvionesesa mezvo kutanga kuzvizwa uku kuti zvinoitika dimizvo mazhinini kunanga kuti mwanakadzi uu angavereketa ari kuzviona aazvidi soki mwana uu nababa ava vekutamba uroyi zvinonesa kuti iyena adini avange ngokuti akavanga paunofapa mwana unogara naye mwake wake ndiye wakamubara mwamuna mwake ndiyena wakarohwa ndiyena mazvi vatorana mwana uu aazi kukwanisa kubvunja make zvizvi kuakondesei aazi kuenda kobvunja machimbi yake okwarikeri munthu ari wese pamutundu poti zvindikupasari pamuzi pangu ponga izvi wakanyara iwo

0: kenda ne wali danga mwamnu wana baro danga kubara num kwa mnumwa mno mwene wo msora kusowera o danga ndona baba wakeo azivike ngukuti kwa zvakatangira kuna baba wakeo agora mwana kazi u pada kumusandipona muromo unopaona ngopapi zvaka farika viri ana pokumusandipona muromo kuti wakagara mande mhandi mumba wakamanwa kurusi amusi muromo kubereketa ita mbena mwana ndume u vanhu vakumuona ngati mudoko maningi asi mudoko upi
1: asi mukukutu
0: nao asi mukukutu nao iyena muroi mesha nokuti kudina so tangati uroi hwakeho asi mudoko upi mukuru ngokuti nomuntu ndumeweza kuzvionewo hapana kumusa muromo ne umambo hurimo ndo kutongiwe wechisenjihu hakuna kumusa muromo
1: utongiwe pasi chigare
0: wechigarisohu hapana kwasa kumusa muromo avanyarare mahara vakumuona kuti munhu uu idombo pamutundupo mukati mwavomo zviripo zvavakazwa nokuzvizwazve kusada kuna kuzvimhinira ndiyana rero zvimhinira ndiyanga machimamba anodikwa ari mangwanani ano avachagadzikwa dovo kuti vapuwe chikuri nouwo no chikuri nemwiha avachina unda kuzvida kwaita hasha dzodhoroponera kwapi ungwari unaho mazvuzivo unaro machikuriri auna wokare vaigadzwa yekuti ngavane chikuriri chikuriri chiya chaibesa basa ngokuti pesipo waigara iwewe wainga uno mutongi wonhango wainga sure kwako waikuonerera woda kukuvhikira ndo kuti akurove chokati iye newaipingira wada kuchina so topuwa mambo watopuwa basi chikuriri hapana woda kuitenyi kudai varipo ane chikuriri ngavazviite ngokuti hazviri kureka zvakadaro izvi kushaisha mutundiwo wese vese vanogara munhomo chada kupera kuwata nevana vavo ngokuti asi iye neenga wakarora mukadya nomwana varipo vada kurora vakadya nevana purusoringa uu nguva taticha wakuvhijijisavo kuti hazvitiizvizvo ndakarya mwana wemhodzo ndakaizwenyu mazvoda kushata ngokuti iye nemwana rimo igono nougono kamari nougono hwake nougono kumagono amweni burusa kumutya nokuna ngati anopenga maningi kupenga kwake kwaangapengi noumambo hazviitiki zvindozvo so apa uri kutyisa nemukadjiwo hapanda kumushora aanawo nhango so nhango yetinomushora ndinoona kuti iyene waitsvaka kukorondwa kuti arererwe vana vake achikazi tada kupagari bakuro ngu mwana akezve kuti apara pagari nebakuro zvese apa ne amuke apinde anenge kuti watoona miti wewe anondofa ngako ndinogara pondo paano kurarama ake ivona vakaenda kumutunduko ndoenda kozvikandaa zvakadaro kozvizuva utozvisiya hazvina manera nosei kudai kwaganoo mambo ngavatenda ari kuzviita kuzvionesesa be vazvipfunjisise ngokuti paakanangati mimbe nchaba mudoko vari pakazvitongaro anta kudai zvibvirakana kuti zvigume kumapo ngazvigume mazve hapana zviripo apa zvagara zvakadeya ngokuti vese ari kuzvida hazvina mutombo pandaona wandipona inini
1: mzvenyu zvaidikana kuti aite uite utongi upasi svigare kudali vekambira kuona magariro akadari tiri kunanga Zimbabwe kana kuti majirego
0: uzimbabwe waidika kudiya mutemo ngokuti hakuna mutemo wokuti munhu unodika kurora mukadzi mwana wamukadzi wako ngokuti handipi ndakamubara hamuna munyika muno zvondozvo seudika kukoronda mangwana wapo wabakuro rako vamukwambo akauya wohandiwo zvinozaya zvese kuti tinoziva umambo udika kuenda konunura kuti zvichawanda kuvazinji zvondozvo wadika kununura ngokuti hazvitendehwe hatina kuti chisumbaji asipi chisumbaji ngokuti mwana asi wake ungareka ndanokovidzwa kukumwa mwana wakepi so wabara mwana nomwana kaji umweni achikabviri kuti aroorena ngokuti wakabakwa mundanimo mukaji waanaya maona pamutemo hazvitendehwe umambo udika kununura ndangoyo ngavachavarekera kudai ngokuti vachada kupenga vakawanda chita zvondozvo kasi benji ngairi suve ngairi mazvisuve ake kumadekoo achada kunyengejera nevamweni umweni pada chinaurai ndinoenda kwakamba gamba ndizviitewo ndione kuganyari zvida kuitwa apa patundopo hazviiti ngavazvirangarire vapinge kumwe chiri mumadhoyo kezvinozowanda nyika yese yonazi mashangero tambudza vantu handikopika kabarwa zvemwana wakaita musanganichiya kuti wamuchimba noseke ii zvakaoma
1: ngatongozoonyi vashavhieri kuvejaingwa shuro yavo
2: nini apa wali pokuda kubata ndipona panoenda pane chinetsa mache hazvina ndava nokuti murimi haatami nombeu apa mwanarume uu aana ndava nokuti dangani zvinoera zvakashata pana chisumbari asipi jinja rake so tsvindinavonawo pondopoona mai ava kuvakabararo mwana uu mamuna akona danga vachipenye danga vakafa nokunokama jimweni vaida kuenda kuzvinanga zviri kuitikaro pakanyipo muri kuzviona hazviri kuitiwa ndini asi handizvidi So ina ni mwanalume andina mnini maitiro kuda kumutini ngamu. Imisa basara anuitaro. Kwa msoro mtatu chakula maningi. Mwanakajiwa tusinyara lavo. Enavo alukuenda nupambiri nubasara kero. Mangwana maiva ava walukusakara. Anusara mwaneo. Wanuzorambu kwa maiva ava dausara. Katolizinya na kusunusinanga mtizungu muna.
0: Hawa ito kurambu wa ito kurawa. Wanumura ito na baba na mai. Numa andumana. Nukuna kata anuta kukurambu. Kurambu arambu. Si wagoza kukari ina. So wanda kukura ya.
2: Ulegezu kubiriketa chilichesi. Isu saka shata maningi. Pomwe na utongi hulu kondhoi pa msoro mtatu. Afikiti kango gole limu kumakole mavili. Waluku zivona nukuziringisa. Waluku pensali. Imbeu junoda kuzokuswa kumakole ya chazali gani. Asipi imbeu. Mangwana anga shita umumweni wada kuzomtonga kudini. Wana mtongero. Wana mashanga nchakadi mtundu kashinyuke. Tundoso ambirikira jao. Maningi sunaitika, maningi sunaitika kondhoi. Kashinyuke mtundu kakula. Una utongi upasisigale, una utongi ueduhu, tunanga maseketero. Alikundo shiringisa basi. Isu sakashata maningi. Wanika na magazikane pasi. Ipere, mangwana na mguanunu. Achale piku suwazo masoko anufa unkondhoi achisidali. Katiso ilu falo kondhoi. Nukutakudali. Ii. Ben, inini isu sinchi yu maningi sa mtuona sopera waya kupuya baduni wangu. Mwanalume uu. Anusisiwa sa anuita. Anusisiwa kuti uu. Nuhu kaminuwe mwana uhama yangu. Nuhuenga ujinja lake, shtabo. Ago ujinja kumwana kaji, akatobo hawa kumweniwa, uwezi mkaji basi. So akura mai wangu, awa, vede kusukwe vile labo utongi. Ndingaita chana numuhere no mwana ngenyo. Wana mai wangu, awa, chadepe unkwambo, mwana alubohwe. Akura mulume wawo, nduwana wada kusulobola mwana wawo. Jika zako, chifato jia, wana nduwana wada kusutenge, wana nduwana mamuna wawo, nukwambo wawo, bondobo. Isu saka shata. Tabonga maningi na mai hawa wakati sumuli rali. Zinarawa atingalidi. Atingalidi. Mashivu wali shigali sana upondhopa mtundu upondhopa. Tawa wali kusivona sondoso. Hei, asulipi kudakaja ushoni nate. Wali kitanyowa wantuweza upa mtundhopa kundu suringisa. Wanga itenyi utongi na ulipo. Walo tunuima na utongi. Utongi mnika na mtongi sondoso. Mangwana mkwani utunsusisa kutu. Saka tongiwa, saka ima papi. Mwanalume uwa ifanea. Kumhuni so mkaraboso susunyuhu padoko. Asika kulu na upadoko. Saka iteka kwa api so honga itali walola mkaji mumweni. Anavana vaki. Ivana vako. Kita le nusenga kuti iwono wakavya nukafaono wana vako kuncha. Mwanake ulume ubata mwanako. Chiribu wada udakala nisono. Pero kute mwana nta mpondopo. Kwa kumwana umkaji ya suna ndangu hasu. Inini mponda wana. Kumtichiritese kudali chando jijisana nusu wana suma gama mweni ula kusopindu yao.
1: Vamanda vastole mwasana nusoko lirese.
3: Ini nanchina masoko lirese kakula. So chono nacho ngeji chono kunanga ngeji kunanga ti. Ndakaso masoko ndo mtundo mambo ni mashanga. Save wazala ngumfuu. Nwe chono zuni sanfuu. Wazala ngumfuu. Mwale wazangari. Atifukita sundosu wazala ngumfuu.
1: Jona mfuu jino gala kwa. Jada gala kwa.
3: Janyanya. Asuku jede gala. Janyanya. Jikareko jenge. Mai janyanya mfuu.
1: Kanyu kwa ajosi, jino gala mjoo, jino gala mulambu.
3: Ajiviri ujupeja mabonolo wandi, jupeja mbeo, karechepeja
1: mbeo. Buyanyi baba kunanga kutejiru kupeja mbeo.
3: Jupeja mbeo mfuu.
1: Mfuu, jino gala mumulambu.
3: Jika pata cheti sedera kuna wandi maningi. Jeti zira nama.
1: Mkuda kunanga ngondava yu mwanalume uwala nofambali no mwano mkaji. Ndisona suri kuitisa kukuti muwe no mfuu mwasave.
3: Turungarangaja zwezo kutuhwaja kozo mtinya kutuhwaja nokunanga turungarangaja zona ngoti nyika irikushata tindongarangaja asiyene nokuti ye turungarangaja azviti mwanake ndo izwala pole ta toda uvunyisa ayi tenga ndini kuti kuvunyisa kunanga kuti matombo alibadala kunanga kuti akune vunyisa kuni vamthundu kwapi kwa akabahwa mai wakona kwapi ende kuvunyisa mimba njani akune vunyisa mesho vunyisa mimba njani. Yona ngacha vamweni vo hwajwani zvo tsevira vunjisa be. Ta kupikira vamweni vo.
1: Tatenda.
0: Ndikapinda padoko ndichinanga kudai. Ena pakubara mimba yekutanga paakavunjiswari. Onanga kuti mimba njaba mudoko akavunjiswa. Kuti onanga mimba njaba mudoko. So apasikone kandiani wakaita simba rokuzvitotoroja kuti zvida kugumate kwapi izvi. Nanyamasi ndoti ndakarika mwana mbondo ndakaizonyi. Ndakarika mwana mbondo ndate vavana vatatu. Kunanga kuti zvikara zvinopera, hazviperi kuti zvatinozwa ndizvimweni zvipo zvoti chikazivi. Zvikuitika munyikemo. vana ano ba kwa nusu kwa kile manera takabisa mwana wiyo kwa sijui hivi kuya jo mwana pambeni kudia kare vana kwa kubar kwa wiyo jo kudia pambeni wadi kwa mbendo ndo kwa sijui anjo chika zuoni ni mwana ni mateti kuna sabuda zuo mwana wapasi waliwaitia waya jua ya kuja kuti wa na alimu wana mdoko kwa kubar kwa nishiku mfucha kene suu nusapura kero agwanyika ino garosho ajaru shoni tulikupandu sanyika tisu vandu kukuti zatino vunju wango zatai vunju wango vakuru ukari tozi dzanga zokari zvanga zvokari zvanga zvokari zvidatambucha itusu nyamasi ngwanda kuzvitongera kunanga here kuti mutemo jo naikwasa kuchireme jamambo arimo ngava kontuna kurede mijamtemo kumusijira zvokari kuti vandu vaone kutya kuita zvosvika besi izvi ngoto akazvirekerera nyika iri kupinda aihambi no so zvinoshata zvinhu zvichinja zvichita zvimwe zvakashata zvideitika komasa kuti da kuisira kuti tinange paraiona kuti vaone kuona mazano kurarama kurarama kurarama so ari kurarama motion ngosvikitwa zvinotsvera jomambo parese vana hwiri kasi hwiri wanawo ngokunda kuapota ngosuro kuti vana ava varikupota machibaba ngosuro azviiti tsvera jamtundo kanaka
1: zvanaka zvoga tishiti alipo mweni wasarano soko laida uzajisira kana kuti zvatokwana hazvo matombo vashwiro mwengano soko
4: soko atishina lokuda kuzajisira zvajisira ari mumatombo maviri aya ndilona vavarego ngavavone zvinoitikalo munyikemo munochiziva kuti mvuu jawanda maningi jinogara mukumwa jaigara mukumwemo jichirya hove jichingaendi korya mbeu jovandu majuwaro joda kutozochicha mutozokaruka jotoruma novandu kumutunduyo kwira mumutundu kuri kutenda koruma novandu kuda kusotepo munanga tinata jiri kuruma vandu ngoti jawanda jiri kuwandiswa ngo zviito zvinoitwalo zvakashata mwari adi vandu vaite zvakashata anoda zvakashata ndisatani agora kuda kuti apere vandikana kuwanoonekaro washaisha vamubate vamujijise kodira mukadheya nooko ulayana kojijiswa kadheya ulai mundu enda kopangira vamujijise aregere kuita zvaanoitaro kuti nevo vamugogomerepo pondopo paakagararo kaanoendaro zvikogara nomwana wake yakunoenda kobara vanhu basi kondo aikundosvipisa nyika izvizi ngavaende komupangira abvise hwiri hwakeho musoro makemo mozvondaida kunanga zvoga zvondhango yese kashinyuke no
1: kashinyuke mashanga
4: mashanga kashinyuke chinyuke yashata mashanga ini kakunasiriko
1: tatenda baba shwiro shikamise ngatizwenyi samba yabwiwa kana kuti yatashira yavhaka baba machomese
5: zina rangu ndini machomese nyamusukumwa ndinogara muntaraunda yemakurungu pabhera pano ndakalovora mudzimai wangu toviya tochata takabara vana varongomuna mudzimai wangu ndakamubesa kuenda kujija chikora mmake nababake avazikwanisa kumujijisa ndoviye ndomutsvangira basa kuita ninga zvinoita vamweni natanga kubata basa atiripi kuzwana ndikandobhuya pamuzi anondigura vana vanodaviravo kudavirira mai vavo wari tinobhuyari ntango iwari iri kuvakuru vokushiyara mukadzi wangu novana vangu vakanaa kuti baba budanyi pamuzi inini ndabuda ndabuda kunda vacheni zuva rimweni mukadzi wangu nomwana wangu mukuru vakaenda kuvhakacha ndaija kufona kufonera namba yemudzimai aichadavirepi ndafonera mwana aichadavirepi navaviya pamuzi inini ndakavhunjisa ndakatanga kuvhunjisa mwana inini ndamufonera iwewe namako apana wadavira mwana wakapingura vhunjisai mukadzi wako inini ndakamuwa chambama mwana oviya oti inini baba anichamudanji baba kuti mwimwe amuri baba wangu ndaviya kuvhunjisa imwimwe matombo ali padali kale pamuzi pairaramiswa kudini zina rangu machomese nyamusukumwa
1: vamandavasitole shwiro ya machomese vanogara ntharaunda yomakurungu ngonda yomudzimai wavo vona vabuda pamuzi vosiya mwana nomukadzi ngonda yokulega kuzowana pamuzi
6: tikanange kare kuya tichavhunjwa ino mumadhodha muchatora mukadzi anoi wakajija tanojisa mukadzi tainanga marete wanorete wana itusu tojijisa vakadzi kuti vapenyu vaite zvizve zvinodikana apo ari mwana nomu hakuna chaka posa wakati mukadzi ngaajije nokuti ngaabate basa kuti mangwana tibesane tione muzi wedu mumagariro wavo tinajirire muzi wedu ngosva akaita mwana nomu wayo wari nyamasi votenderana mai nomwana avachina izvi ngoti akuchina noizvi ngoti zvaita mwana zvaita chin zvotoita wai toti vanakadzi voziva ngavabate mabasa ngoti zvizinji kupera kupeyama
3: Ai. Nanga shi mchato wa panduka mchato. Takazi tayazwa pimpi pimpi pimpi mchato wa panduka. Ngoti ngenyi. Ngoti apa bona. Achezi vira kuti mamnako mamnako. Takaona wazungu ali mazungu wazungu mwe nekuta acheta tala wazungu wakaja shtala. Majvene nje mamnao. Stona inda aiba ndandi ndopochirava ndizvita zvangu. Takashinanga kare kuti wese mazuvano wale akuda mukati kugana vanakaji kuti vanakaji vana jimbondo vovaka jinyumba unokai kwavaka nyumba yochingaziyo zvipera kunese mazuvano apo wali baba wali avashaida kuti panduka vona navo veda kunanga panduka
1: vakavunjwa ngo mukaji nomwana kuti budanyi pano
3: adana tobuda chinyumba enda kwaka ni bude chinda kwa zvinoda njo vandu kuti kuna vandu meme gire kuri kucheche kwaenda ugire kwaenda Wano tunga ndango eno pomo kashi kuchambaju
1: airipi kutongeka ne kushiala airipi kutongeka
3: anabuda mwana anabuda nyumba yangu anabuda nyumba yangu
1: ngatongozonyi bashwiro bashwiro bashwiro tongozonyi ndango yowa
4: ndango iyi iri kutirebesa njeve nokutirebesa musoro mai ava vona vakabahwawo vona vakabalalo maiva kudaya vachizviita kudalo vasizviona mwanangu ngozvari kuita vandomuka kundonyana lava havana vano izwi lovandika kuvajijisa
1: vaivananga ari kunanga babake budi pamuzi amugari pamuzi pano
4: hii mukaji ngaarai valo nomwanake ngokuti mwana wavona kuti mai vari kubata basa karu chinotengwa ari pano ndimai vatenga karu yavo mai ngo vari kutenga risaja dia jese vana vanguona ngati baba vavo kuma vari kutenga saja andau ngavabude pano ndizvona mazvinowe zvonepi Mwari atenderi kuita zvakadalo. Nowe zvonepi. Iwona zvavaida kutoita. Iwona vabarivo vari wapo ndopi. Vadikana kukova mwana wavo. Vagarana navo pasi. Vamuchichisa. Anishopi. Iwonai mamunako vakaita izvi. Vakakuchichisa chikora. Uchiziva. Vokutsvakira basa. Wari wotobatawo basa. Izvi zvakaitwa ngomamunako. Mamunako vanawo kama javo. Iwo undikana kubata basa. Uchikoronda muzi wako. Bikija udiwa ungatukwaisa kutotavo dinyezinji ungatukwaisa kutohisa unokainkwako kwa katoba hwalo unanga eva ndobata obasa kuno. Mashi ushikolonda muzu wako muda kuwaka zvilo zvese njenyu zvese. Utongi hwedu hwanyamasi unonanga ne ukatenda joni kubata basa usia mkaji kanyi ukavia nukalu kondoyo njenyu mwese kaluyo. Ngumanena utonga kuhuneita utongi wali hutina huwali. Agwa yena ubata basa. Zvano batalo basa zvano tengalo zvese zviri panyumba ipo nyumba yedangani yainga yakavakwa ndiyena mashikwanzi tainga tese nyumba njedu tese baba muchalukasika kuita mwoyo mutsvi wokubata tumbi motizana ambai chichikira
1: gogome hongo mukaji nomwana
4: zvotinanga muchado ubata ulangarira zvokugogome hongo mwana nomukaji muno muna utongi hunotonga muno
1: mukaji ari kunanga kuti ndikakubatei nanditi andiripi kukuzwa kuti uri mwana rume
4: Izvo zvokurega kuzwa kuti uri mwana rume hazvizivwi ngomwana hazvitongwi paruvanje
1: muchimai
4: anonangalo kuita kwake mwana rume hakusharepi kurega kuzozika nyamasi ngokuti wabata basa wajija chikora wana zviro orega kuzondizwa nyamasi pavana veso taibarari ava taibara zveushindizwa kuti ndiri kubara vana izvo hazvitongwi ndiyena iwo ne mwanakajiwa hatongi nosei ngokuti kubahwa majinja anosiyana Masi majinja edu itiso shindau Azitongu ndango ya kadalo Inenda mutongi Utongi hurimuno Uno garila kutonga vandu Kutojaisa muzi jo vandu Vandu wa gare ushoni Inenda mutongi Anta usingu andi nina ushandizu kita mwana lume Ngo utuwana dinyelu Dinyelu yondini ndakaita ndaka kuchichisa ya shkola Ndini ndakaita ndaka kuchakira ya basa Ndini ndakaita dinyeluyo Alinangu nyamasi wogaoga uzvidzo kuti mukaji wangu ngozvai kunanga kakutwara pashi takaupinda nozvonepi nozvonepi ukazviona ngozvari kuita endai kuutongi uenda kuutongi utongi unokwanisa kukutongera iwewe zvese zviripo aripo ndopo zvinotongwa ngoutongi simuda kukovana mujiyo munokovaniswa ngoutongi noo iwewe nawo mwanakaji kubvunja mwanarume pindai ngoti chakuzu yo kautobata pashi takaupinda auleteho auitu ndiwe
1: vashwiro shikamisi Imuri murikulangarira kunanga kuti mwate guru uteguru wavandu mwanarume uu imwe mwaida kugara pamuzi mwavunjwa unanga pindai mukhandirikwa zvimudziyo zvenyu kunja ndinogarisa kudini sadza
4: kunanga ndinogara pamuzi vamutinya mundikana kuziva kumuzi zvotinoigara kuna muzi chirugahwa wari chokuti iwo mwanarume Utaka mwanakaji, wenda kuwana mwanakaji, alipa muzupake. Wenanga ndino kuda, mwanakaji wananga uchindida vyao galapano. Ukaenda kwa galapa muzupo mwanakaji ipo, munolalama, mshigala, manayo mshadisa nalo. Kwa ndi asha kudisho mwanalumeo, mwanakaji uo, anonanga, tulashpashita chako upindeji. Ngote asha kudi. Nwe muzi, ukaenda kolola mkaji, tofunchana, ngatenda kwa waka shumashengu ya po, tonanda, ngatishiwa keo shinyumba, shaka gazi, shaka dali, ngatibale wana, ntobale wana, nmkaji ukulowola. Ajuiti kisho, itisu bandau ashtende hukita hizo, mkaji wakulovola. Kuna wali wakaji, maningi utina wali nuzai, ngana walovohwa mwanakaji, uto gala kashpangala, o gala kumanga, walovohwa, kenda kulovohwa pa musipo mkaji. Njiku ya anuda mkaji, ananga budaye pa musipo angpano, poke nyumba yake, haka sihwa kumamunake, o wakavakihwa ni babake, unuwana wakeu. Ananga epa chakudi ndaiti hangu tolipo mwanadume tolaye pasta yako kandili opinda nwe nyumba kubaka inini no mkaji wangu takalovola babako na mako vanoshiziva kuna takalovolana nyumba ndakavaka ka kandila pasta yangu kunja no senda langa tumajinja akasiana mazi ndakaitali
1: vanda wese
4: ah vondo vanda uwo vona vanda uwo vakatosiana utambe kuna vanda uwo vakatoita opadoko kuvalairwa mazenga inini nendi chikazi kujija shikola umamba ustani mundu na unotonga wese mundu.
1: Ngatongo zuwa nyuma yeva mazindi? Shwiro yeni?
0: Ndinga pa wana pa kuchika pa lupinda pa chikari wa shikamise. Nditoro mwana kaji donu wangu mashi mwana kaji uu. Iwana wana awa bebe.
1: Ambanyi kudavile yu mwana kaji tuzungu hina yu mwana ya. Ya yu mwana yu kunanga kuti. Anizomda ni jinshi baba.
0: Ini nizomda kunangaro. Mwana kaji uu. Wana awa aziku wabara nungwa mnake una. Ngokuti mwana anasiya baba mwana ni mwana kachi no eh usenda kumvunja mwana kachi so uchadoni shora mazvo ndinanga ndizvona zvokuita iwewe mudoni wangu iwe mukaji mukuru ndi mukaji mukuru iwewe mudoni wangu vana awa wakabara dine mwamnako mezhimo o vane vapera kwafeti baba nyasiya baba indi u hausipira kwata cha baba wao na poke vana awa ndakanga kuti baba anasati nga awa mezhimo hakuna mwana unoshora babake nemrovane mwana abudi pamwiri pa babake na make. Wana awa nukuda puruki iene mwana kaji wakabara nungamuna umweni. Babangu wepe sandundu kubara waneva. Majiena oda kumena mimba waemena nungu umweni kunje. Babangu wefa kulela mimba. Ngozo haita kura. Nyamasi wana awa wapera kutaticho utie. Baba wenyu wakabara di u. Danga waviri, danga watatu. Danga diena baba wendo waibara waneo wapera kutaticha. Purusi wana awa. Awa china mkana ukuda baba kutati asimapa wedupi. Baba wedu waripo. Mani akuda tivangatila baba warede meje. Azuda meje kutu warukunja. Akashiba mumba. Kurusi mwana kajua kimane wana wake. Kutense wana wa soo pano opi. Na iwa sati vopano. Wana awa wachada kunyanya baba wa. Nunca. Buke mwana babake mwana. Ne kuhura. Wana wafunchi mai kutu baba kuhura pano. Buke anisa tu baba wangu. Sina wana wapanda mangu. Oho mangu wana sara vashitambujika. Oho baba wangu wana sara vashitambujika pano. Agwa iwa na wana wapano kwa sakumusa mnumu kuna katendao. Baba mukahe nyumpindi. Wachisa tachina baba wa mweni, baba nuka anotengwa, nduona vega. Ibiresi wea, asibiresi. Ngozanda wona. Ii baba ava, ne kutokara pa muzipo, sempre mwisago, asimuntupi. Chandaye wana hangu, chabuya bashka misoti, baba ava, ngava endo kutongi. Shabuza tunangwa kuno violesi ya domestika, kumwanarima ndako kesharivo, kuwanaka jandako kesharivo, genya vayendo kesharivo wana. Ngukuti gere sharuwa nangari hili, ndi chikoro koro, chivakuku vata. Apana shukula kupera pa kwa ni mwana kajuu, ne kapitule mwini mwina msoromake mamuna, ne verisukule mwini mwina msoromake mamuna, ne vangeli mwini mwina msoromake mamuna. Pukie nanu basara kena anu zora kuita kunje, iko wanenda ni majima ino vana ina. Wano shindi javo, mwana anu jakeo. Mwana anu javo, kwa mbaba angu mbemo, palesi basara ashoma, deshukuru pa dizari chuzungu.
1: Vachiri mjaha?
0: Nada, kupadu kupanyari mini pausa kwa nduri jaha, tunaitika. Depende nyoka yako. Danga ngosho wana zombemo na wakutarofa mbemo. Wakaitarofa mbemo ya mwana kajoko msa kusanduka kukita zandaro maji. Kwa anendaro shindi jake jimwana anu jake. Mayano chavo wano zguwana akuna mpingo mweni. Usa kutakura shiaka dari. Mashine iweweo ukuchemba. Undia ya kakara kuti undia kubiwa kubazungu. Zuwa liresi. Uchazo panyoro minipauza ya mtama utechodo kuzo itashu. Neona amuna wakovo. Apana cho uchazeta na wona. Tulesenda kuti mbuda uchazeta kudini. Mwaviri. Auzo paraliwa baseri leta mwamnako hii. Kuponura mba kuchoso mwamnako. Chile po chalo kutemba. Majana mini pauza kubuka wakarati mafeja. Kwa nisita mwana nipa mwake.
1: Kuguma kubala. Mchana anga mini pauza tukubuya chipo tukesi. Kuguma kubala.
0: kuguma kubara uchazoguma kubara zvaita rokuremba nyamazi uchazoremba dia unorembwa panongara kuti mwana asi mwana mudoko avakurwa uri kuenda kwapi zvowaguma ro jenyesu uri kuenda kwapi iyena mwa munako achirembaro hakuremba iwo kuremba sabiri bonati zavanda rumwe
1: maeva mazinde ndada kumvunza kuti ava wali ivakuruwane voshiyala vanitogara vokumbeji kuiya
0: ndo wakita masoko aya
1: mm.
0: Agora eu não quero gerar chuva com a ringa da chuva toda outra passada ali. Eu não quero gerar tudo
1: no fundo. Caro, eu moro em Curuane, Maeva Mazinde.
0: Nada, todo mundo não quer gerar no duco no outongan. Tango é cada dia quando eu não vou na Vana o quarto dia. Vai curar cada dia da outra cadinho. Eu tô com gucci guerreiro. Vai ver se consigo levar aquela paz. Maria, eu não pego já não goia api apa. Aru pego já Parizo, aru pego já cultura, aru pego já Tamboi. Gugu já parece aru Parizo, aru Parizo já se tira muda cada hora. Cupa já se tira muda cada dia. Já chora muda medo. Kupangi parisa utisasimu na katibarewa na kuja. Chicha haru kuparisa mechu. Puruke kia mgati kipa bango mtu. Mwana kajari kwa gara bango. Mwana kajari kwa gara bango kutachana kushora mwenye.
1: Avalikani shu gara kushumbu.
0: Na, taka wakude. Hakwa nisi. Agwentare. Kuna chowari kuita kundo. Ne mwana wakada ya fiku tunga
1: mwenye. Nirona vesu linangu ya mubaiberi kuti. Iva zinshi vanenda kushiara. Kaveta paguzo la volia. Vaviri vatatu nguvano zosokola mwari. Nguvano zosokola mwari.
0: Kusiripo, ama farenga juu soko artari yako grapas, kutoa soko wajiwa yen, asindi lizaru kuitaro, asuko usinole manu sakana kama pita, asuko yale kutoa kumfundisi, jeho tena kuhunda kujijiswa, wakaenda kujijiswa mo, wakaenda kusanua haki, wakamsana kuhunda kutoa isamba maningi na kusimira maningi, o wanga na dini maningi wa msana kuhudi.
1: Vasha vile kuvijengwa, tayada kusiva mwana uu. Wakata kwa limbama, ndi baba wananga kuti imuimu kufira kanyamasa ndi umda nijishwe baba, amulipi babangu. Zuinda kuna ngenye shwari.
2: Hey.
1: Matombo kari ya itonga kuti ntangu ya kadari. Hey. Ubaba wakamba unangu ina nchao, chipishwe babangu, wakamba kufunjwa ya baba.
2: Hey. Inini, nda mkulu waneo, nda mshalukao paduduku. Hey, babangu wakandisi ya kari, maji. Wakata mika babangu wachinditaka. Vachindi bata kweva njeve kuti mwana soita lusoposa. Ndino nanga kudanda kumzira kutakwa boftada ndi baba ndinga ndalovola so ndinga chikatoka bara. Ngokuposa kondakaita pamuzipo wakati muzi uchiri wangu. Unozoita ukaenda pamuzi paoga. Ndinga uwana kwapi mwiha wokunanga kuti nyamasa ndikudani chibaba inini. Mulomo wako naunga fango papi pondope ndichiziva kuti ava ndizvo ndinowali simberi iri ndhavo ndodali kuimana rona kuti ndivahurijire zvino ndivahurijira ndhavo. Epa, magaliro pamuzi anonesa. Pamweni pondawona mchokudali, mai ava palipo pavachika buwe. Pavalipo wakati vana vangu. Nugarawea na chona kanyio chia, achina manera. Soki, teita kudindi, baba wakua onga ava. Soe mumu chiririme jenyi padoku, mchadu chiririme jakupirera nana. Chiririme jenyi padoku. Wadu wanawea waru gara nomuiha wakadalo. Warukuzwa maningi vea, wakuncha vea, wanufunchwa wea ni mai wavo. Kusia baba wavo wakababara, kusia baba wavo wakatumira matombo, kutumira mai wavo. Wabara vane wavoleba, nguwa jini wazisi wavo buya na baba. Wazulipo kumana ndawona. Mwana kaji uu, wakula haki, atoli doda haki rumusiara umu. Maishi, panipo pamweni paali. Pananangu wakutune kufa haku, mamna hako wenini, unugara na inini. Sese no wanewo, sina inini. Ndawo. Mwaiyo hawa waka buya sondoso wanubuya wanufunja na masoko imumu vana wangu. Ah, msie nyo, shumishibaba ya sondoso ito. Wanawea wari kumkwini na sondoso. Sengu sisiwa kutumangwana, ndivonawa wanawea kusosu ito wa sondoso. Pasadoso, kahamana nisona. Sawa nisona, wanoso funcho wavo sondoso. Suwali kita waro baba wavo, mai wavo na baba wavo. Ivona, wali kusita wavo. Baba uya wakara pachumpa mfungu. Achina kukulingisa, achina kukwenda. Epa, so gara kuneta mdoda wanangatumwari, nga anditole haki, dangani, dinofema, o, anisashivoni. Babari kukwa jihoma ningi. Nenga mumweni muntu, podi kutunga wasukaka, tozo muzo kuti, epa, mpuru mshara umo wasukaka. Saitisakulini, wasungira. Mnjira ya mdhoyo. Ena imuntu anotonga vandu. Na umwana keo, kutonga vandu. Akukakitwa kudaleko ngomwana kubara. Nata nga wende kutongi. Machine kwenda kutongiwa. Aku chiki mwoyo bimbeni.
1: Kutongi, mshiale maeviri kutongwa ntangu ya kadai?
2: Tinganangwa kudiri. Si mshiale
1: mwoyo.
2: Mshiale mwoyo wakutushiringisa kuti ena mkuru wani maningi. Wakapangira maningi vandu mshiale mwoyo. Kuti tinga mpangirisa kudini.
1: Atinga nani kutivese umushia lemu makuru makuru mapwepwa.
2: Epa, tinga shunanga kudaloko. Walikuti ya kuda kumpangira hawa kuti, epa, meshi, ili doda, tinga lipangira kudini, ili doda, tinga lipangira kudini. Mwana, mkwanda suto shata mesha, usipi kuita, hey, baba hawa lipanyato.
1: Mama ndava story?
6: Eh, taizwa. Ati mwana nzuka ni maki, taita kudini. Apuwa lishwanesa. Nchakadi ni kutidangani kutunga Gresha, nguti Gresha filaka galari. Asilaki Gresha. Gresha ni nawa nilwasiji, asilaki. Kuna wanda natunga wa Gresha, nutunga kwa api, nutunga kwa api. Asini mkukita pisendo si mtemu ngonto, ukara si mgresha, mwane wananga mama ngote, anubuliswa. Anubisa kunye, utete dode mtunga, anubisa kunye. Ngoto ayu wa zaku, daru wa alizu walu. Hakuna shawaru kujijisa. Wona upanduka. Wosu ufunjisa, mama wali kwa api. Otu wali kanya, wona wali kwa api, wali ino wali. Ntasu wazwa pula kushata. Apo wali kwa uto itonge meji ntango iwala. Ato itonge iwe kumagumu, nakaji mwana. Nukuti mwana, mwana wese. Sakadi, anuza masokwa maende sona. Ma aweli kawziwa. Ana wese kunangati, anchata ulenji baba. Fasikonda, wakaita manikijwa baba. Tewa manikijwa kunangati, awa danja baba wae, pati hesaja pano. Kuzaka funcha. Kumu mai wupanda nchalo, ita zesi. Ndakati nao?
1: Wubata basa
6: kamu. Uwa ashipi baba.
1: Wakati, wakati bate mviri wangu wandu kuhusu.
6: Isuwala, so kuti umalandu wakio, penka wakio. Vana waibata mpira, yena tingana kwa uhure. Waso kumweni huni, kuti kabanga. Pala kuiswa kabanga inaki, wafo kumweni. Kuna kati uhuwairi uhure, chatanga sundosu, nyamaso bala wana, uita kasamento, zese, uita uli. So nyamaso basi, waso kumweni. Nanga kondua utukua wanji katari ngukuli nani, nukose kwa Kunaga hospital ni madrutul ya nituwa lewa Usamba abon ye mwiho madrutul
1: Basala mungu mtuwa kuchaira kushpital
6: Kuchaira hinda Awa ye mwiho kuchaira Uwese mwiho ye mwiho manewa Uwana kuwani magari waki Ye mwiho izwala ziti Ainda kuchaira mkumpunu nesa kuchaira wasi Iwana kajwa sonyanya
1: Baba shwiro shukamise Teda kuzwa shwiro enyu
4: Shwiro yangu Kumu apa ndili kuzwa kuti Mwanalume uu na mai awa
1: Wakuluwane kugereja.
4: Mwenda kamba kudavira wakulu kugereja. Gereja singwandi varimu gereja. Variku gala nuantu mgerejemu. Varimu mkatimu. Lona gereja hali walimunu. Hali vidu gala gereja hali mwelo. Lishingana vo limweni linanga gereja leduri. Tina limweni iso lili hapo. Tina iso limweni lili hapo. Wese magerejeo wavo mtengu anutengalo gereja la volo. Munawo madoda alimondomu, munawo watongi alimondomu. Agora, yona madoda aliwalo mgeresha makemo vano tunga midiralo. Lea variku iswa ndave iyo. Dangani ilikiti kaka impake vona vato wa iswa. Majwari nyamasi ya buda kuno kuladio kuno. Tilikutombe savo kumuvunja. Imuimu mundu uu mchagala na ena, mchamulegera. Mundu uu mchamulegera ashigala kumbeji. Mchamugogomera na. Jesu wakanangati legera imbe ujo jikule mondomu ndezo panga ngilosi nguwa ya kakwana Jesu tola mapwepu wako didapa mtivi Mucha mgogomela mubise nyikari walo Aende kwa gala sule kumsuvo yo Sule yo numkaju wakeo
1: Dangani ada Walambana kila nukala kwapi
4: numkaju Kwandu walambana kaa wasaralo mgerejemu Si wabuda vese wabuda vese Kudea walikuviyasho vese no walambana mgerejemu Ngawa gale sule kumabango Chakanyi mundu umwe agale kumbejiyo Ngokuti mkagara nae na mchimutia, dangani alikita ngo mtombo jasalari, jokenda kumapiri kukamba mtombo, mkamutia, ni mwese apana shumulikitepo, Jesu akavia mnopela kusuejwa mwese, ndienda ndomu hushu wenyua na muhushalo. Wese anuhavisa ngombe ashika izivi kupandu kwayo, ngombejo Jesu jinenda kupela kukambe ujolanda. Mwese amuashiri umambo wa mwari, ngojonda kumvunja, inini notovela ketarivo, ndiliwo mkereja, ndiliwo mweni notunga midiravo vandu. Maji ngereja neta ndakadiri kwa ngovandu ndo kita shokunanga greja ndangu na ndakadiri kwa ngovandu vandu vandikana kuona kubata kondinaita ndiri kuposa ndiri kunasa vandu vandika kundiona kwanda toshaisha ndiri kana kutobviswa ndenda kugala usule yo ndishitaita vokuto jijiswa vo ndishitongwao inini ngozonda kumbesa ngodiwi lochiala ndira kumbesa kunanga vitsanyi mundu uwo munokushaya gali chiala
1: kuzoti mwana uwo kananga kuti mtsha ande mudaniji baba
4: Uo mwana uu, zimwani shoto batana unofotka ikunda andari munu. Inovari Zambia, ino vali malawe, ino vali, muno so ino, ino kubatiwa, ma jipo ino sejeru kwa lindila kona, atiri kipi kivona. So atiri kivona ishibatu hai mundo mu. Ma jiondoe forga ia, jimweni joto limuavo muno, minda jimweni jana uforga ikulimua muno. Ngoine italu da, no ye na neveleketalu. Ate kuveleketa kunanga imuma mulipi baba, shtori shdoko, asato wa respetari. Asada kutozoita, kutozoita, kutoa taka no siku, kutoa nana pakubanja, unu wadoni wake, utobata kuyo babe, utovulaya. Ha, iso, tisu yinina, dimirali ndizona. Vana vazinji, vari kupenga umunu, vana vedu vese, akushina mwana asiri be. Vapela kupenga, ngoforga, ili kupenge salo.
1: Maine vamazinde, tifunge shulongwa chelu?
0: Inini hapa napati da kuenda, nda parapati makare, pabuyari baba shulute. Nga abude mwana kajiwa, hindi kubanko yo, suri. Kushuli katia iti. Afiru garamberi, achi jijisa nusu kashupa ule.
1: Kuzotu mwana kaji mjibaba uwa gugume huwalipa muzi ngu mjimae. Raha gugume huwalipa muzi. Wovia kana kuti. Ena mjibaba, ati watona anga kushiala kunanga. Inini ndi chada mkaji wangu. So kuti mkaji wana anga kuti nini? Andi chakuzu kutulu mwana lume.
0: Kusanda mfunja esu kuti mwana kani mwana lume uu. Guma kuma gumo.
1: Azu guma kuma gumo ashiri mjaha.
0: Kukura panu sunanga nandi. Buta mjaha
1: kuna nga. Imu mbana kaji asibasada nyilo kunanga danga mchadi mundu unanga uta. Andika kubata wea nchakuzu kutulu mwana lume.
0: Akoyena kwa ndari
1: mwana. Asukunanga kunanga kutulu mwana lume waguma na mwale mba. Asukule mba ati nini ingazi yangu na yako itzatu fambirani.
0: Aha.
1: Mwajisho?
0: Atasushiso. Si sangi yake ingazi yake itza fambirani na yena. Yena ngamure kere. Umusia. Uenda kwa chakashumeni chokuita. Purki yaka gara na yuna kufa.
1: Nishona chokutika mjibaba wabuda wano nyu gara. Kunyumba yake, wachanga nyumba yake.
0: Mba makemo chano kwa sakuwane, unuona wala kafajiso. Akarone kafajiso ria, nga atole ya gare naruna kudari mwana rumo ushoni, zinuone kamberiyo. Ena umusia kuti baba wana wana wana korele wana mpemo, puki wana hawa na waki.
1: Tatenda, nanganyi zina lenyu maina?
0: Ini zina ngu ni Eva Mazinde, nusa la zwakanaka, chikuru kundinobonga kuna baba. Janero ya, janero kwa jurnari, kwa gorongoza. Wakati bonga maningi mbasa atinu bata chitipa simba. Toti nganya nyo kutipa masimba. Nwa mwena niso nga atipa masimba chitifonera.
1: Mushurongwa chedu chumatomba
0: ripadari. Chumatomba ripadari. Ndini Eva, sarai zwakanaka. Tunozona msifikino ya pano. Sarai.
1: Kuzuti ngeyo baba?
6: Nguwa jino sarai zwakanaka. Nukuti mamba kweja, nukuti mangwananyi. Ndiri wenye mdoko, albeti mandawa story. Chiti washwiri watutula bashi kwenda kuchechi. Na inini ujukua mbo kwenda kashpanga kumu pedu.
1: Vashaviru kuwe jengu wa vende kushiala, munaenda kushiala vashaviru?
2: Ini nandendi kushiala neti.
1: Muru mundu honyika?
2: Kuno, panyika pano, pachawa nikasha mundu honyika pa China. panyika pano, pachina mundu honyika, pasara vese watu taakwenda tesi.
1: Ah, tongo na kezi nalini.
2: Na inini uja kwa nanguwa tabuya zwaita madoda, potaposa, tika zuposa, munu tiregirera, tino gara tichirangalira honu munu jeru zumu, na ajuma zinji vana tundirigaliriwa. Tawa bonga ndini shafiri kwe jengwa shuangi mjinjaro kwa mshanga. Mashikalenya kondiri.
4: Hata bonga. Na inga wana nini uwe nishualifishu ya shikamiso kwa mashawa. Tinoti salani shuakanaka. Mnoti pulikila mangwana niyese. Zambala kwe jarese. Tiripo basi. Pa mchini. Mkanduti traka. Mnoti wana.
1: Shakwana. Mchini jompepo. Jenga no mdonu wangu basa. Carla Kumbe. Inini Juan Francisco Mutinya. Tinoti mchunga mijo. Sala nisho kanaka.

0: Matomba lipadale ishinangwa chedu cho Radio Msambiki miso provinsa ya Sofala cha sala suli pa zihungulino. Takuviyano kuimba ka magosha chigalirano rukundu peke jantomba. Andichashkwanisi cho rukundu kuitira. Rukundu itira shino paraja kutinini no mjimai wangu tutamba kuzwana na pamuzi. Mukati mumsesa mshoma nani jino kwa na kuitantatu potinovia no mupangu jino sisira. Magosha tongo kumei.
1: So cause the music.

Mangwanani, vapurukiri vo Radio Msambiki. Ponao kwenyuka. Na isisiwo tinoponao zvakanaka. Muchototikakana. Tiri chifu chocho tirikira mazi, pamwene kumusijira. Ndimi iyo chinjero shindau. Ari pababa mazi ndichiro kata tunguti wakabatirira muchini. Choro chiparo. Chirongwa chenyamasi izwanzvakaitika pamuzi pa Zano. Izwan. Ga

0: kwa muana.
1: Kuha tesepo, kulalira, tenda kukoshama, tese tese. Mangwana nyani kukudanija, kukudavira ngo pasi pasi. Ulukulangalira kudini.
2: Shibaka yao, shotaka hawa ya nashona, shino kutisa shia.
1: Shibaka yao zene, shu unoda. Ininda kakujijisa, shkola, opeja, zese. Unoda zisini, zese pano unazi, nyumba, jikaru, zese, zese una,
2: amu, unoda zisini. Apana karu, ngei, mukulotaka.
1: Msoro wako, olibeme msoro wako?
2: Imu mukulota. Tukunanga kuti mumu zulo makani pekeja mazara mashano 50. Kakunanga pa 50 konto paya, tenga masimbe, utenga ufu, kautenga mabakayo na matimate udeji.
1: Usandipeja?
2: Ya kona ya vango kwapi. Muli ntua, ndaka mfunjisanyi, amubati ngeni, nada, tukulanga liya shakawanda. Zengu mizo kuti mjenga nchala, mwakakuta mu.
1: Iyo ozizimu supaya havati? Uda kunufunjisa ude, ozizimu supaya havati? Ndini ndinova andivati nolangalila mfuti nolangalila male jesi junda peji ziku kujisa shkole wewe kutimangwana jinovia uwa jivi
2: nata jinovia mkuda male chivie mchadoti mwati
1: jinovia ungabata base wewe ushanda ben upo shirabo male ya kawanda tovia tobe sana
2: nata hapa mota ndukushiona mulume ndukuwana ndukugara nanga kuti ndukufemehwa nini nanga kuti kuna dinye ruzinchi ili mugwancha
1: mugwancha zishifa ngo kwapi ne kubata basa uto watanga kubata basa uri kufemehwa jiri kufa ngo kwapi
2: nanda muzochiona kwa chinoda kufa nikona
1: ndivunje kushoni wawana zikumbongo rida kutampota hia
2: nanda kuna impereza chida kufungunyuho wali
1: takuzivona takuzivona
2: ngati galeni muvoni kwa chinoda kumira impereza hicho.
1: Iwo vangaya kutola mapapeli yako, mapepa, ushkola tukwa pejaya, kukumhini savo, mjikomponi, jimweniji, kukuchanga vabasa, ushenda kwa dira kondo mapapeli uo. Wazizwa ne?
2: Andashisha, inini basa hilo vamulume, munga pinda wea kubasa, ningadawa kwa ndakovona babangu, jinokiri randikona, pinda ndishivona mperesejo.
1: Ok, shakanaka, takuvona nisona.
2: Ate, nenchuko ya kuna mundo dakala munga.
1: Ugaranda dagala kita unu. Ugala utenga mbele kumwanashika toka ba. Saka mba kita sana.
2: Mba saka mu.
1: Ukazubala baka wadobiri kashi.
3: Jokiti. Chinga wakatamika baba na mai. Itu situku jibata mbondo.
4: Ndisona kama.
3: Tapera kuma mweja nyumba chukutenga.
4: Ndisona nyalani.
3: Mbuka miau.
4: Ndisona nyalani.
3: Chakadumu vandu kukumwa na wona dolo.
4: Ha?
3: Varu kutia wasoma.
4: Yes.
3: Uya gala fata wende nyinda ya we.
4: Ha.
3: Wakandea John uvia shimbiri mbiju.
4: Ha.
3: Ndasisu alumunu.
4: Manono
3: kula kuna zidota limweni rudenchwa makula kana makula kana lo shindani udali
4: anwaite kula mama kula kana
3: ala enda denja galavata
4: machincha ja dukwenda wa galavata
5: ndani jokiti
4: ndini jokiti
5: unova ushimi mangeni kwa shatenyi ngo naye
4: varikubuda
5: varikundida ndi ana rikundida
4: boys, mazoto pitishko kumuda.
5: Pitishko.
4: Ah, varukumuda.
5: Ariyo kwenye kwa kwa?
4: Varukumuda.
5: Pitishko, numziwa maningiwe. Ten mazwe ya kamari. Ashiri pitishko kishoni prayano fave nyindaena.
4: Nishona kamari?
5: Ashinalo juya lakini ya bate mpombwe.
4: Manalo.
5: Analo?
4: Mana mare?
5: Mare? Ya iti Saudi.
4: Ngatipinde tesi mulishona. Boys, mazoto boys.
5: Chakutwaka kamari shinganju changu chia cho chikamizora changu chia ndugo goma kamari kwenda kondono. Kutia John kunde ingara kamari. Unoziwa zwe ndaka vangenyi John.
4: Maka vangenyu?
5: Iii ngatende unozo kusumulira kondono ndika gumapo.
4: Ngatifamu shibuya. Ngatifamu shibuya.
5: Agora wazo ite uli ni hama yako fuma jia ashinajo wata?
4: Ali manajo.
5: Manajo?
4: Manajo.
5: Kuzoti yu unusu famba ude ya wazuru dini upuwa upadoku.
4: Inini? Mamuchuwa nichi?
5: Jirikuwa.
4: Amuchuwa nichi?
5: Dona chodi? Hei. Mangwenchiri. Mangwenchiri ya kamba kutadinya.
4: Takwashpa jiru hanchi.
5: Vona nyenchu wako wandu wako ni kushoni ni.
4: Wadini.
5: Asimuona waka majwe wa zuwe jau kudina padoko msa.
4: Basi ngonda baye.
5: Ndopuwa mangwenchiri ngeja upu unota ngeji.
4: Ndapuwa mangwenchiri.
5: Matote.
1: Jokitu wako ma.
4: Ndakuma. Ndasesa. Nyalanchi. Ndakuma.
3: Wafamba ushani?
4: Kondoi maningi imwa. Ndakuma tegula grafati. Jeyu kuna maningi imwa kondoi.
3: Shakanaka. Mafamba ushani?
5: Tafamba ushani.
3: Jokiti. Ambaye kena kukosha shirisese.
4: Ya.
3: Iwotenga nodoro. Ndakubuya be na grafati.
4: Okay.
3: Galafata na maningi basa na inini.
5: Muzaya ndiwa wale?
3: Haa. Ndiye ni mashamu wa mnopona usoni?
5: Mdo kupone saudi na onda sara umagwede.
3: Kwa nchuka nchare?
5: Muzaya ndakafa joni ngopasi na ndakala maputu nili.
3: Yenyu ya kudake na kubaka kanyika amdoni. Walumobi ya ngolopasi.
5: Tingaita kudini muzaya. Tengai kudake nindesoda kabibidaka joni sibaka liviri kamare. Kuno shile shokishoni. Haa. Tu wazo zoda iwa.
3: Walubona.
5: Ndikuona ubuda ndani mzae onjinywa.
3: Pena ndani ya?
5: Ah.
3: Na mfasi kuidira kumwe kupisa deni iliku kwa uli walo. Ai. Unazi anda kuda injiri.
5: Nanzi kuzisha.
3: Zidusha rino kirida ya siku ni masikati ya pavano. Waita mwana wani ui.
5: Uia ndikuona ngo mwana wa magula gani pa ya po. Pashtuka pa ya po.
3: Pashtuka.
5: Shtuka chie chopa na chimkokonati.
3: Pachumkokonati chie mpaka baho mwana wii?
5: Mpaka baho mwana wama gula gani mtoto liru chinta niliru.
3: Wii okupeja shkola?
5: Haa. Hii? Mwana wama gula gani wewe waka mkune.
3: Afina mwana woe?
5: Mwana waru hii alifaitiki ulimba malungu.
3: Haa?
5: Hii malungu kaini kwa wakamale. Alifaitiki ulimba
3: malungu. Kwa baba kibaripa duzepanu?
5: Varipa, avano, no chema wia kamari, no tanda wamani mchima. Ako tokundu funje mzae. Wawo, walangalire ingunda yungu wana wama gula gani.
3: Inini chinganda kalamba naya na Serena?
5: Mm-hmm.
3: Andi zikzobira nano mundu.
5: Walonge, walonga japo wala.
3: Ndalonga japo, nda msirira. Ngoti mwana wia nda emu emulira chiachi.
5: Iwe mzae, shatobata, mkajomu supai wia.
3: Mkajomu supai?
5: Haa. Ii, mrumake wia haviri.
3: Haviri nge, anaskopo? Haviri
5: kamari, ii. Anozofamba na zumguguda.
3: Nditakire shizungu.
5: Mm.
3: Nditakire shizungu wia numuda.
5: Ndikashikwa nisaro shizungu ucho. Karo, anancho kubia kusi wawo kamari ngu mahindra. Ndibu zibi.
3: Anu wia kusi wawo mahindra. Yukubasa.
5: Dangani hake, karo.

0: pungula padoko likasike nuneta mani makakamiho nikadali njani nyama javo
1: wali mboyanyi munodeni
0: ii nyama javo mwanawe nda gumala pano wapa wali asipi kudini mkufona gajo woka imara wapo analo zikalo laki lukusipa
1: maguma pano kasini ndiri pagwanja
0: pagwanja hapo kama pauluwale hapa nda gumanda ukwedelera ngundawa kuti Nde ndatu mungu gajwi ya o. Izo anazo, anazo shukuruwa. Iwi ya nduwe pitishkinyu ya.
1: Pitishkinyu?
0: Ah, Mazoroji. Mazoroji. Uka zindoga.
1: Andi mzivi nini mungu.
0: Uka zindoga. Nya shindani wangara hapo. Pamtundu hapo.
1: Uka zindoga.
0: Wazajaya nyumba kavaji. Kanyamudima. Wazajaya nyumba kamashkarenya. Praya no vale sendake liya mpumbo jono mune
1: chani. Inini pitishkinyu chipo wa. Maji kazindoga. Ndaka gananga ndaka zvizva vandu vachibuya nanga kuti kuna boys umweni wakavia kudini wakavia fashikonda muka kutenga vashiwese enda vana soko na nini ntenda
0: ana soko na kuti ashaita zvinyama jao nikana kuti nyama jedu
1: nyama jedu kunanga kudini
0: hakuna kusaka mbuisa na chokushone kama
2: galavata chenga ndakutuma uvi masoko ukutaka chizungu chako
0: andiputaka ndikunyenge chera pa
2: andiki maningi sikiri yangu idinyere janguchi
0: zvawaro
2: ata
0: Wazizo wa nyama chao? Tungu kwedelelei. Nyama bose rukudani jakuni.
1: Ai. Enini ya poari. Ntiripa guancha, ntirikuenda kababangu. Anta, jomuno dawala kundifunja, ntifunjeni. Ndu kasikira, da kunda kona baba.
2: Watu ukenda kwapi?
1: Kababangu.
2: Harukufaa kama kendusu?
1: Imuimu kamu. Anta, ndino da ufunjisa kumukufa ngu kwapi?
2: Ah, masoko. Ndiwe ya nizina lako?
1: Nyama chao.
2: Shei. Nyama chedudi ya. Hai. Nke, umbiri upisa wada kufa kumaisha?
1: Amtovani hope yangu atapela ufuluka hapo wale.
2: Nje, njala?
1: Aha.
2: Njala? Ufuluka ngundabeni. Nyama chao?
1: Ndawe.
2: Nina ndidu sika. Wakamba kuwa nadinyeri shi mabisho?
1: Nata.
2: Wakamba kuwa nadinyeri shi ishwatisa mundu mumba?
1: Nata.
2: Nindukitongu wangodinyeri mba. Ini ndukutongo ngodinye, nandi zida walovo kwa uzivi, babako ndawaza kutimpa magula gani. Vano ndi ziwa, ukakuma kanya nanga, doda, runovata nodinye rusiku na masikati. Runde njwa mazuru jipitishku kazi ndoga. Dakubavona babako, walovo kwa?
1: Aa, ndiri pamisha kwa dendi, kwa ndakubavona papao.
2: Pamisha babako waka peke jamunu kukutama kwa nisa kukuja.
1: Na, dai babangu wa chimulombo.
2: Misha yako ya kata kota?
1: Yaka kota.
2: Ndiya ni mwune wanuona zumfana rune sununu la kasata la dini rinoka mleki wa babako. Anaza kuperekecha wabazali?
1: Hii, mulumangu msupai, mulumangu.
2: Msupai? Zuma supai zusansambuwa. Antona skopo?
1: Ah, jese.
2: Ah, asituna shwa noti ya. Ne gera utakachijikisa ngodinyeru tutu.
1: Ospiri mulumangu imuntu kwae.
2: Ah, janglara ndini?
1: Mulumangu
2: Wana nyama jawa, nina ndidu kusika. Ini nandi ziwe, woku nyepa parantame nini kutenda kuti ndichi kuti wananga msupai. Mulumangu nwe msupai. Uya ndaka mujwa, ndaka pera kuweja nini. Ndojujwa kuti mulumangu ishenye igwalada. Ndajujwa mulumangu wapana chanacho. Awasuku handerere zuroli yao.
1: Ngei, mwakalota.
2: Nyamasi mangwanana mzugulina na malungu.
1: Ngei, mwakalota.
2: Asukulota, ndapela kubira vandu. Ndapela kubira vandu, wanupochera ngokubo nerele yo. Kwa unenda, nuzwa unoho, nukwa unufamba. Mulumako msupai, msupai. Wakamba kona msupai, nufamba ode. Famba ninga wakalimbire la mtani.
1: Emumu mchadoita kudea.
2: Wajokana kani nini ndakudakalira.
1: Kundidakalira parenya, nchiba kushisha.
2: Wita mjimai mishu.
1: Mashi mwanakaji, anofanele kukana wanarume vangana, Misha.
2: Mumwe.
1: Antaunda pa Misha.
2: Pa Misha, Misha, waunona Misha. Misha unukuli wana baka yawe. Misha unukuli wana nolungu. Misha unusimina gagala na waka jijo, indakakoswa kwa jijo. Babako, kundivona batu, wananga sisi nyola. Misha ngai ya unoda kwenda. Auto wakavati ushirota dinyeri, jakawanda.
1: Mashi, inini?
2: Auto wakavati ushirota dinyeri, Misha, dinyeri. Uchufulumuka ushirota dinyeru, uzo chisota pana.
1: Inini ndakalota dinyeru.
2: Ndini wawairota. Ndakalota
1: chishivia.
2: Ndini ndirukuzali.
1: Dinyeru chenanga kuti jaini, japondo popondiri mashi. Jirimu kwanja.
2: Ndini nyama jao. Dinyeru jokulota. Ndini, jina inini dinyeru, jina inini. Auziku shisho mundu ananyumba kavashi. Pala ya nofa watenga. Iji mkuku, iji songu kubuya na ugena kutenga chini.

Kwaenga kuimba kwa Jackie Mangami ndakuti ndiene kani nukuimba kwa putu kuku ngatende kolima ma Julia.

0: Wekiro avusela radio mwanati portana bulkira mpimba za kusiana siana andi tira kufika mamizimu anu panzizo uno na umakani atu agwapa chitu alaro na mamuna nkulu Adelino Kadich bulkira mbalo matitritu ya murumbala munu Zambezi ambati kwanisa ife kupala sura makamaka panzizo wanghambala za kulapa madzana mawiri na makumashanu tira kufika makamaka patsindi ya luwa ni murumbala munu Zambezi ya pane funefi makamaka kuchita makani na muna nkulushu, ninga manzoluero makamaka pa mabasa a guapa chitua. Bulikira nkati mwenu studia rati Msambiki panu panzindo kulu wainu mprovincia Zambezi ya Kilimane. Apo fala inavemu pansiku ya laro njangani nupano Antoni Domingos kumichini ndri kupedzwa na nzanga Jasu Milton Ernesto. Kuna imu monsene tichite klani na ife apo baba karichi chakutoma tichite mwenyikiro musanani na vesera radio. Anatipurutu ana makamaka bulikira mpimba za kusiana siana na njitu nzizunu wakutuwa anpanango alikukotola anpanango mlongefa alikudungunya tambu ya sanga makamaka kuliale analima mpedi apo njeta ni makamaka baba karichi.
1: Iwe ndi njimba mwafi mtu nae manya zifu anapita mwimu wa sabizu ya kutano wa baro mwimu sisi tida baro kumtu na tukumu soonega unga kalamba sisi satan isachi nje kupangisa kuti ajia pia kale asa hizi wawe mwenda njuli njira mwenimu sato pako bisaa sato ae tai pendini mtu mikuwa pangono pendini timtukule radiatu amai atumi sangalala amai maria duza anju januari samora mashari

Andi, andi, andi, pidavemu tepa, akaza kwa nhanga kusimba radio, bulukira kukwati kumuzi, nyumba ya mpepo ya radio, anafuna kukusangalari sana, bulukira pa nyumba ino, ndini panu wanu wanirelelo, Adeline João Bernardo Carichi, po, pangeseni pida chiteka kari, orazezo, mbiti zati kubalwarai, akuru wa kari, pikazi wao, pakali pai, zinake, ndiganizani mapulango, pai ganizani mapulango, pai wake mapulango dale mwana ganizani ampanga kuti mabasa nafunini kufunzisa panu na mpodi kala na mwana movira ukali wekeni buti mwana movira ngasapiziwa pina sasanyewa anakupera na goso unaona vi movement ninga unaonije kapa no anthu nseni kufika panu habi pai yule pangisa mwana je sasanya mabanda monsi ngangu mwadia kusema kwaje gwisa kwaje kalanga kwaje tuenshele pi mwana chimbapiziwa. So, nikupanga iwe, na mpodi kwa tamundu, mpodi abwele nako biliza ntundu anji, oku kupanga kutunganziwa, mwana nga nako pasa nsikana, kare nkazako, konderato pia kwa pivyo mwana nga te, tapivyo pai. Za koma nsiku izo, pai mapulangu mwana ziwadi, janizani, tayari, sene, ma imamwazi wa kare, nyapi ya kiasakala mbatai, pai mapulangu echenini, matenda za mpata, halalala baravyo. Pantu kaparika kwa takuta kule bwela. Ngusala ndigani zani yu. Na basa yada mpasa pai wache. Paka bwela mafumu. Ndina mwana nga pai. Mkali hedu anti anokukwatile ni mbazu. Kukwatile ni nsemu. Ati shingha. Anazapeka. O muti enu na gwisi enu. Zagwela mwana mangwana ndikali na kurupa nkabi. Ndagwana vyanga ndekene ni tepu. Antu bwelela. Anyakwa pakisa. Ponyele zirambo. Kuda mwenye mwana oshi ndimpai maningi. Pano ndi kujita kumfuya, ndi mpasi vyanga pa ganizani. Angkwa nisi kumfunzi sepi. Nkabi basi, kakwa ndiratu. Apo, sikina angu hivu, paya wa. Kenda kumfunzi rambo, ganizani za kula. Pewaji mapulango, kada nisi ada semba rai. Agumana mai, nsikana, zinake ndi karota burutu. Apo karota burutu ya kalimu alidi mesi, mkuna zei minji kati. Podo kwenda funa mwanyika na mwanyika basi pinti pinga tema na iwe nini mpuntu manungwa kwa sagawa ngambunga. Nda kwekule mba tairwadi na maekarota burutu. Pita nyumba pembera nkabi. Akala pizinji peni. Mabele ya maekarota hao. Kugambu ninga ya mwana nambu hao. Ne kumbwa nkabi. Andusha ganizani. Nkaneni. Pina sembee tepa. Tepa simamu na masutai. Asafika kukuna fika anza kitai. Kulonga pia masweda kunjaku. Iye mbakala basi. Apo nsipina nguwa zaenda siri sakamuti, sakamuti, sakamuti, sakamuti. Azo ugumana mutu ukuru maningi. Unampaku wantondu. Wau unumwadia unakala dipyadili. Kwa tapazache malakumba nkundu mwekebide kuzamba otaranga uku upatisa moto. Mbaenda muzi. Kala nsiku zuiri zitatu mbakwela bonzo sesera muzi. Wa ula maasuma na lai mutu liwa gwadi pati. Yekwenda uko sasanyira mukafuna kuti ubwerere muhala patepa makosema semegedi kamoto ukumba zambabulusa na nsemu ate kukumba mbwalo wakwana wakwana apo uko kumphako kuna zenje ikulu maningi ndakuti kuti akwe ngu na zaika kombo chapa kwenu na ugudumire mwadia bwera muzi kulangana mutu nangu bozi bozi pontu kuti achiti chapa afunge pabenga po pakakala mphako apo apo hadapiziwa kuti nkhala mumbu ya tea duzi anaanake harapiziwa rai. Pina gugode go nsemwe. Pia anapire pia nkhala mkufa gugoda. Sili alasapyo. Hii alikupio na kupia anapirikuza rai. Nazamu kwa mesari kunyangu tamendu. Asala ngani tepa nkona njana nkhala. Maomba chemera anaomba enda. Azamali ila ngana pakukira mutu nangu nkhabe ndi etani cha azakwata. Mbapita na pepo babenga po mwadia ugudumio mbapita mbwalo. Anambu kumwa mwona kari, angajita timizi awa nazamu. Na mwimu, mkala mwuchia, hapa ana alikupita mwimu. Ini ndia bulusi ana ulindika kwee jina funao mwimu, chibuluke kunja. Mkala mwyo pida piti sao nsolo, kuti ndia ndi kusogulo ya kwa nataya timba, panika maningi, ne kwenda ne kubuluka nduli. Tepo mkala mwya kuwa maningi. Antu muzi mkuva. Antu muzi mkuva. Cha, mkala mwini ya bangika partwela chimwana kwenda ninyi. Langanambu kwekule kudi mai. Mamunano anasema medi alikuwa kwa tisha. Ndendera uzuru. Habe kuhoneka tayo. Ya kuna lia. Nyakwaza. Jemena antu kutapalemwe. Titomeni kuntoe la mamunano sasa nye medi. Panangu wa palamira kwa hikuwa.
yani che wanzero mbati nkhabe tikaphembe mushadoro kekuli kuna super yana ngundi makasadoro tifambe na mfuti nkhamu ngakhaya mangika inaza shompola tiwa pepe mawa vikadi ramukawa pepo ndakalonga na mushadoro mushadoro adalapisa mbora jemenambo super imbu bwera pano kwata mfuti ndoku na nyakwa mukaone pili kwenyu nkhamu yalira maka Anseni go namunu ana manyalo aja sapite namunu nkhala mumbiri kulirapa fika kuona cha ndimwadia uli wagwa nkhala munjishiruku sonso lundi ule pirishimbalo ili kukuwa basi ya panika maningi mesmo ansupa yuli adagopa bi afambali ninga moda ushuruda dodi pangono afikira duzie nite ya alitrezo ushupepa na bulga da pitishe mfuti ya kakobo nkhala mumbepo gubo Asa pepo. Tendeni tikwe ya kubusa kunja kwa kalinyatwa. Amuna pepo alizira maningi prafuna kwa isola. Kubuluka kunja kwa. Tao, asa busa pakuli nkhamu. Anambo pido nao jamu pepo kupita mwimu waona maiwawa buka kunja. Kubuluka, anseni mini kunja awiri. Musazi waka nkhamu asate ana ili mamuna nankazi. Mwana chirombo, akasema mwadia alikupi. Kadipae ganeni. Muli mwimu. Haa, ndini mu. Buka kunja kwa. Antukumpea buka kwenye. Nyakwa apurada na tepa ninji pina chitemu. Ne famba na ajudanti. Nkabu udafamba na ajudanti. Pana ngubala za tipanga kalini. Tepa udafa mwema mwadiamu. Kema pina chitemu ninji. Nebya kuronga nkabe. Tani. Tukoni kampangi mshadoro. Kutengamu taipa. So kutikwata nampavu. Kutu antu ajitukule. Kutifike muzi. Mkabe. Muntu ya kalimwe mutangumana. Alomoyo. Supaye mbe nakapanga mshadoro. Mshadoro mba sabwela isha. Kuza nakaru. Limisambu kwa antumbaikwewa kwekipakiza kwenda. Mshadoro mbaza za mpanga kutitepa basa mseni inapatiwa. Podi mshadoro ina nisakambo na ajudanti. Ngakala safe di sekretaria pinu wakalanji. Mwazi ajudanti ni chinafune ya nampanga. Mwenye weki nini tanguaji kuninini mshadoro. Onda zizua sema mesedi. Onda zizua sema banda. Tisa karapia diditai. Safunika kutimundu mbukana jipezu. Ati mwanina ngakula sakala na pungu. Para kumpangisa pechikulu. Asutana. Ona tepa anangu kuchekwa nembo para kutenyenge zembo mamu na mpani mbapa. Pisa kifamba tepo. Jie ife tinga kala ninga akuru. Tinga ziwa pinti penu. Jiso na mipinde. Penu kusasanya mapoto. Penu nyingi ni watikari pinte ru. Penu padiri ru. Chikali na ajudanti. Pinga mala pepile. Iye podi salambo mba sapeza. Unangu wa sakala ajudanti. Mba fanga pinu tenseni. Basa yu niku iziwa ngami. Nsulombu unga konda kumungama. Inde. Maji pepo pene paiganizani mbuna za zaburukee. Mbafika kumuzi. Nzero za mpata kuchafi ndedi. Palamila ninga kuta chiteni. Nisakedi ajudanti. Mkazawa akakonda pembera. Akakonda kwanda mimba. Warada ptisea ajudanti mba kalana. Ndefuna kuoneka mimba. Antu akamfunga sobili kakonde kalana ajudanti. Apo pepo pene mimba ya zakuladi. Mbazabala mwanao. Zinache chapansi. Chapansi pida kule. Mawa kampanga mabuzibuzi wana ilifuntu pai akala nipanga tepa kutibasa kwa iziwa na mpoli na ajudanti tayo maji chakati buzini nda palamira na agwisa mote kabiziwa kutumhamu ya teyaduzi kutafune kutindi sakichapa ndifungia ana kwela zandinya ngutamendo ine ndalamuka ndapita kupi ndapita mbalo mo kutakabisara mwimu bisa inyeshi inabisaleni tepa Kambi kupiziwa kuti antu likufa kunja pinalia nkami bidaya. Pia mbiza wana chitandizo nkami mbiziwa mbiza. Mwana nga wangasaa kitembo enji, kishika judanti. Mgwabe chika fika kumapetu hapa, kutome pereka po mwanyikilu. Antu halikuta alia. Uwensemini.

0: Από Παγκυράνα.
1: Tabwera ife Radio Mosambiki. Taza na pindi boss, tera kutilonge tangwe ya utenda. Sabizuwa kute anangwa sadziwa kundininchi utendo kolera. Mbwenye chinafune fiziwa kuna imu na kutumusabizuwa kari kuti nyoka za kwenda. Ndi utenda. Inasaka kudziwa kuna imu kuti utenda tina umalatani. Ife ndife Radio Mosambiki, tabwera papindi ya kulangana kupangirana. Na chiverano na UNICEF, na chigaiku cha kusakara mabasa ungumi, mkati mwa provinsi ya Sofala. Adatekenya motokala mbafika na ife mpaka kuno Bukabera ndi Said Kamisa, Bartolomeo Funyo ndi Lokotori wa Malongero wa Chindau, tinankulu ule zinachi ndi Rogero Matraya. Inipano zinanga ndini Joaki Sombe, ndini Lokotori wa Malongero wa Chisena, nzatu wa Malongero wa Chiputekizi zinachi ndi Kenua Monteiro, achiri kuchita mabasa pano pakaya, ife pano utabwera kutiti kwa nise Yesana Mata Ntondo, tipasana ni mafala tesake kugwandiza utendo no wakuti usapasa nkanzu anthu akusiana siana ndina mwenemo kaya dasiwa nduli tai tabwera Bukabera mpaka kuno dondolo mpaka pano pa Zimbabwe takuta kakamwe nakuti imwe musafunikambo kuti move anzathu amalongero Chindau
2: ndisu Radio Mosambiki msore provincial de Sofala taza mukati mushirongo chimwe kama chinozi kulangana kupangirana kulangana chisena kupangirana Chindau zona zondozo unidade nacional Chindau chisena mshengwe zona zondozo ngana kubatana mukati mushirongo isiwale tusuka mutaza kujijisana ngondevo inozwi kana ndevo ndenda inozwi dwetwetwe nyoka jokwenda wabato apa dwe dwe dwe dwe de wakatamo kaskira au pindi
1: Tapereka takuta kakamwe na kuti mwanampale abwera pano kuzakalonga na ifipano tonsene tangwe ya utenda wa nyoka za kwenda kolera. Tamanga ulendu, tidamangira kashuada tai, tabwera tera kuticheze na kutisapiziwa kuti kuno kuna chizindikiru, kuna matangwe tangwe ya utenda ubozibozi wa kolera. Ale kutana mafala nafuna kuti alongi anabwera pano, ale kutadachona na utenda wa kolera kutipana angwa patika kutubana muzone. Anabwera pano kucheza na ife dipanke kutapatika tani mhenji nanji pide chita iye kode alembwa kutipana ngo alikuchita pimbuzi kode sasasa njira tani kapita mpimbuzi mbabuluka na pina kupizinji inafunefulonga pansiku wa lero ife nzizunu tinatoma nzizunu na kucheza na kazi anagumandika pano hapa tikuona pano pana mai mbozi
3: ni Eliza Ricardo
1: ma Eliza kode mwafakari tango utenda wa kolera nyoka za kwenda
3: tauva
1: mwafera kupi
3: Pano pakaya.
1: Apo tingaenda kaonga tangwa utendo na nyoka za kwenda. Kuti tina umalatani na kuti matangwe ni mazinja na kaoneka. Chaka na chaka anthu onsene alikuneseka tangwa utendo nyoka za kwenda kolera.
3: Unyai basi nafuna chitika.
1: Tina ushita tani.
3: Tinga pata pia kuja tisamanje, titsuki na madzi ya limpu. Kuti tichaliri ntenda nengane nei.
1: Imu chansingu mwapatika kale?
3: Majingatazi patika rai majingisomu isachitika.
1: Unyai ndio unafunika tera kutichitiki pa nyumba. Apo kodi pimbuzi ndetani. Munachi kunyumba?
3: Kimbuzi tinacho.
1: Mamanga chimbuzi kunyumba. Anthonsene alikutoweza njira kwenda chimbuzi?
3: Akutoweza.
1: Unyai tingenda kalunga tangwe ya madzi ya kumwa ndetani.
3: Madzi ya kumwa tisapaswa makororo, tisaika madzi mitipanisa kumwa, mititara na ntenda nenganene.
1: Apo... Alipa nangwa kutipana angwa sakonda kuika kuloro malonga kutipana angwa kuloro sabwe sapon hutenda. Kodi kuna imwembu ni mailiza ni mkona mbutani.
3: Majipepi mpia kufunikira atae. Safunikira kuti pina pashefi pili tikibeti chaliri ntenda ya kolera. Ikondionekera na itae munu nchisa munu.
1: Nzizu inofumba mulungu panyumba panatanga pananyamfu. Antu angama panangu chita twaira gebene takupata nyamfu hili mba makwe gumanyira nsenene mba siya pia utepu tule. Nghabi kwenda kataya. Kodi mbani pia nafunika kuti antu hachiti na kuti mazi ya ngabwera saa tekeresa pondu.
3: Isafunikira kuti pinga kaa kuti ndi lishi nenganene isafuna kuikumbira jenje, mitifikira, makuifikira geti koni kuyona nyamfu nenganene koni chiti kave.
1: Mailiza, ife sapizua kuti kunja kuno kuna utendo no wanyoka za kuenda. Panzizo kupatika antu kakana kisindikiru cha utenda wanyoka za kuenda. Chakutoma chakutomeni, njanchi nafunika kuti antu hachiti.
3: safunikira ungapata nentende ninganenei utamangi maningi wendi kumbuti ya ungumi te utanana nentende ninganenei nampodi ka ungayona nentende ninganenei mbukapa nyumba tayo utamangi maningi wendi shpitari para uoni ungumi wadidi
1: utenda no utangwa nyinkabe mara
3: utenda ngabe mara sitepo ungakonda chita ujeni pa nyumba ngabe mara ambu ipitai ungachita unyai ningane pepi na vunze fipi nentende ninatakira naye kutali.
1: Muna siya mafalachi kuna nangu wanafa nzizuno. Pindi atu wa kulangana kupangirana. Nzeru zano, mailisi?
3: Nzeru, ndizezi basi kutitichitunyai pa nyumba. Matata, maratrina. Kutitituwezi utene ninganono. Tika titakiri nao kutali. Tika lembu na ungumi wadidi ifi panu. Pakaya panu.
1: Manja kuna mailiza. Takuta, takuta. Anango alipa zinchi panu hapa tionembo kakutipanango tisakembo mbozi. Mamuna anafuna kutacheze na ifi pansiku wa lero. Tangwe ya utendo bozi bozi. Panu tukuona pana paya. Pai, manungu ndetani. Mamuna nkuru?
0: Zine ni Manuel Costa Ferro.
1: Pai Costa Ferro tomani kutipanga. Mwafakali longa tuonga utenda ukole remu nyoka za kwenda?
0: Taziva ntende gine kapasipari maningu munu mpada. Panyakwa wa Zimbabwe.
1: Panu panyakwa wa Zimbabwe. Utendo no walembero panu?
0: Udalembero atai so ntende ngati ya bwela ambu ngati pachisa vanu.
1: Ama tangwe ni kanaoni ya oneka panu?
0: Aoneka ntende kuti kapitiliza mazi. Ankondo ngumi achita basa maningi ntende mbikona kuteta pangono.
1: Imu panyumba panu musachita anchila kututendo no kondifika mundzimano.
0: Ini ndina kazadibanyo, ndina chimbuzi. Nisakona kona shushu, ni makwata kukumba jenji kuika shushu nei, mbika jenji.
1: Ndietani tingenda kaona kundi ya nyamvu. Mkakara panyumba, sabizo kutimulungu wakavumba. Nyamvu kakago, litepateni nkabi kwenda kafikira, nkabi kumba jenji. Sachita kuti nchengi zikalepe pale. Zingamara, senda kupi nchenji.
0: Nchenji, senda mkucha kuja, vutuaji mkongwa kutu kukutari, chilishu kwa katebu. Nchenji, zezi buze, senda mkucha kuja mwaifi, nintenda kolera, mbibitiria kwaifi basi.
1: Apu na mazi, musachitatani, kwa nyumba.
0: Satambira masarteza, satambira makoloru, sakwata mazi kuika koloru na sarteza, konga ntende, ndi kutari.
1: Imo eja nsiku mpatika kari?
0: Nkabe. Una popula sawa ya patika.
1: Popula sawa ya patika, mbumba?
0: Mbumba, sii.
1: Apo nzeru zanu ii mweza kufuna mpasambu kuna ntuanangu muna panga ntangu anji tangwa utendono. Kera kututu enda ushe kwa ntukutinesa kusaguru kwa ndima na kutinzizuno. Antwa zinja kupalamira na utenda.
0: Chadidi so hifu ngati hifu ngati malideli. Inapita muzi na muzi lipangisa kuti unyae mchiti kutintende kari kutali kuna hifu.
1: Nchikulu chinafunika.
0: Nchikulu chinafunika maniki chikulu nchechi.
1: Takuta mamuna nkuru, tikupitiliza basi pano pakati pa pindi atu ino ya kulangana kupangirana. Pakati pa chivirano na chigawiki cha kusakara mabasa ngumu. Nusefe, tidachikuwa hata mpaka pano pakaya kubulikira chisa chinu cha Zimbabwe. Azinji hakazi halipano. Tacheze na mamuna nkuru hapa, tikuona hapa mai halikoti kanangafuna vunziru.
4: Ndine Rosa Ngano mperuka.
1: Mai Rosa tumani kutipanga manungu mpadidene.
4: Manungu watu mfiwa didene.
1: Ifi tabwira pano kusakacheza na Mai Rosa. Kwani Mai Rosa, anu hazinji. Asa paramira tangu wa utenda nyoka za kuenda kolera. Kodi utenda noti na umaratani?
4: Uma kwa utenda osafunika kutipa njibabaku itinjeni. Nungeni balu pa njibabanga takada patiwa na mwana wangazi nkulu. Mapata na machibese, manitamanga nae kwa na kubangu sokoro kushpitari. Kushpitari atea fikira nongora zino wakutani. Alikubwela jaa kuchila bangu sokoro nekule adindave tai. Apepe mungu ndaona kuti mungu anipezila na pepale mwana mbabwela nimba kada siyachimu achungunungono. Atefika panyumba za tapika vitane panzave ngabe panyumba panga bebe ndapichitikirwa panyumba panga na letrina panyumba panga nanchi na bafa panyumba panga na mnakove kutaira lishu pia nseri nstatana nseto nyani sakopesa longa ntenda dadu ya mwananga nsakopela kutada nazaka patapondo panjiku batza eka kororo masarteza satambira mbadika masarteza maza nyumba tigada panjiku matunga maza wa kororo matina kasamba mbafa pautana ntenda hili na kumunda palamina na kare.
1: Utendo no usafunika kuti ifti chitigashugashu. Mwalonga mafara mazinji mai. Apo vira kuti utenda ubozibozushu ukondi fika kuna bali atu, kuna bali watu na nangwa indikane na kana ifi pachisa. Njipi nchine nangwa inafunika kuti chiti na kuti sabizuwa kuti pangaoneka nyamvu.
4: Safunika nyamvu ninji. Safunika tabu rumpeza panjimba pachi mtu. Tinaoneka pansembu tailambo dia nyamvu mungu mbavumba. Unakwatalishu mutana mbikankova. Kututano kwa kupifikira kupinjenje zizi na zakabuluka mazipita mkumida mmuja masamba safuna sakwa utuke kawiri katatu gopa mjenje zizi tenda masamba mazaka tapula ntenda hile mbuzakaja ntenda na kanayo.
1: Apo mai kodi panzizo kwenda mchimbuzi pakupita na kubuka pilipi nafunika kuti anthu achite mphyanchi nanji mai
4: ungenda mchimbuzi ungamaa chita shitrago yako igedo ungabuka unamuna kwatu munagumana chushu tini pakati pale pia nasweka sabao na kwata dota masa manja gere kwata dota masa manja gibede mukoza kwenda kunye kunyumba kule mbusia pensene kuli trina kule
1: mazi kakutipana ngutasweka ntombo wa kloro na chitatani
4: ukasweka ntombo wa kloro takwata dota mbusa manja nayo
1: mazi ale nkabi kwa perusa tikulonga kumwa
4: akumwa kodi perusa mwika mnushu mbardi paratani wiki kororo umwe
1: Ife anyakuva tikupitiriza na makani yatu kuchitefe na mai kubulikira pano kodi mafalamba kufunafungisa anafunafika kuna anangwa zinji pansiku wa lero time ya utenda wa nyoka za kwenda kolera mafalamba hanja na imwe mai
4: hivi nga mafata mafalache luonefi mbanea na kubuta pamina wakari zaati abulu kuperari panjimba patu wata kitambira mungu mungu atipeza na pepo
1: buka pepo mpaka na chinu muda patikafita
4: nga bezi
1: Takuta mai. Ife tukupitiriza na makani yatu wale kuchitefe. Anyakuva Radio Mosambiki pansiku ya lero. Makani tirikucheza na anthu kusiana siana. Algumanika kubulikira chisa chino china ife cha Zimbabwe. Tina mai alina ife pano. Ndi mwani zinano?
5: Ndine Beatrice Paulino.
1: Mai Beatrice musakala chisa chino?
5: Sakala chisa chino cha Zimbabwe.
1: Mm-hmm. Tubuli imwe musaziwa utendo no wanyoka za kwenda kolera.
5: So ziwa nchisa muno wapiti ila muno mpatiki la antu maningi ate ma

0: di campo ma bardi a te fikira nzizuno disa kwa mo basi na wirenu por isso entendene akole ya tiprovini zikwino ncheni
1: njira ya kuti fumani tinafunika kuti ungane tipasane manje kuti utendono ukhale kutali na ife makamaka nkhwanje tafunika pa ntombo kulu tera kuti utendosho ukhonditekera mpisa mwathu
0: ncheni nonge ankumbalishu mbukwata mbufikira mbukwata lishu yansenu nechiteo pa nyumba pako ukaola mbukampu mwe mzenje mbufikira ante mpruviniri mbunjenja madzi akavumbwa ncheni sabwera tuwa papa yu kwa mbukwata mbugumanya mbutaya mbukamulishu mbufikira
1: pakufikira apo sapiziwa kutinga kana pimbuzi ndipindi pinangu pedidi kakamwe nzizo kwenda nchimbuzi na kuburuka mpianji nanchi pinafunika kutifutichiti ni ngantho
0: usakwata sababu samanja mbusamanja mbuikita mbukala mbani mbuenda mbukumunda kwa saka masamba usasuka mbuapika nasuka katatu basi mbukwata mbuapireka komesare mfazeri kumita mbaja
1: takuta manja kuna mai manja Zimbabwe oye Kolera oye
2: Zi.
1: Zimbabwe oye.
2: Oye.
1: Alipo akafuna longa zi. Mwenye ife tukupitiriza anyakuva radi Musambiki na pindi ya kulangana kupangirana kukira chisa chino cha Zimbabwe pano pakaya. Ife ndife radi Musambiki pakati papindi ya kulangana kupangirana tiri kupata bospena chikaiki chaka mabasa ngumi na UNICEF. Tabala kutimwazi mafala tangwe ya kuchalira utenda wanyoka za kuenda kolera kutono ndiwa kutulukukanza ulikupalamiri santu wa kusiana siana mkati maino district na mbutu zinangu radio leru ya bala kutibwere kachita chisesedo na antu achisachino funyo panangu ntukona kutuna mafala hapa tala kutumumbu chita makanu pangono na kutine nina nyota ntumembu pumisa kolongo na kuti zizuno ntumembu pumisa pangono mulomu nditome pasanzanga funyo atumambicheza na kutalipu andu nzino kukulangana funyo safunambu kuti achezi na iwa kuona kutuabalika kakamu na nguwa kwa mitemba alikukomero kakamu
3: jodnoda kuziva tusu ngenyi apa ndazo kamo mazo mazinchi kamo kusiana siana maina apa vananga kuti tina charota kukalaira kamo kutama kuita ukirimi wakanaka pa mtundu jinetisa kuti ndenda iwale kamo yokolera kana dwetwetwe inyanye pano pa Zimbabwe vamune valikutisa kamo vamune valikuenda sule yo ndiri kuenda sule yo ndikuveyo ayi ndiri kutoveyo kamata zinakani zinalenyi
4: Dominga Ernesto Luis Chafuluka.
3: Ah, maina Dominga Ernesto Chafuluka.
4: Si.
3: Nchini mududu, makachamwa? Makanyangajo?
4: Ishi, na PVF, wewe.
3: Nando sombe, ndo tende kwa kuno. Mududu, nchini mkuna ngaliri?
4: Uangalira pintu kai.
3: Chini maina, nchini.
4: Na pintu di?
3: Nchini ngalizu zinji, muno voma. Muno mwela, mkuna ngaliri?
4: Uangalira chintu kai.
3: Nangani sinarengi ulukwana
5: sinarengi no deza Filipi Jose Arvista
3: Baba Filipi maita mtu angabili roo Zimbabwe
5: ini nugara mu Zimbabwe
3: chinda wa makashitijira kwa
5: dosenza makati dosenza kateme dosenza shuala guta nyangangali
3: Shinda wa makashitijira manika mprovinsi wa manika Oh, nde. Mungati funcha, ntenta iwari yo korela. Dwe. Mundo kabatika ntenta yo korela, dwe. Usiku mahungu kudale. Zero ora nuchiputugizi. Wakanonoka, vanonoka kuti unofa, unopinda. Ngokuti ntenta imweni, ayukupeke chinguva. Nanga ungafema, wafamba apate apo, dwe. Imimu nenga mtunga miriri, o mtundu uwale. Ngo shapi so munu kuitira kamo ntenta iwale. Isale sule. Vanda pakupera.
5: Zwakanaka zinodika na kuti mundu wakakala na ntenta ya diarrhea. Chokutanga kutenga mundu kwenda kuspitali. Ndiye kunodika na kuti ungumi upera kuspitali. Wakazati kupadwa na ntenta ya kolera. Zinofudaka na kuti ya unyai pa imapako. Zotikana kukala nuladina, kazabanyu, chodila maparatu. Ndi jenji ume udira jilishu. Ngwabuda mulatina unawajigana kusama manja ni nyara ni masabao. Ena ni dota. Ndiye zomwezi na uja ififi mafunika uri kutsuka. Zokwa nikira. Ndiye.

0: zofunikira kuti tizatenga mpeshi pafa kuzisuka zokawanda kuziphika mwenishwenishweni kuti mpsenzomba zikhale zakuphika moshonishoni tizinyalire nthene yakolera
1: mananga kuti kuita udayi kutswayiratswayira kushone kamale pa mtundu pa uluvanje manangazve apa kuti kutezukira mchalota wakapera kutezuka usamba nyala nosabau kuitira kamunthenda iwane dotete kana kolera isale sule imwimwi maita mtungamiriri pano kusiya sule izvi wale zvese zvotanangale zvotamenengale apa wale ngopsapi zvimweni
0: zvimweni nokudikana kuti munthu anaodikana kukhala wakungwara kungwara nokuda kuti wazati kubatwa ndi chine yomweni kukhala wodzigadzirira gadzirira umafuna kuti panyumba pako wana wako wafunze kuti inja kwayipa ni nthenda ya kolera apenda kosenzeka apena kupinda pa njigo unafuna kuti atinye madzi akhala kolera ndi salteza madzi amweni unotora ni kolera salteza kololo anafuna kudikana kudziwa kuti wekha sezora madziwo mangula mwimwe angakuta sezora alibe kumwave zasiya madziwo uzadira nango mtombo kutizamo madziwo
1: zimbabwe
2: oye
1: zvankisombe
3: basi takuta afungi na kuti nabwera pondo timisi pano tira kuti pitirizi basi na makani athu ali kuchitefe kubudukira chisa chinu cha zimbabwe ehe mamuna mkulu manungu madideni
4: ndifedidi yatu
3: zina
4: ndini jose arauyo
3: pai jose pai jose musaka chisa chinu mutai cha zimbabwe
4: ini ndisaka pano padhuzi pano
3: pai kodi mwaphatika kale na utenda wakolera
4: ndizati phatika ngale
3: utenda wakolera mwabva kale longa nyoka zakwenda
4: sobvo woreza nsene sachitika kuti uona mizi munango musakondesere mbuyu chitika kuti uona
3: apo ndizipi nzeru zinafunika tira kuti tikhale kutali na utenda no wa nyoka zakwenda kolera
4: ndichepsakuya panyumba amakha mukhali limpeza musiku mumparatu pakhali tata pensene chimbuzi lixu entao latrina tambe ikhalipe pensene pen mkhale mpeza sesikhala suzo
3: tingaona nzezino thangwe amadzi akumwa anango ana utambwale asakwata panango madzi mbasiya kwene pyawo panango nkhagudumira saonekambo nchenji ng'oling'oli nyumba kodi nzeru zezo tinachita tano kuti ife pano nchenji zikhale kutali nyumba mwathu
4: nyumba mulifukira madzi ali mukaika mukomaika sarteza geti mkagudumira na tampa komwe ni mabaldi ndipo chinyumba mune mukhapo ndilimpeza mukondikhala mapurati gwenjegwenjera suzo mukakhala mapurati agwenjegwenjera suzo nchenji tambe sakuntominari mzibwera basi mwemo mwe mukakhala limpo ngabe nakudambuka nsakambutipo nthenda zilize itatawirambokona kutali
3: apo timbuzi unyayi muli kuchita pa nyumba pano
4: tikuchita nawo latrina penseni tina pyombo kopa lixo kuikhira suzo dadi kaswayira ilipo
3: musakumbukirambo chaka chakuti mwaphatika kale na utendo no njira idakwatemo tira kuti khale kutali mukhonda phatika pono na utendo wakolera
4: tizati phatika ta soki komwe psaza mbipironga wore zonsene ntaipsa satiweza mwomo nanga munalonga zungu mule nta sapiphati pepi panyumba mpakhalimpo basi mwonsene pasamasarteza kuti ita nango piri pinapangwepo nthenda ambwitidzali kuti izati kuti phata taye
3: musaperusambo madzi mukasowa kantombo wa sarteza peno kuloro
4: saperusa te madzi mbathondola dika dipo idaipi tikwata pitika mbaldi muli mwakafunga geti pitimwa nakutirazari kwakusweka kolora
3: panzizo akuphatika ukuona kuti panango munthu aphatika na utenda wakolera chakutoma nchanji nafunika kuti munthu achite
4: chakutoma sathamangana te kwenda nayi nyumba yangumi kakwakule ndamba ta tratamento enta munga kapeza mbabwerera manungu akwanga ndiendere cha mbakambwenyembwe ca
3: zinana mumbu
4: jose arauzi shakundula
3: kava papa ishakundula atipanga mafala thangwi ya utenda wa nyoka zakwenda kolera kubulikira mkati mwa distritu ino ya khaya pano pa nyakwa wa zimbabwe pana chitefe phindi athu ino ya kulangana kupangirana malongero a chisena chindau tabwera tera kuti tipasirane mafala tisake njira yakuchita kuti utenda ukhale kutale na ife pano dzina ni mwani che maizeria muna manyazo kuona kuti maizeria maizeria nkhabe funa longa tinacheza na mayi apa wakugalamuka adakhota misansole khotikhoti mayi manungu badideni
5: manungu tifadidieni
3: muli pano pa nyoka wa zimbabwe tabwera pano kuti bwera kacheze na imwe mayi tidziwe kusaka thangwi ya utenda wa nyoka zakuyenda kolera utendo nowo kodi njira yakuchita kuti utenda kwani kutiphata tinachita tani mzizuno
5: Saitabia pia lumpeza vina kapa nguifipi. Watu kumbani chumbuzi, takumba, letirini, mbani kazadi banya, mbani vina kama parato. Munga soa sabao, mbwa tiluota, musa manjinao. Ingatunga maze kunji gugule. Sa kwata kororo, miti ikamwemule. Kororo na pasu efeo, tisabatika kuna ikakwekule, sa kwata kororo na pasu efeo, miti tani, miti ikabondo mazi mule. Miti kwata miti mwa, maparato, tumutumwana, angenda fora, sabusa, shuji, kuna kamulitirina. Ngabuya sansa misambo manja na sabao.
3: Tikamara kapika kazi njike ni kakamwe sasi ya panangu ni chakuja nghabi gudumira, nghabi tani sasi ya pakwe chanchenji, panangu sasa kaoneka panyumba. Pinafunika mihanji tira kuti nchenji sikalu kutale panyumba. Mikonde pama makamaka mpekuja.
5: Tafunika njitepo, pekuchita pepe, pekuchita pe unyai nyai bili. Panangu sa watu wapiona makapiloso, mganunga makamitambo, Mungu angavumba. Usaza pika vyako, mbuzajia vyako mubi, mwontu nyumba muli. Uenda kufora, mugambira Mungu mwana kufora kule kwe kule mwa samanja gede. Mwenda waka samanja opole na nduzunu wana waka samanja sasi ya mazi tukutu mbukita nkaza mumba ni mulitirina. Munga buka mumu le kwata mazali maa samanja gede mkwisa pita nyumba.
3: Utendo noti na umaratani?
5: Tino umaratani, tino zinga na tepu na kuchita pia unipeza swaila baki ntaro, mkwata lishu, kumba, ikamwemu, ingazala, kwata fikira.
3: Chansiku mwapatika karpe enu imu, nzukuru wano, mwananu, kwa nyumba?
5: Dhatipatika taya. So, mifu kupiona, tukupiona, bibichitika.
3: Apo, nzizundu tangwa kutipana unwa unyayu na chitemu na chitisa kutimukali kutale na utenda?
5: Nisapichita, chisasa kuna kupichita, rai. Nisapichita.
3: Ndakumela kakama na mafada, nipasine mkode, yafu, ni muamutarare mwada, ni muapanu pakaya, ni muamutarare?
5: Nilopanu pakaya, panu.
3: Wapanu pakaya?
5: Opano pa kaya pano pa Zimbabwe pano.
3: Ah, munga longa ndimu ningani mmayo wa mutarara. Apo, ifi tukupitiriza basi na makana kuchitefu, mwenye tukufuna kutumuti manja, manja kuna maya lipano ya vwa dalonga.
5: Mbile ni manja mwadidi.
3: Ati imbani manja mwadidi, menyani mwadidi.
5: Makani ntunguru kweko.
3: Achitenji mai?
5: Aimbi ntunguru.
3: Menyani ntunguru, ntunguru, ntunguru, ntunguru. Cha, cha, ikubigira kupi. Ntunguru. manja, manja. Takuta kakamo takuta na kuti ndi mafala mazinja kuvefe kubulikira chisa chino cha nyakwawa Zimbabwe. Mafala kusiana siana kuvefe na mai tangwe ya utenda. Makamaka tikolonga utenda wa nyoka za kwenda kolera. Nzizuno tinatoma na kuchezambu na apai anagumanika hapa. Pai Manungu, badideni?
2: Badidi penemu.
3: Ifpanu tuwele mwadidi. Zina.
2: Dini Pedro Manyisa.
3: Dimu pai Pedro Manyisa kode panu pakaya panu. Musa chita basanji.
2: Pani pakaya ndina basa taisa basanga ya kuenda kumunda basa.
3: Ah, musenda kumunda?
2: Si.
3: Kumunda ndibasa?
2: Ndibasa.
3: Hmm. Tingalonga tangwe utenda wanyoka za kuhinda kolera. Kodi njira ya kuchita kutifti chaliru utendo no. Tina uchalira tani?
2: Njira kutifti chaliru utenda wa kolera. Isafunika chitilipeza pa nyumba. Ilimpa kitali kukalipa kuchena. Para chitichaliru utenda wa kolera. Hii tingafuna kutifti kapiti mulatrina. Buka kwa hifi tisambi manja na sababu sakalabazi badi ya mazi. Kundunga buka, usambi manja, na sabao, ngati ngabi sabao, sakwata dota, tisampa na imanja. Nga buka, tibita chadi, sakalapa nyumu.
3: Ife, sepizuwa kutipana ungu tingaona kuti tiri ngumanika pa nyumba, mulu ungu pana ungu anga vumba, ndipizinchi pina chitika, nangu anga traira, anga mala gumanya makuku, na penseni pena sepizia gbangwa tepateni pa nyumba. Kodi, miangi pina funika kutichiti kuti utenda hukonde kutifikira pa nyumba.
2: Cha kufunika kutitichalile, kufunika kuti pamzizene, ungawana kuti kuna makuku, ungalimela tia pasafuna kuti tukumbili malishu hali, tisasi malishu papezi, purike tingasia malishu papezi. Njenji zili zinazapama pali pa makuku hali, kwa zingabuka zapama maparati mungu, sabwele sama tenda.
3: Pepe pamuzipano mungu kupichita?
2: Kupichita.
3: Chimbuzi mnacho?
2: Inacho. Chimbuzi kazadubanyi, nanzi ya kukila lishu, na kopa ya kukila maparati.
3: Pereka takuta. Mafala kufungisa? Muna pina kuda saa nchifuwa pai?
2: Mafala kufungisa. Nijaku tichenze zane kwa FTSeni. Mami zumu nitsafunika tinga kala. Tichiti unyai kutitichali matenda awa ya kolera. Tinga kwenda kuchita unyai. Matenda nuka na titawa taya na kala padusi na FTSeni hawa ili onsi. Tafunika kuchiti unyai kutimatenda na titawa.
3: Manja! pano tina nangu pai alina ife pai manungu ife tisadzio nsenda cheza na ife zina
6: zina ndini pano Tomé José Miguel
3: pai Tomé José tomandu kutupanga nzizuno mwafakali longa tangu wakole rakuti tina chalira tani nyoka za kwenda
6: nyoka za kwenda tina zichalira na unyai inakwanisa kuchita unyari mkwanisa chalira nyoka za kwenda
3: tina chita tani tira kuti utendono ukali kutale na ife pano tinga gumanika panyumba pato tinga gumanika mbutu zinangu na fanu munapita na ife
6: tina chita limpeza tina chaira panyumba tina manga latrina para tichalire nyoka za kwenda
3: nzizo kupatika na utendo nyoka za kwenda mkakana zindikiro kutupanangu mulukona ama nungwali nchancha ncha mpianji nanchi pinafunika pakutoma
6: tinga patika na nyoka za kwenda tina kwanisa kuenda kumbutu ya ungume tendi tuoni tendi kachalire ute unyoka za kwenda.
3: Tuwela kuti ikondipatika.
6: Tuwela kuti ikondipatika na nyoka.
3: Tichiti mbwenye.
6: Tichiti mbwenye.
3: Takuta pai. Tina nangu walipano hapa zina.
4: Nchevire Domingo.
3: Mwafakari tangu utenda unyoka za kwenda. Kodi itina chitatani kutu utenda noo kalikutari. Tinga chitalira.
4: Tinga upatika nao pa kinyumba safunika. Tichalire tichiti limpeza. Makatribanya latrina, kopa, lisheira. Limpeza pakintaro, lishu, tikwati kata injenje.
3: Utenda, ndi utenda. Panzizu wakuja, tipabusweni pakati, panyumba na wabari, penseni pene. Chakutoma tomeni, pita zati kuja, nechitanje.
4: Safuni ya watamadi samanja na sabao, anapea na oseni, alizati kuja rai, kumidamu funa kuipikambu. Safuna kwata kuitsuka, ngakani masamba kwa tsuka trejivezi, kwa kwata kwa treka, pindi penseni bikali bei limpu, maparatu kwa tsuka pedi kapakopa, penseni bikali bei limpu, pati tichaliri utenda wakolera.
3: Panyumba chumbuzi mnacho?
4: Latrina, katribanya, kopa, lishera, piaseni vilipo.
3: Pansiku na siku mkutuweza njira, mkutuchalira?
4: Jezo, nseni sakami lichalira. Tinakua sakana mazi ya kulatrina kuli tukambuka sintina na sabawa, masamanje geri, mwena panyumba.
3: Hapa tinachezambu na nkulu uwe, zina?
7: Indi ni Baraji Zeka Simbe.
3: Pai Baraji Simbe, mamuna nkulu wapano pa Zimbabwe, utomani kutipanga. Utendo nyoka za kwenda kolera, tinachalira tani?
7: Utenda wa kolera wa nyoka za kwenda chalira kwa chindi jeni. Jeni njanji safuni kutipa nyumba pako pale. Ujiti lumpeza, utaire, ukale na kazadibanya, ukale na latrina, ukale na jenje kongira kutunga maa. Utaira pintu gedi wende katai mwemuli.
3: Kode tingenda kaona pakati pa muzipano panaimwe. Chimbuzi, tinacho?
7: Latrina ilipo si.
3: Mpianji nanchu na chitemwe na chimbuzi chinaimwe panzizi wakwenda kachita pondo na pakubuluka. Ana angapita, angabuluka. Musa chitanchi pakutoma.
7: Pakutoma tingaenda mwemule, tisakana mazi. Antao tinga makwenda kwa fora gebede. Tisa samanja, kachina tampa, usafunga bo. Ngabe, usakwata dota, mbutaira, mbutaya mwemule, njimulatirina mwule.
3: Kawiri, kawiri, kawiri, panangu sakare mbira basi matangu wa utendo nyoka za kwenda. Tina umara tano utendo no. Imu ninga nkaru wapano pa Zimbabwe.
7: Kumala kwachi mganji. Kumala kwachi safu niko kumpiriripiri nonga pina longio. Uchiti lumpeza. Nonga pina longio kutunga tairalishu. Mulungu wanga vumba ukwati ukataye njenji mule. Kwa nyumba pali paka lumpeza. Maparato, nyumba, monseni, mutani, mukalima kuchena.
3: Takuta ife tepa tikupitiriza na makana kuchitefe. Na mbumba inakumanika chisa chino cha Zimbabwe. Pangono na pangono tukutamangira mapetu ya pindi atu, pakati pa pindi ya kulangana kupangirana, kubulikira distritu ya kaya, kubulikira chisa chinu cha makamaka, chisa chinu cha Zimbabwe, pakumanika antu mbuta mbuta mbuta nziziono, mbatigesa na ntondo. Ife tinatoma chezambu na tubwa tubwa ngasa, limiriri ya mpisa na kumanika na ifpano, tingamana na zamalisira na wakutoma wakulimirira chisa chinu. Mamuna nkulu, zina?
8: Zinanga ni Jose Sebastião Chapo.
3: Imu ni Mankonda Chapo?
8: Si.
3: Takumera kakama na kuziwa kutiimwe, ndi mwankonda chapu, muna mira ziko Msambiki.
8: Ndi mwenye mwenye, ndi mwenye.
3: Ehe, pai chapu, ine nzizundu safuna ndi ziko kuna imwe, basa na chitemwe kubulikira chisa chinu cha Zimbabwe.
8: Imi basa ine ndi yanga inja kulima, inangu poni ndi kuprezana pata basa langa mbumba, tuya munu kutikari mwalidi mwa Zimbabwe muno.
3: Ndi mulimiriri?
8: Si, ndi mwenye muno wa Zimbabwe.
3: Imwe ninga muntu wa kulimirira mbu chisa, kodi njipi na ipe basa na chitemwe.
8: Basi kuluma
3: kwa kututendo kalikutalo nyoka za kwenda kolera.
8: Si, niko ningu kulanga mbumba. Mbumba pulikipisa pisa maningi ni ninji. Pasa kanandu anango anopoka. Ngafu na manga latrina. ngafuna kitalimpeza agora sasa pasanza kinyatwa chimbuzi ngafuna kumba tai so iya saga nita kataira kupi tingwe na nyumba mwatina mwanzache mwakona tishikundaliki enda pepi sapasapontu basa ife atuanga munu ife halimida munu maji munu guvenu hati pakaya pano asabu ya kazinjike na zatipanga munu zatilanga kuti ndhenda ya kolera isafunika kuti ntomba kini ninji limpeza pa kisa pa nyumba ukali na latrina ukali na kazadibanyo ukali na kopa ukali na atero sanitario kulitani kuti ntenda li kalikutari kwa nyumba tambe msati panga mbumba tawo kuti mtu mpanga nako na kazako pa nyumba pale kuti anenda mu latrina mule angabweka mwe mule asambi manja msati pata chakunywa na chibosi tai enta angasweka sabao anakwata dota msamba na manja kuti tani kaimo didi ii kinango njangi chakuti akaoneka pakisa pa mtu mbozi mbapatika na kolera safunika tani athamangemba tusemba atonga nkisa ii anango asakawingo pinzika na tena ntende nganeba safari nayo asatamangira kwenda kwa nganga anaoseri kuna kushipitali agora kwe kuli anga dembuka mbazana kushipitali wakumaneta kale ntakwe kwa sapasa mikazo ja anatumia kwe kwa ngumi kule kusisa salangiza mitapangiza kuti chakutoma enda ungaona kuni sintoma basi zisa kolera mtu unkwate waenda kushipitali kule kwe kwa nikiwa kuloro atapensile peni yapi ndipo kizwefu
3: Takuta paichapo na mafala na tadipasemu pansiku wa lero Muna pinangu kuda sanemu kutimu sii kuna Radio Mosambiki Venu mwa droma na pepo
8: Takutoma kupeleka takuta kunemu Radio Mosambiki Mabwela panto kumero wa manyingi Zakeza imu nefi majipi nafunika manyingi ndi pepi Na siyamu tambia mpango kutimizi labala nsena Hapa na pakaya si mwazimba wa basi tae Tikiti limpeza tuseti nga kana limpeza Ntende linda kutari unangu nkafu na limpeza nkintarumache Pepi la kitembu limpeza kutintende kutari Ndiye mafacho kumasisa. Brigado.
3: Takuta paichapu. Tinacheza nzizunu na mamuna nkulu nangwa na ife mbozi. Wapakati ya patatubo. Anagumanika chisachinu cha Zimbabwe. Mamuna nkulu zina.
9: Zinanga ya mumpu ndi julio mukremu kashoti.
3: Tumani galamuka pangono.
9: Timbalonga tepu zinanga ndi julio mukremu kashoti.
3: Ah, malonga tepu takuta. Paikashoti na?
9: Sim, paikashoti. So chakutoma ine pereka takuta kuti akuradi mabwera pano kuti pasa mphanga kuti mutchenjese. Makolokoto. Muno tena mwangwe wanyoka basati ninga ine ndi litra sekundu kalau tapaswa pasa kulonga eri siku ndi siku tangwenda kaona mpumba. Woprikar kuti akume litrina amange kasudubanyo amange kopa achitenjeni. Pasati ya malita na pasiwe fendeni usiku na masikati. Kwaoneka matenda kolera tengu kita Sokoro kungwata muntu kwenda ku hospitali. Mungafika ku hospitali mungabwera pa mungampreka musapasiwa ntomwe mungapita pepa musamanja ku hospitali manja mubwerera. Anga kucha hospitali muntu sapasiwa koloro angabwera kuti muntu anabwera mapasiwa ntombo ende kawasira nkasudubanyo muletirina tenyu pamwache. Papasiwa marafu maparatu ake mbasukisa na ntombwe kuti sala pano mbukhala muonda mutendole. Mbenye enjeni erikuchitika. Ndi basi na pasefu na kuvera. Sauti nga prari muno tae kwa konvidari ifa malitra kwa nikapangani mpumba makenjesi nafuna kuti kuvona peteri antu tae. So pia kumalisa tukumwasa mpango andisi kuti onse nena nava. Pia kulonga ku radio. Tikala kuchenjera verdadi tipatise pasa ninge nangwa ku radio. Obrigado.
3: Takuta mamuna nkulu. Tina unango lina ife panu wapanti nkulumbu bozu wapano kudi ndibasepi na chitema kubikira chisachino.
10: Ini nini sapanda orenye Zimbabwe.
3: Ndi musapanda wa Zimbabwe.
10: Orenya Zimbabwe si.
3: Tomani kutipanga imu ninga sapanda wa kunuku. Basa njanji nanji na chitemwe zinaona mumu.
10: Zinanga ndi ni Philip Jose Arvista sapanda orenya Zimbabwe. Basa na chitemwe nguwena kukwa nyambumba kutakozi kano nyayo pa nyumba. Tisa panga mbumba mbakuma majenja au kialishu. Matata maparato. Idiposh mbakana latiri na kaze banyo. Tisa panga pondo, piki manga latrina basi ngacho unya itai. Umangi latrina uizi kwa mku yuza latrina. Osa pangwa ti latrina ili kemushi, munga machita pondo, chakutoma uifungi latrina ili tampa ili. Ngobuwa panja, pa unzipansupali usami manja, na sabau ona dota. Kusama manja kuna legra, unatoma sika sabau, manja chikiza malidi, ungamala, unakumesari, piala pili, piala pili, wikichiti pa janja pa. Pulimaresho sasali ya mumu na mpulimbalimbari. Ngoli mulimona. Masalimaresho mumuli.
0: uchitikichikichikichi pane mangu mapiza wangu chichi ngamala utsiki kunsiko manja ngamasiko manja mboi pia pikulu na pia masiko kere picheni ngamasha pulika pata mapalatu opata kwa mbumwa cha ndi unyane chefinzimu tangwanji songoti kana matata mapalatu puliki mapalatu unga tsuka mbika mbasia gore ya shuju sasa pansi ngabe punyaitai unga tsuka mapalatu mbakabuzo batata zuwe isamenya mapalatu wale mbauma ngamasha pulika mapalatu weka nyumba pipiri cha uprivini ninji intenda ya kolera itambe tisalonga pondu tangu mazi asarteza kuika asarteza pana mididi achi tampa iboze asarteza songoti ndi botisha iboze vintu litu manyu ungaika botisha ole cha utoma unaumaika tambele unachavundula gundu mundu mfunga na tampa mbumala mizizi makumatatu na chizuza kwa 30 minutu nga mambuma mazi ale ngata wika mazi cha majibesi seto ola angagona mangu wa mazi seto ola unamavitai unakwata mazi ale sambo tukwa plato jaone kama zangu anovu kula kuma tangu ntombo ndani kwa mara plus ndi basa chef inzona
3: apo pana kusazaoneka anthu akutana sia nyamvu tule mpisa anango mbara kuti panango asachita pondo pakwecha ndi basepi na ipi na chite mwe mwininga athuba thubu
0: tisachita ndzidzi unachimea jonada limpeza lokalo tisapangana masapanda na mafumu na mbumba michita limpeza tichavashitula muzi na muzi pana pezefi unyai tayo unapala uzende. Sa kwata mwachi muzi na ife mbitia limpeza kabozikeni mbitipangiza. Mangwa mwachi kwa nakia uchita basi wepiri. Sa mpitawana midida pluki uundhule mbache, uchesa mbache, wakula magula ngumi. Itambe, tisa pangapone prevensao. Kada mundu anakonda lima interwache, ife santemeneza wikalapansi. Ngati kintaro wechima alonga. O, pasambu anu bambali mbali kintaro idukiri kana shushi nyukonde, dukipala kuchetu chandu wa manjina duzi. Plusi zona ino. Isoneka mani punangu kulibozi na kuali la palangu na diarea para matala nangu apara hatu mazi anga vumba sa pita nzono pita kutina mpoli kutina piana eneka semintala omundu kwa tangumbe leka saka fulantala puki mamuli mula bishu sote omuli nina zi saka mwuzi omuli sachita kampanye mwuzi na mwuzi
3: takuta mpana nangu mafala da salte la kuti musipe na kuti madroma na pepe
0: mafala nangu mbania utito seneti kalichiri na kulangazi chisa polichi ndenda kalikutale
3: pangono na pangono ife tukuputiriza na makani alikuchitefe kubulikira chisa chino cha Zimbabwe. Tinacheza nzuno na mboze na funa kulimirira mai wa chisa chino. Vera kuti tive nzizono base na patwa chisa chino cha Zimbabwe. Pakati pa kukunda utenda na anango matango na kanzo mbumba kubulikira panu panalimirira na mai renya Zimbabwe. Mamuna nkulu zina.
11: Sinanga ndina Antoni Salifu Sena.
3: Nzizunu mkulimirira?
11: Mkulimirira mbuto ya rainya Zimbabwe.
3: Imu ndi mwani kuna weni?
11: Ndini mwanao.
3: Apo, ndi basa inchi na inchi na kuti nzizunu mpando wa mama ulina imwe. Basa inachite mpando nzizunu. Tuwela kutitikalukutari na utendo nyoka za kuenda kole ratava mafara mazinji. Anto adalonga upano. Anango alonga tangu ya unyawi nafunika. Tuwela kutichaliru utendo nyoka za kuenda. Pinafunika kutifpano. Ikalukutari na utendo kolera na mafala mazinji. Imuembu pia penseni pia longwa pano. Muna pipindu latani.
11: Inde na longa tepa kulunga kuti para kaze kolera. Nisakala na kontaktu direito na Saudi. Para kupaswa mpangwa za kulunga kuti ini ndizitoweze na masapanda na mafumu. Para kuti tichalire ndenda ya kolera. Para kuti awene angatipasa mpangwa zinapasa awene asabweresa mativista kuti apiti nzona na ife tonsene mbitachita kompanyamentu para kuvunza mbumba yatu mapatiro abasa akuchalira utenda nungonono
3: tava anthu anangu malonga kuti alipo ale kutana nsamba okwata panangu nyamvu mba gwinya kunango panango mba anangu asachita pia udodi anangu kuchita pimbuzi ule kutachimbuzi nangu nere kuchita pepsa chita kuti anachimbuzi na adasua chimbuzi apatike na utendo nyoka za kwenda basa na imu nchanji inachite mwenzizuni tira kutipepi mali.
11: Basa nunga nene tisapita nchisa na komunidadi yonseni yatu inalongwa kutindi kompostu ya uregulado. Nyumba na nyumba mitisaka kuziwa kuti ndipapi panachita upondu ndipapi panakala na programa zonseni za unyawi zao. Anakonda gumanefi na programa nunga na zezu, tisachita kulunga kuti ekipa ibwe reza mpezi, achita pinto nungana pepe urgente para kuti achalire utenda wa kupanda.
3: Pai analimirira mai rainya Zimbabwe kubulikira chisa chino cha Zimbabwe. Ifi nzizundu natipa simpata kuna mkulu shumbozi wankati mwachigaiku cha mabasa ngumi na kusabizua kuti alikupatambu basa kundi ya mabasa mwanghasa pa kunundula na kuchalira utenda nyoka za kuenda kolera. Alipano naife. Nzizuno unatipanga tangwa base kuru inachitemwe na mbomba kubulikira chisachino cha Zimbabwe kubulikira pano pakaya. Tuwera kutitikali kutale na utenda okolera mpisa mwatu panu patishtritu.
12: Chakotoma zananga ndine Elia Shimatewishpira Shikoliati ni ntegu kwa sabundi panu pakaya. Ife deshi kutitoma matenda okolera sabita nchisa. Chakotoma tisenda ya kapereka kloro chapasera maresponsave ya mijigo. Kloro kutisembre aiki mijigo kloro kutisembre tunde matenda okolera. Naso basi pitaya nkabi vina kuponta mbeti sabita ponto kloro. Mu michera zonse nzene zilipano pakhaya kuti sembre titunde matenda a kolera itambetsa pita pisa na pisa bairo na bairo mpinda kapeka mphangwa kuti komu anthu anathunda matenda a kolera pano pakhaya
3: tingalonga zizuno nkulu thangwe ya anangwa kuti alikugumanika pa nyumba pano kupasoneka nyamvu ulipo ntombwe wa kloro tera kuti kemazi tera kuti tingamwa mazi tikonde patika na utendo no na kuti ndi ntombo kutusapa pimfunye panangwa nango sasenyezera kuti kloro asabwere saponto utendo kolera alipo manyezerero ne kuna anthu kubulikira mbutu zinango anango salonga kuti nkhabi kumwe na thangwa kwema ya madzi ala na dzesa kloro nchipi basa na chitimu apanso kwa ngumi tera kuti ngondo ine ya utendo nyoka za kwenda na kanza mbumba ikhala kutali na mwinji kubulikira pano pakhaya.
12: Ife chatoma tizokuti kloro ndi alinayo mphamvu yakupha chimfunye cha kolera. Entao tambetsa funza kuti akapangasweka kloro kuti sionsene kuti asakhanaye kloro tayi. Entao podi pipisa mazi kuti mazi aperuke ndipoje anthu amwe mazi akumakale pipirisiwa cha nakupisa.
3: Pimbuzi.
12: Tambe na chimbuzi itambe safuna tambe kuti akumbe jenji kutisembre aike lishu.
3: Panangu sasa kagumanika mazi. Mulungu anga vumba mazi kulimira ukonda famba. Mbianji nanchi pina chitimu mababasa ungumi tira kutimbumba. Mazi akonde kawasia na kuti mazi msachita kuti imbu zibalani. Msachita kuti nchenji na tangwe ya kununga. Zigumanike pepali zingama msaenda kapama. Peno mpia kuja. Ndibasa nji na chitimu nzizumu tira kuti pepi pipi kalukutala na mwinji.
12: Chautoma ife tisafunza kuti tenge afungule njira kuti mazi ala kuti akuparare sembe kuti abuki mazi angamata poche afungi pale pana jenye pa kuti sembe pakone mazi akone parare angapatika na matinane ya kolera. Chautoma ife sana kuti mundu angapatiwa na matinane ya kolera entao tenge abwere mwansanga kunyumba ya ngumi kuti sembe atatero mundu sere kuti sembe matinane ya akana kutare o nao angapatika kunyumba kwaje kuldeve aperusi mazi aiki mungrafa na munyu tambe na shuka kuti sembre kutakanao mphamvu kuti afika teko nyumba ya ngumi muntu sedu.
3: Manja Zimbabwe oye. Takuta kakama kaya oye. Na kuti ifembu tepa kunghomu tafika pansiku ya lero na pindi atu inu ya kulangana kupangirana. Pakati pa pindi atu ya siku ya lero nyakuva ifpano tachita makani na mwinji talonga tangwe ya utenda wa kolera pa pindi ya kulangana kupangirana. Tera kutifungisiretu mafala panangwa lipa kumalisira. Tera kutikwanise kufunga. Mbwenye ife mbetida zati panu tabwera antu wakusiana siana. Tabwera na Rogero Matraya ndi nkulu koo alipano hapa na ife. Ndiye analimirira basatu inu pontu wasalimirira kundi ya malokutori Radio Msambiki. Chisena chindau na chiputigizi. Tabwela nja kutekenya motokala na ifipanu ndi Sedi Kamisa, Kino Montero, wa Molongera Chiputikizi, Bartolomeo Funyo, ine zinanga ndini Joaquim Sombe, lokotore wa Molongero achisena kuradi Msambiki Beira. Ndakumera kakamwe, makolokotu kuna imwe takuta, mpaka nsiku zina mazina, salani mwadidi.
13: Kulangana, kupangirana.

0: mnanifunjisa pika jenepu ya ufu?
1: Andi nina kufunzisa. Andro nseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penebio, unasiku zingasi mkona kuja pose ya kupasa ungume wadidi.
0: Piringana sumana ya mumpu.
1: Idu, bweresa prati bozi. Michibwere chisa icha baka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuwela pasi nkazachi pondu na anachi.
2: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Muchungami jova purikiri vanudikana vo Radio Msambiki tavia no shirongwa chedu matombo ali padale. Matombo ali padale, zambara kuye jara kadale, kana kuti mangwana nyakadale, zvichifira kuna nguva yemunhu tipurukira. Taitanga kuchungamidza kuna baba ngeyo.
1: Nainini wo mangwanani nekuti zambara kuyeja ndini Xavier kuvejengwa shwangi kinzero kwamushanga
0: vaxavier kuvejengwa shwangi ntrahunde yokaamanga mashikalenya kuvanogala kuzoti ngeyo baba
2: nguvaini namushanga muchaa ndiri wenyu mudoko albertini mandawa stole chitingava mangwanani akanaka nokuti zamba kuyeja wokudaro nguva yeje munotipurukira
0: kaxipangalayo ntrahunde yokaathepwe kwakaita kudi
2: nokudakaxipangala
0: manyasha komunuka
2: xipangala manyasha nokaathepwe intamboyo tamba ntohithepwe pusi ntambo ndihithepwe
0: kuzoti baba zina lenyu
3: zinangu ndini wenyu mudoko zhwanki shwiro xikamiso kamaxava tinogara pamutundu paxamba
0: munogara kachamba tongonangeni zvakaita kudini walo
3: kashamba wese kashamba kwakanyala ushoni
0: kwakanyala
3: hakuna zviriyo nada
0: tinoizana mboni kunanga shirimo chotanga kubahwa ngeyo maina
4: ini zinangu ndine Eva Mazinde Chamurambo noti mangwanani akanaka nguva yemurudzo mudimingu muno ndinobva kwamunyavayo
0: munobva kamunyava mutundu wapi munyava lakakura munobva kamunyakwa
4: nobva kamunyava kamara iyo
0: munobva kamunyava kamara pamasengere tinotenda maina maina Eva Mazindi muchiri dzomphepo dzina Karla Kumbe inini João Francisco Mutinya tinoti muchungamidzo kwamuri zvinofira nguva iyo munoti ipurukira baba Xavier kuvejengwa tongoverengei samba yenyu mangwanani akadai kana kuti zambara kuedza zvifira nguva iyo munotipurukira
1: zvakadi matombo taungana pano ndakagumihwa ngotsamba imweni chitondibvunjisa vari kutoputaputa magariro azvo matsamba yakavhango mukono chanakadzi mudzimai wakatidini ndinogara mashanga kachinyuke soki kuna zviro zvimweni zvinotipinga mumamuzi mwedumo pana muzi mumweni kuti takagarirana naona mwanakadzi wakalovohwa ngomuchibaba mumweni machiwenga novana vake vatatu anovana vake vatatu
0: mwana vavandabaho
1: vavandabaho kutungamira unghukadzi woviya worume woviya umweni zvicholume zvolambana uzorovohwa mwana rume u chimwana musikane wepona kwake kwaindoimaimavo kuti wenga asikana baba seguru ndau mazuva akaita mainya munthu vakabereka mukadzi wakewo mai wechimusikanewo
0: bereka kubara mwana
1: kubara mwana ndau mazuva akazokwana tochiona chimusikane chaana mimba mimba iyi yakaneseka maningi kuti izivike mune wayo yakazozivika inangwati ii ndiona ava wali mamuna wamaiva baba mudokova
0: vamicha mimba mwana
1: vamicha mimba mwana takutongwako zvakaita hatisi kuzviwana tazogara makore alikusa tomona mimba yechipiri kulingisa makoleo zvakamana matongeho azvo hatisi kuzviwana wali tinonanga wali ana mwana mutete yavabahwa azvo imwana wechitatu mudzimai wakananga zvekutinyowedza itisu kutipekedza keze kutenga takatoungwa itisu madzimai inzvinhu zviri kuitika waya pamuzipeya vana vatatu kubahwa ndibaba kuti ndibaba mezvo vari kugara namai wangu mai vari kubara mwana ari kubara zvaita chano nomwere namai ondawo zvingaitika kudini zvondo zvemumatombo ari padare ndimwe munhu zvidzidza ndonanga chitambondazvizva ndinobvunjisa vaduni vangu zvikakufanai hatisi tinozvimburusa mazi mwana akadyiwa kananga zvimazi enawo mudzimai doni wedu kutambawo kurangarira haadi mukwambo kani ndonanga chitambo zvikatodzanaro kuna madhodha doni yangu munozvizva mai musamba imwene takaashira mashanga mutundu kashinyuke
0: samba yavhira kumutundu mashanga kashinyukeyo tinotenda taida kutanga kuvhunjisa kuna baba vamandava story matombo kale akamba kuivonesa shwiro yakadari yokuti zvingaita kulovola mai nomwana wavo vavha voita tsvano nomwere matombo kale vailaramisa kudini nyaya yakadari vaitongesa kudini kana kuti mwakamba kuzvizvavo nteguru wenyu nambi yenyu shwiro yakadari
2: nada zvakarema maningi zvivavo atee chindau chinobosa zvinanga baba mudoko hachinangi baba mudoko vandika kuziva kuti mwanawo hakuna mwana mukadzi hakuna mwanawo nzvakadi apo wari baba vawari hazvisi kuita zvakanaka neko takavharo kutakavhara tiwati tobuda ivhu hatamadhodha toimira kukotama padoko hatakazvioni zvinoita zvindozvo zvoda kufambisa kudini zvakadarowa chiri apa chilo chimwe apa wa chino shata apa ngenyu wona tambe kanyi kumukajwa keu nukanyi kundu mwana kulipoka akabahwa wa auti kuzona zvinozvo akuzona vedi ndo kushida kumambo chakamba kuita kwapa ina mwana auda kachwa ngenyi baba yo konanga ndikwenda na ndikwenda umbwere yako kuvata kumwana chakamba kuita zvinozvo kuna mashenge nzizi kuita mazvikiti kama shenge shatukuita kachisa ha kare kuya so kare kuya ha wetongwa munthu kadare wozenda mujimbaho kutongwa munthu kadare au shaishanyika akuzvinanga chiwo pa ufauka unofamisa kuti pamtundu woona pamtundu ngenya waindi kudiya kumambo zvikuitika ngaizvi vedika kwendawo zvege kundanda zvirozvi
0: vamanda vasitore taida kuzwa shwiro yenyungo ndava yemaponero kare matombo kare vaitonga kudini shwiro yakadare
2: shwiro kare otongwa itongwa kuenda kubanje uende kubanje kutongwa kuzvezviya zviti zvaanoitare zvakambokuita kwapa kuna mwana mukachi kuna mwanake sange sinondoni mwanake nomwana wababa poloke posa ngenyi kushinda kuna ngati wakura mutikiti wateketa nomatikiti awo matikiti ondeya nevanake mwanakachi apa kuna chaite achenga kuti uwezo tongwa eh danga kuna chini danga woto shaputwa kondo kujimba kondo uleka kuti zvino oh tobudiswa mutundu ngoshirikana ngozaitwa kare munthu afanere kugana vanthu chichini u anu shati apa mtu anu shati samtundu zvakadawa danga mutombo wakakamba asukamba mutombo kuti kufamba nemwana ndautema uchema utakazwa ndautema uchema ngatene koko

0: Wei tau kusal mumu numu. Ukunang kunang kata pa ju. Hoi mai kawol ya roja ju. Nue ya ju ada selawol. Hoi jes dawol ajin ju. Nue wes. Awal baba wei di kampung di so masangge. Bantu maka mawone wana nangala wa wei di kanu kun fidi da ku mambo. Para ba funchi iswe. Hai. Ba funchi iswe para ba ba lekeche. Ba ni trangge ju no chinche wakabata. Ba ni kuna wa lekeche. Hai. Umkhere unita umkhere na mai no mana. Gona maiyo danga baka hitwa chini maiyo danga bagala ati kuna leto bana kaji no sai ataka zvoro so kuna leto bana rume basi ndaku imira vadoni vangu
1: tazvizo baba Mandava Sithole vashure shikamise shure yakadali matombo kale kunanga zvaitika kale zviri kuitika ari kumthundo kashinyuke mashanga batanidza maino mwana voita tsana nomhere.
2: Inini ningada kuverengawo padoko kudai ngozvapera kuverengawo madhodhari wari pano. Mwana imwana kamari. Hama ihama. Hazvitenderwi kunanga kuti munhu ungaenda kubara vana nomwana nokuti kubara vana nohama. Mazvikare pikicha zvakava zviri iyo zvaienda kureva kaMandava kuti nowevese kunawo munhu anobatwa ngoupenji enga uhwabatariwo dhodha iri ratobatwa ngoupenji. Linda nyowa chokutsvaka vanakaji vakari vari matundumo linda kutsvaka mwana ari wari pamuzi anomubikira losacha ena maivo kudai zviri kunesa kuda kuzvirevereketa ivona vanozviona alo vachigari ano pamutundupo ukatomukavo hako werewere kenda kuguma parego kuvabvunja munogara ari munhu varego ngo zviri kuitwa munhu danga muri kuzvizwa danga muripi kuzvizwa ivona varego ngovadikana kukwanisa kumukoka kuenda naena pachibanje pavo kuenda kumutonga woita zvinoita ngoti nyika ikupera kupinduka kare vanhu vairima chibaja chimwe basi pano napo vaiwana saja rakawanda vachidya vachiguta mazhiwari vanhu votakatira musola vachirima havachawani saja ndava yakona njokuti nyika ikupera kuchichwa tiri kunanga nyika yekupinduka kwandi tiri kupindusa nyika ndisu ari kushaisha munyika imunhu munhu wakona shaisha kwakona nga izvo zviri kuitikalo. Mwana haatenderwi kunangwa chisumbaji. Mashanga inyika imweni takatogarawo kaingwedu kagarahwako ndakagara shikonde iyo. Mashita indozvizwa kuti mashanga kunatongwa maningi kunyisa nyika dzimweni. Munhu akashaisha waitorwa kuenda kubijwa umowo achitwarwa ngongwena kuenda kopesiya hwinaena kuri kuviya zvaiitwa mashanga. Mashanga inini ndinahwo ukama hwairovola mashanga. Mashanga ukambera kuita ndhango mashanga yairipwa ngomunhu akachaidavira kuripwa ngodinyero vaenga nomutemo iyo vaitonga danga majirego yapera kufa danga hasiriyo danga ndiwanawo ndotoati wafalo dhodhero kundotohwavo chimwana chabahwavo wari avachatouzivi nomutemo uri kuitwa mandomo mutemo uwo aushaishi so pachinyukepo unoshaisha nyika iyo yese yamashangeyo yese mwari anoituka nemvura haini mondomo podi kubuda zvinyama zvinoruma vandu nusiku mondomo podi kubuda zviro zvamweni zvomusto zvemavona mochindokaruka ndizvo zviri kuitikari zviri kuitika ngomunhu mumwe ari kuita rushaishi chakadaro mwari aadakari ndizvona chaishi icho achidakaridzi kuna mwari inini zvondinoona ngozvokuti ena vanozviona aro vachigarira nocho ngoti mukadzi wake waachakwanisi kuzvivereketa ngoti anditya kukurambiwa ena akarambiwa andavo kwapi vari vanarimovonesa wari anokweni wavo ndiani anondorambirira achindonanga ngazviitika hazvo mari ndichisimidzwavo ndichipuwawo saja ndichidya aazvizivi kudai garavo nomukwambo ndinoreremera ena baba wakabararo mwana vanevo akatogaravo vachinanga mwanangu waanavo mumamuna wari kumisha anoreremeravo ndizvona mazi izvo hanzvopi zvaari kuda andozviringisa zvichiitika vaini izvo ndinoona ngozvokuti ivona vanozvivonaro muchigariro nomo zviri kuurayana imwimwi murimo wanhu poke mvura ikarega kuna imi munofavo ngonjara ngondava muntu rimwe mondinopengaro endai movunja varego varego mukavabvunja vanokwanisa ngendavo kuchitadu chiri kondoro voenda kuvereketavo masoko ese vomudanija vomutonga kudani matongerwo anoitwa munhu wese anoshaisha shaishi zvakadaro anoripiswa anotsvakirwa nguvo dzomaropa kuenda kujombe woenda kubijwa woenda kupashira nyika yechigara ushoni inini ngozvondavonavo iyi munhu wakadaro kudai aatongeki aadhari kugara nayana pamutundupo munduwo
1: tatenda baba Shwiro Shikamise taida kuzwa mai Eva Mazindi matombo kare mwakamba kuzwa funga bhera zvakamba kuitika zvakadaro zvotika ntarahundo yakashinyuke mashanga
3: inini kutanga kuzvizwa

0: pampango ndakazvizwa machikuzviona nokuti mana zvaita kudare ah anenge ndichikato so pampango ndinosozvizwa kupiwa kuti mwanangu pandu wakura ukaona kuti unomurume wako nyasa kubatisa ngonyara mbiri ngokuti ukarambana naye wabarirana naena ukaona murume umweni anotanga kuwata nemwana ako zvindakazvizwa apa pampango taivhunzwa kudai agora kuzvionesesa mezvo kutanga kuzvizwa kuti zvinoitika dimisho majidini kunanga kuti mwanakaji uu angavereketa ari kuzviona azvidi soki mwana uu nababa ava vekutamba uroyi zvinonesa kuti iyena adini avange ngokuti akavanga paunofapa mwana unogara naye kwake kwake ndiye wakamubara mwamuna kwake ndiyena wakarohwa ndiyena mazhi vatorana mwana uu aazi kukwanisa kubvunja make zvizvi kuvakondesei aazi kuenda kubvunja machimbi yake okwarikeri munhu ari wese pamutundu poti zvindikupasari pamuzi pangu ponga izvi wakanyara iwe otenda newari danga vana vabara danga kubara nemwamuna umweni womusora kusovera o danga ndiona baba vakewo hazviziviki ngokuti kwazvakatangira kuna baba vakewo agora mwanakaji uu paada kumusa ndipona muromo unopaonango papi zvaakafarika viri ana pokumusa ndipona muromo kuti wakagara nemhandi mumba wakamanwa purusi amusi muromo kuvereketa iita mbei namwana ndume uu vantu vakumuona inga kuti mudoko maningi asi mudokopi
1: asi mukukutu
0: nawo asi mukukutu nawo iyena muroyi mezvo nokuti kudina sotangati uroyi hwakehwo asi mudokopi mukuru ngokuti nomutundumo wese akuzvionewo hapana kumusa muromo neumambo hurimo ndekutongi hwechisenjihwo hakuna kumusa muromo
1: pasi chigare
0: wechigarisohwo hapana kwasa kumusa muromo havanyarari mahara vakumuona kuti munhu uu idombo pamutundupo mukati mwavomo zviripo zvavakazwa nokuzvizwazve kusada kuna kuzvimwinira ndiyana rozvimwinira ndiyanga machimamba anodikwa ari mangwanani ano havachagadyi vadowo kuti vapuwe chikuri chikuri nemwiha havachina unda kuzoita kwaita hasha jodhoro oponera kwapi ungwari unaho mazhuzivo unaro machikuriri auna wokare vaigadywa yekuti ngaawane chikuriri chikuriri chiya chaibesa basa ngokuti pese powaigara iwewe wainga uno mutongi wenhango wainga sure kwako waikuonerera woda kukuvhikira ndiwa kuti akurovechokati iyena waipingira wada kuchina so utopuwa mambo watopuwa basi chikuriri yapano uda kuitenyi kudai varipo ane chikuriri ngavazviite ngokuti hazviri kureka zvakadaro izvi kushaisha mutunduwo wese vese vanogara munhomo vachada kupera kuwata nevana vavo ngokuti asi iyena yenga wakarora mukaji ano mwana varipo vada kurora vakaji vanovana purusoringa uu nguva ita ticha wakuvhijijisavo kuti hazvitiisizvo ndakarya mwana mhoto ndakaizwenyu mazvida kushata ngokuti iyena mwana rimoo igono rogono kamari nogono hwake nogono kumagono amweni kurusa kumutya nokuna ngati anopenga maningi kupenga kwake kwaangapengi noumambo hazviitiki zvindozvo so apa uri kutyisa nemukajiwo hapanda kumushora aanawo nhango so nhango yetinomushora ndinoona kuti iyena waitsvaka kukorondwa kuti arererwe vana vake achikazii tada kupaga bakuro ngu mwana akezve kuti apana paga nebakuro zvese apa neamuke apinde ananga kuti watoona miti iwewe ane ndofu ngako ndinogara pondo paano kurarama ake ivona vakaenda kumutundu kondoenda kozvikanda zvakadaro kozvizuva kutozvisiya azvina manera nosei kudai kwakanomambo ngavatende ari kuzviita kuzvionesesa vazvibvunjisise ngokuti paakananga ati mimbe nchaba mudoko vari pakazvitongaro anta kudai zvibvira kana kuti zvigume kumapo ngazvigume vazvi hapana zviripo apa zvagara zvakadai ngokuti vese vari kuzvida hazvina mutombo pandaonawo ndipona inini
1: zvinyi zvaidikana kuti aite uite utongi upasi chigare kudare vekambira kuona magariro akadare tirikunanga jimbahwe kana kuti majirego
0: ujimbahwe waidika kudiya mutemo ngokuti hakuna mutemo wokuti munhu unodika kurora mukaji mwana womukaji wako ngokuti andipi ndakamubara hamuna munyika muno zvondozvo saudika kukoronda mangwana wapo wabakuro rako mukwambo akauya wohandiwo zvinozaya zvese kuti tinoziva umambo udika kuenda konunura kuti zvichawanda kuvazinji zvondozvo vadika kununura ngokuti hazvitendehwe hatinange kuti chisumbaji asipi chisumbaji ngokuti mwana asi wake ungadakendanokovidzwa kukumwa mwana ngwakepi so wabara mwana nomwana kaji umweni achikabviri kuti aroorena ngokuti wakabakwa mundanimo mukaji waanaye maona mazhi pamutemo hazvitendehwe umambo udika kununura ndangoyo Ngacha wana kila kudengo kutu. Vachada kupenga waka wanda chita msondozo. Kasi benji nga ili suwe nga ili. Mazusu waka kumadego. Achada kunyenge jiranu wa mweni. Umweni potashina ura nenda kwa kamba gamba ndizu ito ndo kuganyari. Usina kutu kwa papatundu papake. Aziti nga wafi nangalie wapinge kumachiri madoyo. Kesuno zo wanda nyikezi. Yonezi mashangero tamu javandu. Antikopi kwa kapa kwa sumwani wakata misanga nijia. Kitu wa mchimba nuseke. Iyo waka uma.
1: Ngatongo zonyi wa shafiru kwe jengwa shuro yao?
2: Nini apa wali pokuda kubata nipona. Panenda pali shinesa. Mashe azuna ndawa nukuti. Mulimi atami nukunombeo. Apa mwanalume uu. Ana ndawa nukuti nangani sunoera. Saka shata panachisumbali. Asipi jinjaragi. So chundu ndawana wapondopo wana mai ava. Kuvaka balalo mwana uu. Mamna akona danga vashipenye, danga vakafa, nukunu kama jimweni. Veda kenda kushinanga, zuri kiti karu paka nyipo, mulu kushivona. Azuri kiti wandini, andi zidi. So yena ni mwana lume, andina mnini maitiro kuda kumutini. Imisa basara anuitaro. Pamsoro mtatu jakula maningi. Mwana kajiu tushinyara lavo, enavo alukuenda nupambiri nubasara kero. Mangwana maiva ava waluku sakara, anusara mwaneo. Vanuzoramu kama hivyo wadausara. Katolizinya na kusunanga mchizungu muna.
0: Hawa ito kurambu, ito kurawa. Vanumura ndo na baba na mayu, numana. Nukuna kata anuto kurambu. Kurambu karambu. Si wagoza kukarina. So vanda kukuraya.
2: Ulegezu kubiriketa chilichesi. Izu saka shata maningi. Pomo nutongi hulu kondhoyo pa msoro mtatu. Afzikiti kanko gulelimu kumakole maviri. Waluku zivona nuku ziringisa. Waluku pesa. Imbeu junoda kuzokuswa makole ya chazali gani. Asipi imbeu. Mangwana anga shita wa mumweni wada kuzomtonga kulini. Wana mtongero. Wana mashanga nchakadi mtundu kashinyuke. Tundoso ambirikira jao. Maningi suneitika. Maningi suneitika kondho. Kashinyuke ni mtundu kakula. Una utongi upasisigale. Una utongi uheduhu. Tundanga maseketero. Alukundu ziringisa basi. Izu zakashata maningi. Wanika na magazikane pasi. Ipere, mangwana na mgwanunu. Achale piku suwazo masoko anufa mkondhoya chisidari. Kati suwe lufalo kondhoya. Nukutakudari. Ii. Ben, inini usinchi yu maningi suwa mtono sopera waya kupuya waduni wangu. Mwanalume uu. Anusiziwa suwa anuita. Anusiziwa kuti uu. Nuhue ukamu. Nuhue mwana uhama yangu. Nuhue nga ujinja lake. Shitabo. Agos ujinja kumwana kaji. Akatobo hawa kumweniwa. Wese mkaji basi. Soko la mayu wangu awa, wede usukwe vile labu utongi. Ndinga ita chano numkwere numu anangenyo. Wena mayu wangu awa chade peo mkwambo, mwana alubohwe. Akura mulume wawo, ndi wana wada kusulobola mwana wawo. Jika zako, chifato jia wana, ndi wana wada kusutengehwa, ndi wana mamuna wawo, numkwambo wawo pondopo. Isu saka shata. Tabonga maningi na mayu awa wakatisumuli rali. Zinarawa tingalidi. Atingalidi. Mashu wali chigali sana pondhopa mtundu pondhopa. Tawa wali kusibona sondoso. Hey, asulipi kudakaja ushoni nate. Wali kitanyowa vantu weso pa mtundupa kundo suringisa. I. Wanga itenyu utongi no ulipo. Walo tino ima no utongi. Utongi mnika na mtongi sondoso. Mangwana mkwano tunsusisa kutu. Saka tongiwa, saka ima papi. Mwana lume uwa ifanea. Kumfini so mkaraboso susunyuhu wapadoko. Asika kulu na wapadoko. Saka iteka kwapi so unga italo. Walola mkaji mumweni. Anava na vaki. Iva na vakuvu. Kita le nusenga kuti. Iwa ono wakavira nuka faono wana wako kuncha. Mwanake ulume ubata mwanako. Chile wada wada kala nisona. Pero kute mwana nta mpondopa. Kwa kumwana umkazi. Asuna ndangu asu. Inini mponda wana. Kumtichiri tese kudali. Chando jiji sana. Nuso wana asu magama. Mwenu ula kusopindu yao.
1: Vamanda vastole mwasana nuso kulirese.
3: Ili na nchina maso kulirese kakula. So chuli na chungaji chundu kunanga kaji kunanga ti. Ndakaso maso kundu mtundu mambo ni mashangati. Sawe wazara ngumfuu. Nwe zono zini sanfuu. Wazara ngumfuu. Mwana wazangari. Atifukita sunduzu wazara ngumfuu.
1: Jona mfuu. Jino gala kwa. Jada gala kwa.
3: Janyanya. Asuku jede kwa. Janyanya. Jikareko jenge. Mai janyanya mfuu.
1: Kanyi kwa ajosi. Jino gala mjoo. Jino gala mlamu.
3: Ajiviri ujupeja mabonole wandu. Jupeja mbeo. Kareche peja mbeo.
1: Buyanyi baba kunanga kutijiru kupeja mbeo.
3: Jupeja mbeo mfu.
1: Mfu jino gala mumulambo.
3: Jee gala pata chete sedera kuna wandu maningi. Jee tizira
1: namu. Mwakuda kunanga ngondava yomu analume uwala nofambali no mwano mkaji. ndizvona zviri kuitisa kuti muve nomvumo save
3: tirungarangadza zvese zvekuti hwaja kozo vamutinya zvekuti hwaja nokunanga tirungarangadza zvona kuti nyika iri kushata tindongarangadza asi yena nokuti yeye tirungarangadza azviti mwanake ndo izvo alapo aita toda kuvhunjisa hani tenga ndini kuti kuvhunjisa kunanga kuti matombo ari padare kunanga kuti hakune vhunjisawo kuni vamutundu kwapi kwapi kwaakabahwa mai wakona kwapi aita kuvhunjisa mimba njani hakune vhunjisawo mesho vhunjisawo mimba njani yona ngwanjani vamweni vohwajiwani zvona tsvevira vhunjisa me takupekekera vamweniwo
1: tatenda
0: ndikapinda padoko ndichinangwa kudai iyena pakubara mimba yekutanga paakavhunjiswa ari onanga kuti mimba njaba mudoko wakavhunjiswa kuti onanga mimba njaba mudoko so hapasi kuoneka ndiani wakaita simba rokuzvitotorodza kuti zvida kuguma tei kwapi izvi nanyamasi ndoti ndakarya mwana mupondo ndakaiswenyi ndakarya mwana mupondo ndatei vana vatatu kunanga kuti zvikara zvinopera hazviperi kuti zvatinozwa ari ndizvimweni zvipo zvoti tichikazivi zvikuitika munyikemo vanhu vanobarwa vanoraswa kwarike manera takazvizwa mwana uya wakasvedzwa uya kuyadzwa mwana pamphene kudeya kare vana vakabva kubarwa vaiyadzwa kudeya pamphene vaidikwa mbendo ndokosvedzwa vantu vachikazvione nemangwanani matete kunozobuda zuva mwana wapasi waitiwa wayadzwa yakunja kuti wa nhari mwana mudoko kubva kubarwa nechitumfu chake nesu nesapo rakero akuva nyika inogara ushoni aigari ushoni tiri kupandusa nyika tisu vantu ngokuti zvatinovhunjwa zvataivhunjwa ngovakuru kare tozviti zvanga zvokare zvanga zvokare zvanga zvokare zvoda kutambuchaitusu nyamasi zvotingada kunanga hiri kuti mutemo wojo novaikwanisa kuchiremedza amambo arimo ngavakontinua kuraremedza mutemo kumusijira zvokare kuti vantu vaone kutya kuita zvo zvikabesi izvizvi ngoti vakazvirekerera nyika iri kupinda aihambi nawo so zvinoshata zvinhu zvichinja zvichiita zvimwe zvakashata zvinoitika gomasoko toda kuesera kuti tinange paraiona kuti vaone kuona mazano okurarama kurarama akurarama so ari kurarama ushoni ngozvikuitwa zvinotsverudza umambo paresa vana hwiri kasi hwiri wanaho ngokundakuvapota ngosure ngoti vana ava vari kupota machibaba ngosure hazviiti tsverudza mutundu wakanaka
1: zvanaka zvoga tichiti aripo mweni wasara nosoko laaida kuzadzisira kana kuti zvatokwana hazvo matombo vashwiro mwenga nosoko
4: soko hatichina lokuda kuzadzisira razadzisirwa ari mumatombo maviri aya ndirona vovarego ngavavone zvinokuitikalo munyikemo vomunochizwa ati mvuu jawanda maningi jainga jinogara mukumwa jaigara mukumwemo jichirya hove jichingaindi korya mbeu jovanhu mazhuwaro joda kutozochicha mutozokaruka jotoruma novanhu kumutunduyo kwira mumutundu kuri kutenda koruma novanhu aga kuda kusotepo munanga ati nada jiri kuruma vanhu ngoti jawanda jiri kuwandiswa ngozviito zvinoitwaro zvakashata mwari adi vanhu vaite zvakashata anoda zvakashata ndisatani agora kuda kuti apere vandikana vanoonekaro washaisha vamubate vamujijise kodira mukadheya nowekourayana kojijiswa kadheya iurai munhu enda kopangira vamujijise aregere kuita zvaanoitaro kuti nevo vamugogomerepo pondopo paakagararo kaanoendaro zvikogara nomwana wake kunoenda kobara vanhu basi kondoyo ai kundosvipisa nyika izvizvi ngavaende komupangira abvise hwiri hwakeho musoro makemo mazvo ndaida kunanga zvoga zvondhango yese kashinyuke na
1: kashinyuke mashanga
4: mashanga kashinyuke chinyuke yashata mashanga indika kunasirihwa
1: tatenda baba shwiro shikamise ngatizwenyi samba yabhuiwa kana kuti yatashira yabva kababa machomese
5: zina rangu ndine machomese nyamusukumwa ndinogara muntaraunda yomakurungu pabhera pano ndakalovolwa mudzimai wangu tovuya tochata takabara vana vanongomuna mudzimai wangu ndakamubesa kuenda kudzidza chikora mamake nababake avazikwanisa kumujijisa ndovuya ndomutsvangira basa kuita ndinga zvinoita vamweni natanga kubata basa atiripi kuzwana ndikandobhuya pamuzi anondigura vana vanodaviravo kudavirira mai vavo wari tinotibhuyari wari tinobhuyari ntangwe iwari iri kuvakuru vokushiyara mukadzi wangu novana vangu vakanaa kuti baba budanyi pamuzi inini ndabuda ndabuda kundava chenyu zuva rimweni mukadzi wangu nomwana wangu mukuru vakaenda kuvhakacha ndaija kufona kufonera namba yomudzimai aichaidavirepi ndafonera mwana aichaidavirepi navaviya pamuzi inini ndakavhunjisa ndakatanga kuvhunjisa mwana inini ndamufonera iwewe namako apana wadavira mwana wakapingura vhunjisai mukadzi wako inini ndakamuwachambama mwana ovia oti inini baba anchamuda inji baba kuti mwimwe amuri baba wangu ndavia kufunchisa mwimwe matombo alipadali kale pamuzi pairaramiswa kudini zina langu Machomese Nyamsukumwa
1: vamanda vastole vamanda vastole shwiro ya Machomese vanogara ndira hunda yo makurungu ngunda yo mujimai wavo vona vabuda pamuzi vosiya mwana nomukaji ngunda yo kulega kuzowana pamuzi
3: tikanange kale kuya Ticha vunjwa ino kumadota, mchatula mkaji anoji wakajija. Chato jisa mkaji. Tenanga malete. Walulete wana itusu. Tojisa wakaji, kutuwa penyo, waite zizwezi nudikana. Apo wala mwana numa wakuna shaka posu. Wakati mkaji nga jije, nukuti nga bate basa, kutimangwana tibesane, tivone muzwedu magalilo wawo, tinajiri muzwedu, ngosaka ita mwana numa wawo. Walinyamasi, Utendera na maino mana. Awashina izi. Kuti awashina no izi. Kuti zaita mana zaita chini. Zote ita watu. Tuti wanakaji uziwa. Nga wabate mabati. Zizi kupira upeyama. Nga chini mchatu wapanduka mchatu. Takasu tayazwa pimpi. Mchatu washa wapanduka. Kuti ngeni. Kuti apa wona. Awacheze vila kuti. Mamnako. Takawana wazungu, wani mazungu, wazungu wa mwene, kutala, sheta tala, wazungu wa kaji wa shita. Majivele meje mamnako. Sito na indaiba, ndaindi, ndo pochirawa, ndi vizita zangu. Takashina nga kare. Kuti wese mazwano wale. Akuna yonu mkaji, tulugani wanakaji. Kuti wanakaji wana jimbondu, wabaka jinyumba. Unukala kukwa waka nyumba ya uchingazi yu. Supera kunese mazwano. Apo wale baba wale. Awashaida kutupanduka wona na veda kunanga
1: pandu saka vunjwa ngo mukaji no mwana kuti budanyi pano
3: ada na to buda shinyumba enda kwa kani buda shinda kwa shinda njwa vandu kuti kuna vandu mimi gire kuri kucheche kwaenda ugireche kwaenda eh vano tonga ndango eno pomoka shi
1: kuchambaju ailipi kutongeka ne kushiala ailipi kutongeka
3: ana buda mwana wan buda nyumba yangu ana buda nyumba yangu
1: ngatongo zonyi bashwiro bashwiro bashwiro tongo zonyi ntango yowa
4: Ntango hii ili kutirebesa njewe Nukutirebesa msolo Mai awa Wona wakaba kwao Wona wakaba lalo maiva Kudaya wachizuita kudalo Wachizuona mwanangu ngushari kuita Wandumuka kundonyala lawa Wana wono hizu Lwandiga kuwajijisa
1: Zuma kanangali kunanga babake buda impa muzi Gari pa muzi pano
4: Hii mkaji nga hata walo no mwanake Nguguti mwana wawona utimaiva kubata basa Karu jinu tengu wali panu ni mai watenga karu yavu. Mai ngu wali tenga saja diya jese. Vana wanguwa unangati babayo hawa kuma wali kutenga saja. Antahu nga wabude panu. Ndishona. Maji nuwesho nepi. Mwari atendeli kuita shakadalo. Ha? Nuwesho nepi. Yona shakada kutohita. Yona wabarivo wali wapu ndopi. Wali gana kuwa mwana wavu. Wakari na ina upasi. Wamjijisa. Yani shopi. Unai mamunako wakaita izi. Wakakujijisa shkola. Uchiziwa. Wukuchakira basa, wali utobatao basa. Aga, isu, shaka ito ngu mamunako. Mamunako wanao kama javu. Iwo undiga na kubata basa, uchikolonda muzu wako. Pikija udi, ungatukwa isa utohitavo, dinye zinji, untukwa isa utohitavo, nuka inkwako. Kwa katoba kwa lona, eva, ndubatao basa kuno. Mashi, uchikolonda muzu wako, muda kuwaka shilo. Jese, njenyu, jese. Utongi wedu kwa nyamasi. Unonanga ne ukatenda joni kubata basa, usia mkaji kanyi. Ukavia nukalu kondoyo, njenyu mwese kaluyo. Ngumanena utonga kuhuneita utongi wali, hutina huwali. Agula yena ubata basa. Zano bata basa, zano tengalu, jose chulipa nyumbepo. Nyumbe dangani ya enga ya kawakwa ndiyena. Mashi kwa nditenga tese, nyumbe njedu tese. Baba, mchalu kasika kita mwe mutri, ukubata tumbi motizana. Amba inchichikira.
1: Gogome hongo mkaji no mwana.
4: Zutinanga mshado ubata ulangalira so gogome hongo mwana no mkaji. Muno muna utongi hunotonga muno.
1: Mkaji alikunanga kutindika kubatea na nchia andripi kukuzo kuturu mwana lume.
4: Iso so kulega kukuzo kuturu mwana lume. Azizihu ingo mwana. Azitongu ipalubaji.
1: Mujimai ngalo kunanga.
4: Mujimai anozangalo. Kuita kwake mwana lume. Akusharepi kuzega kuzozika nyamasi. Ngokuti wabata basa. Wajija shkola. Wana jilo, uzonda kuri, oreka uzondizwa nyamasi. Pawana weso taibalari hawa, taibalasha ushindizwa, tindikubala wana. Ijo ajitongu indiena uu, nemo nakajua atongi. Nosengo kuti kubahwa majinja anusiana. Masi majinja edu itiso shindau. Azitongu indangu ya kadalo. Inenda mutongi. Utongi hulimuno. Uno garila kutonga vandu. Kutojaisa muzijo vandu. Vandu wa gare ushoni. Junenda mutongi. Anda usingu andi nina ushandisu kita mwanalume. Ngo utuwana dinyelu. Dinyelu yondini ndakaita. Ndaka kujijisa ya shkola. Ndinda kaita. Ndaka kuchakira ya basa. Ndinda kaita dinyeluyo. Alinangu nyamasi woga woga ujizo wati mkaju wangu ngoshari kunanga kakutuwala pashita kawapinda. Nuwashonepi. Ukajuona ngoshari kuita. Endaye kutongi. Uenda kutongi. Utongi unokwanisa kutongela iweo. Jese jiripu wale pondopo. Jinotongwa ngoutongi. Simo da kukova na mjio munokwanisa ngoutongi. Nuwe iweo nao. Mwanakaji kufunja mwanarume. Pindaye ngotenchakuzu. Yoko kakutubata pashita kawapinda. Uleteho hauhitu ndiwe.
1: Vashwiro shikamisi. Imulumulukula ngalira kunanga kuti mwate guru ute guru wabandu. Mwanalume uu, imu mwaida ugala pamuzi mwafuncho unanga pindaye mwakandiri kwa shumjiyo zonyi kunja?
4: Ndito gala pamuzi, wa mtinya, mundi gala kuziwa muzi shotina igalaye. Kuna muzi jitu gawa wali chokuti iwo mwanalume, uchaka mwanakaji, uenda kuwa na mwanakaji alipamuzi paki. Unanga ndino kuda, mwanakaji unanga uchindida vya ugala panu. Ukaenda kugala pamuzi po mwanakajipo, munolalama, mshigala, manayo mshadisa nalo. Kwa ndi asha kudisho mwanalumeo, mwanakajio, anonanga, tulashpashita chako upindeshi, ngote asha kudi. Nwe muzi, ukaenda kolowa la mkaji, tofunchana, ngatendo kowaka, shumashengbo ya po, tonanda, ngatishiwa keo shinyumba, shaka gala, shaka dali, ngatibale vana, tobala vana, numkaji, ukulowola, ajiti ikisho. Itisi bandawu, ashtende hukita isho. Mkaji, ukulowola. Ini kuna wali wakaji, maningi utinawa wali nuzai, ngana walowoho mwanakaji, uto gala kashpangala, o gala kumanga, walowoho, kenda kolowoho pa musipo mkaji, njiku ya anuda mkaji, ananga budaye pa musipo angupano, poke nyumba yake, yaka sihwa, umamunake, o wakavakihwa, ni babake, unowana wakewu, ananga epa, chakudi, ndaiti hangu, tolipo mwanalume, tolaye pashita yako, kandiliwa upinda, noe nyumba yaku waka inini, no mkaji wangu, takalowola babako na mako, vanushiziwa, kuna kataka lovolana. Nyumba ndaka waka. Kakandila pashita yangu kunja. Nose ndalanga tumajinja haka siyana. Majinja ndaka itali.
1: Vanda uwezi.
4: Vondo vanda uwe. Vona vanda uwe wakato siyana utambe. Kuna vanda uwe wakato itao padoko kuvala irwa. Majinja inini. Nendi chikazi kujija shkola. Umamba ustani mundu na. Unotonga wese mundu.
1: Ngatongo zuwa njima yeva mazindi. Shwire.
0: Ndinga pa wana pa kuchika pa lupinda pa chikari wa shikamisi. Nditoro mwanakaji donu wangu, mwanakaji uu. Iwana wana awa bebe.
1: Ambanyi kudavire mwanakaji tuzungu ina yomwana ya. Ya yomwana yukunanga kuti. Andizomda ni jinshi baba.
0: Ini ndizomda kunangaro. Mwanakaji uu. Wana awa aziku wabara numuwa mnake una. Ngukuti mwana anasia baba umwana ni mwanakaji nwe. Mwanakaji kumfunja mwanakaji. So uchado nishora mazondu kunanga nishona sorugita iwewe mdonu wangu. Yoro mkaji mkuru ndi mkaji mkuru. Iwewe mbloni wangu. Wana awa wakabara dini mwamnako. Mejimo o wane wapira kwa fayeti babao nyasia wa babao indi uu. Wawusupra kwa tatija babao wana. Puke wana awa. Nakanga ati babao nasa tinga awa mejimo. Hakuna mwana unushora babaki. Nemro wane mwana abudi pamili pa babaki na maki. Wana awa nabuda puke iene mwana kaji u. Wakabara dini mwamuna umweni. Babangu wepe sandini kubara waneva. Majiena. Oda kumira mimba, waimena mtu mwani kunje, baba mgu waifa kulira mimba. Ngozo haita, gula, nyamasi wana, wapira kutati chote, baba wenyu wakabara di u, danga waviri, danga watatu, danga ndiena baba wenyu waibara waneo, wapira kutatija, purusi wana awa. Awa china mkano kuda baba kutati, asimapa wedu, baba wedu waripo. Mane kutati wangaitula baba warede meje, azutele meje kutu wale kunja. Awa chiba mumba. Purusi mwana kajua kimane wana wake, kutansi ati wana awa, suwa panopo. Na yu asadu vopano, wana awa wachata kunyanya babawa, nunga. Buke mwana, babake mwana, neku hura, wana wafunchi mai kuti babaru kuhura pano. Buke anasa tibabangu, sina wana panda mangu. Oho mangu wana sarabe, bashitambujika, oho babangu wana sashitambujika pano. Agwa, iwana wana panu kwa sakumusa mnumu kuna katentao, baba mukahe nyumpindi. Wachisa tachine babawa mweni, baba nuka anotengwa, nduwana vega. Ibiresi wea, asibiresi. Gopshanda wona. I baba ava, ne kutokara pamuzipo, sempre mchago, asimuntu upi. Chandaye wana hangu chabuya bashka msuti, baba ava, ngava endo kutongi. Shabuza tunangwa kuno violence ya domestika, kumwanarima ndako keshariwo, kuwanaka jenda kukeshariwo, genya vende kukeshariwo. Ngokuti gereza lwa nangaliri ndi chikorokoro chivakuku watavata. Apana shukula kupera pa kuti mwana kaju ne kapitulo imweni kuna musoro make mamuna, ne versikulo imweni kuna musoro make mamuna, ne vangeli imweni kuna musoro make mamuna. Kukiyana na basa lake lano zora kuita kunje iko wanaenda ari majima ino vana ino. Vana shindi javo. Mwana anojakewo. Mai anojavo ko baba angu mbemo pale si basa rashoma. Ndeshukuru pa dzai chizungu.
1: Vachiri mjaha.
0: Nada kodi kupanyari mini pauza kwa nduri jaha zvinoitika. Depende nyoka yako. Danga ngosva vanazvo mbemo na vakuita rova mbemo. Vakaita rova mbemo ja mwana kajokosa kusanduka kuita zvandaro maji. Vanendaro shindi jake jimwana anojake. Mayana chavo vanozwana hakuna mipinga umweni. Kurusa kuita kora shaka dari. Machine iwewewo uko zvitemba. Undiya akagara kuti undiya kubhewa kuvazungu zuva rirese uchazopanyaro mini pauza ndita maita choda kuzoitazve. Neona amuna vakovo apana chocho chazoita naona. Tinozoita kuti muda kuzoita kudini? Muvaviri. Awozopararivo basa rinoita mwamunako iri. Ngokuti paunoramba kuchazwa mwamunako chipo chava kutemba. Mashana mini pauza kubuka kugara ndima veja asikasita mwana nimba make
1: kuguma kubara mutananga mini pauza kuti kubuya chipotokesi kuguma kubara
0: kuguma kubara uchazoguma kubara zvaita ro kure mbao nyamazi wo chazoremba ndiya unorembwa panogara ngoti mwana asi mwana mudoko avakurwa uri kuenda kwapi zvo waguma ro jenyezu uri kuenda kwapi iye namwa munako achirembaro hakuremba iwo kuremba sambiri ponatiza vandarume
1: maeva mazinde ndada kumvunja kuti ava wali ivakuruwane voshiyala vanitogara vokumbeji kuiya
0: Mwendo wakita masoko haya. Akure wana kugereje wakua ringira shoto wata masaka dini. Ilo na kugereje wakua ringira
1: shoto wata masaka dini. Haru mkulu wanevo ushia la maeva mazinde.
0: Nada tunonda wana kugereje wakua utonga ntango ya kadari. Kwa ndiwana wana umbe maomu. Wana wakua ritadiyo. Wakua ngati wata zita wata kadini ngotu kukuchu guweo. Wariwe sekundu wakua kakara pasi. Mahari jayana peke jandu ngoya api apa. Arupeke za mparizo, arupeke za kultura, arupeke za mtamboe. Ngukuti apana sharu kupariza, kupariza tese tiri muna kato ule. Kupanja tese tiri muna kati yungari shora muna wedo. Kupanja parja uti tese tiri muna kati bari wana kunja. Chicha haru kupari zamechu. Purukeke amu gaji kipa bango mtu. Mwana kajari kwa gara bango. Mwana kajari kwa gara bango kuti acha wana kushora mweni.
1: Avadikani shu gara kushumbo.
0: Na, daka wakude. Akwa nisi. Akwa nitari. Kuna chowari kita kondo. Ne mwana wakala afiku tunga
1: mwena. Nirona vesu linangu ya mubaiberi kuti. Iva zinchi vanenda kushiyala kaveta paguzo la volia vaviri vatatu ngovanozosokola mwali ngovanozosokola mwali
0: ngovzilipo akavhare ngawadzuso kwartari yako grapasi kuti azokuhajiwa yena asi ndiri zvari kuitaro azwo zvinorema nezvakanaka kuzvapwita asi yere kuti kumfundisi zvaotenda kugonda kojijiswa vanhu vakaenda kojijiswa vo vakaenda kokusanwa hake vakamusana kokuona kuti aisamba maningi nokusimira maningi owangana dinyeri maningi vaimusana kokudii
1: Vasha veri kuvejengwa, taida kuziva mwana uu, wakata kwa limbama, ndi baba unanga kuti imwimu kufira kanyamasa ndi umda nijijishwe baba, amulipi babangu. Zuinda kuna ngenye shwari.
6: Hey.
1: Matombo kari ya itonga kuti ntangu ya kadari. Hey. Ubaba wakamba unangu ina nchao, chipishwe babangu, wakamba kufunjwa ya baba.
6: Hey. Inini, nda mkulu waneo, nda msharukao paduduku. Hey, babangu wakandisi ya kari, maji. Vakatamika baba wangu vachinditaka vachindibata kwevanjeve kuti mwana zvoita zvoposa ndinonanga kudai ndakumusira kutakwa bofutada ndibaba ndenga ndarovora so ndenga chikato kabara ngokuposa kondakaita pamusipo vakati muzi uchiri wangu unozoita ukaenda pamusipo oga ndingauwana kwapi mwihawo kunanga kuti nyamasa ndikuda nechibaba inini mulomo wako naunga fango papi pondopi ndichiziva kuti ava Ndizvo ndinowali simberi iri ndhavo ndodali kuimana rona kuti ndivahurijire zvinohurijira lendhavo. Epa, magaliro pamuzi anonesa. Pamweni pondavona ndokudali, mai ava palipo pavachika buwe. Pavalipo vakati vana vangu. Tinogara waya nachona kanyiyo chiya. Achina manera, soki teita kudindi baba wakwaonga ava. Swemu muchireremi zvenyu padoko, muchadutsireremi zvakuperera nana, chireremi zvenyu padoko. Kaduwa na vea varugara na mwiha wakadalo. Varukuzwa maningi vea, kuncha vea, vanufunchwa wea ni mai wavo. Kusia baba wavo wakababara, kusia baba wavo wakatumira matombo, kutumira mai wavo. Vobara vaneva voleba, nguva jini vosisi wavo buya na baba. Vosilipo kumananda wana. Mwana kaji uu, wakula haki, atoli doda haki rumusiara umu maishi. Panipo pamweni paali. Pano nangu wakutu neku fahako mamna akowe nindu unugara na inini. Sese no vanevo zina inini.
2: Nda. Mwaiyo awa wakabuya sondoso wanabuya wanufunja na masoko imumu vana wangu. Ah, msie nyo. Shibaba sondoso ito. Wanawea wali kumkwini na sondoso. Sengu zizi wa kutumangwana. Ndivonawa wanawea kusosu ito wa sondoso. Asada so. Kahamara nisona. Sawa nisona. Manaso funcho wavo sondoso. Suvali kita waro baba wavo. Mai wavo na baba wavo. Ivona wali kusita wavo. Baba uya wakara pachumfa mfungu. Achina kukulingisa, achina kukwenda. Epa so, gara kuneta mdoda wa nangatumwari, nga anditole haki, nga ni dinofema, o anisashivoni. Babaruko kwa jihoma ningi. Nenga mumweni muntu, podi kutunga wa shukaka, toso muzo kuti, epa, mpuru mshara umo wa shukaka. Saiti sakulini, wa shungira. Unjira yendoyo. Ena imuntu anutonga vandu. Na umwanake yo, kutonga vandu. Akukakitwa kudalo kungumwana kubara. Nata, nga wende kutongi. Mashine kwenda kutongiwa, akuchiki moyo bimbeni.
5: Kutongi, mshiale maeviri kutongwa ntangu ya kada?
2: Tingananga kudiri, si mshiale.
5: Kwa wakulu mshiale.
2: Mshiale mwakutu shiringisa, wakutu shiringisa kutiena mkulu wani maningi. Wakapangira maningi wantu mshiale mwakutu. Kuti, tinga mpangirisa kudini.
5: Atingananga kutivesi mshiale mwakulu mapwepwa?
2: Epa, tinga shunanga kudaloko, walikuti ya kuda kumpangira wa kuti, epa, mashi, ili doda, tinga lipangira kulini, ili doda, tinga lipangira kulini. Mwana, mkwando suto shata mesha, suti kuita, hey, baba hawa, lipanyato.
5: Baba ndava story?
7: Taizwa, hati mwana nzuka ni maki, taita kudini. Apuari shanesa. Nshakadi nukuti nangani kutunga gresha, nguti gresha vila kagalari. Asilaki gresha. Gresha na wanu wa zija, silaku. Na wanu wa natunga wa gresha, natunga kwa api, natunga kwa api. Asini mkukita msundo, mte mungu, ugara su mgresha, mwana wa nangama mungu, anubuliswa. Anubusa kunye, utete dode mtungu, anubusa kunye. Ngoto ayu wa zaku, daru wale zwaru. Hakuna shwaru kujijisa. Wona upanduka. Wosu ufunjisa, mama wali kwa api. Otu wali kanya, wona wali kwa api, wali ino wale. Nta shwa zapra kushata. Apo wali kato ito onge meji, ntango iwala. Atoi tuongi iwe kumagumu, idakaji mwana. Nukuti mwana, mwana wese. Sakadi, anuza masoko wa maende sona. Ma, awelika usiga. Ana wese kunangati, anchata ulenji baba. Fashikonda, wakaita manikijo baba. Tewa manikijo kunangati, awali danja baba wawe, pati hesaja pano. Kusaka funcha. Kumu mai wopanda nchalo, ita usese. Enda wati nao?
5: Wubata basa
7: kamu. Wa ashibi baba
5: wakati baba ndakaita kwa wakati bate mviri wangu andukuzo
7: iswalo no enada so kuti umalandu wakio penga ukakio vana waibata mpira yena tingana ka uhure waso kumweni huni kuti kabanga para kuiswa kabanga inaki wafo kumweni kabu kunanga tu hoire uhure chatanga zvindo zvinyamaso bala vana oita kasamento zvese oita kudini so nyamaso basi waso kumweni nanga kondwa kutokwa hanjata ingo kuni nani nokozo kwa kunanga ma hospital ni madutola ni twale wa usamba abo yemwe ho madutola
5: basala mu muntu okutwaira ku hospital
7: ndukutwaira inda awe yemwe ho kutwaira wese muntu yemwe ho mane wona ko magali wake izwa ziti ainda kutwaira ngumbuno nesa kutwaira basi ivana kavya sonyanya
5: dinye baba shwiro shikamise taenda kuzwa shwiro yenyu
4: shwiro yangu kumu apa ndili kuzwa kuti mu mwanalume uu na mai awa
5: daenda kuti mpingule daenda unanga mkwamba udawira
4: shukumishia daenda kamba kudawira wakulu ugeresha geresha si mkwandi varimu geresha variku gala nuantu mgereshemu varimu mkatimu lona geresha hali walimunu hali vidu gala geresha hali mwelo lishingana vo limweni linanga geresha leduri tina limweni iso lili hapo tina iso limweni lili hapo wese magresheo wavo mtengwa nutengalo gresha la volo. Munawo madoda alimondomu. Munawo watongi alimondomu. Agora, yona madoda aliwalo mgresha makemo vanu tunga midiralo. Lea variku iswa ndave iyo. Dangani ilikiti kaka inkwa kevo na vato wa iswa. Majwari nyamasi ya buda kuno kuladio kuno. Tilikutombe savo kumuvunja. Imuimu mundu uu mchagala na ena mchamulegera. Mundu huo, mchamulegera ashigala kumbeji. Mchamugogomera na. Jesu wakana ngati, legera nyimbe ujo jikule mundomu. Ndezo panga ngilozi nguwa ya kakwana. Jesu tola mapwepu wako dilapa mtivi. Mchamugogomera. Mubise nyikari walo. Aende kwa gala sule kumsuvo yo. Sule yo numkaju wakeo. Dangani
1: ada walambana kile nugala kwapi
4: nuka. Pandu walambana ka wasalalo mgelechemu si wabuda vese wabuda vese kudaya walikuviazo vese no walambana mgelechemu. Ngavagale sule ku mabangu chakanyi munthu umwe agale kumbejiyo ngokuti mukagala naye na muchimutya dangani alikuita ngo mtombo cha salali jokenda ku mapili ko kamba mtombo mukamutya mwese apana zvemulikitepo. Jesu akavia munopera kusvejwa mwese ndiye nawe ndo muhushi wenyu ano muhushalo wesa no habisa ngombe ashikaizivi kupandu kwayo ngombe cho Jesu jinenda ko kupela kodga mbeu jolanda mwese amwashiri mambo wa mwari ngozvenda kumvunja ini notovera ketalivo ndiriwo mugereja ndiri umweni notungamirira vo vandu mazi no gereja neta kuti ndakadirwa ngo vandu ndokuita zvekunanga gereja ndangu na ndakadirwa ngo vandu vandu vandikana kuona kubata kondinoita ndiri kuposa ndiri kunasa vandu vandika kundiona kwani ndatoshaisha ndidikana kutobviswa ndenda kugara usure yo ndichitoita kutojijiswa vo ndichitongwawo inini ngozvenda kumbesa ngodivi lochiala ndira kumbesa kunanga bvitsanyi munthu uwo munokushaya gari chiala
1: kuzoti mwana uwo kananga kuti mtsana ndemudani jibaba
4: ah uwo mwana u zvimweni zvotobatana unoforga iku ndanda ari muno inovhari Zambia inovhari Malawi inovhari muno so ino irikubatiwa mazipo inosvejerwa rindira kona tiri kipi kivona so tiri kivona chibato hai munthu umu mazi yondoe forga iya jimweni jotoli mwavo munhu minda jimweni jana uforga ikulimwa munhu ngoine italo da noye nanevelegetalo ataye kuvelegeta kunanga imwe mulipi baba zvitori zvidoko asatova respetari asada kutozoita zvokutozota kutova taka nousiku kutowanana pagwanja unovadoni vake utobata kuyo babe utoulaya a izvo tisu inini andidimirani ndizvona vana vazinji vari kupenga munhu vana vedu vese akuchina mwana achiri be vapera kupenga ngoforga iri kuvapengesalo
1: mainaivha mazinde tifunge chirongwa chedu
0: inini aparapati ndakuenda ngoti ndaparapati makare pabhuya baba shure kuti ngaabude mwana kajiwa aende kubango iyo sure kusvika kuti aiti haabviri kugara mberi achidzidzisa ndizvo zvakasvipa kudeya
1: kuzoti mwana kaji mujibaba uwa gogomehwa ari pamuzi ngo mujimai zvaagogomehwa ari pamuzi woviya kana kuti ena mujibaba ati watonanga kushiyala kunanga inini ndichada mukaji wangu so kuti mukaji onanga kuti nini andichakuzi kuti uri mwanarume
0: ngozvandabvunja izvo kuti mwana kana mwanarume uwu waguma kumagumo
1: azoguma kumagumo achiri mujaha
0: agora pano zinanga nandi buta mujaha
1: imwe vana kaji asibasa renyu lokunanga danga muchadi munhu onanga kuti andikakubata uya ndichakuzi kuti uri mwanarume asi kunanga kunanga kuti mwanarume waguma na walemba asi kulemba ati inini ngazi yangu noyako aitsatsofambirani
0: aha
1: mwazvizva
0: tazozvizwa si sangi yake ngazi yake aichafambirani nayena iyena ngaamurekere omusiya oenda kotsvaka zvimweni zvokuita porque yakagara naye uda kufa
1: ndizvona zvokutika mujibaba wabuda waanonyo wogara kunyumba yake watsvanga nyumba yake
0: mumba makemo chaanokwanisa kuwana unoona ari akafa jiso akaroona akafa jiso riya ngaatori agara narona kuda ari mwana rume waushoni zvinooneka mberiyo iyena omusiya kuti baba wana vaya vaiyekorera vana vaombemo porque vana ava neve vake
1: tatenda nanganyi zina renyu maina
0: ini zina rangu ndieva mazinde ndinosara zvakanaka chikuruku ndinobonga kuna baba janero oya ozvorunare vogorongoza vakatibonga maningi mabasa atinobata achitipa simba toti nganyanye kutipa masimba nevamwena nezvangatipa masimba achitifonera
1: mushirongwa chedu chimatombo aripadare
0: ndini eva sarai zvakanaka tinozoona zvivhiki noya pano sarai
1: kuzoti ngeyo baba
7: nguva chino sarai zvakanaka nokuti mamba kwaicha nokuti mangwanani ndiri wenyu mudoko Albert mandava story chiti vashwiri vatotora bhachi kuenda kuchechi nainini ndikuamba kuenda kachipanga ako mupedu
1: vashavhieru kuvedzengwa vaendi kushiyala munoenda kushiyala vashavhieru
2: inini handiendi kushiyala neti
1: muri munhu wonyika
2: kuno panyika pano pachawanika zvemunhu wonyika pachina panyika pano pachina munhu wonyika pasara vese vanhu taakuenda tese
1: tongonaezinaininiwo
2: takwana nguva tabhuya zvaita madhodha potaposa tisikazi kuposa munotiregerera tinogara tichirangarirawo nomunhu zvedudzi munahadzo mazinji vanotondirigaririwa tavabonga ndini shavhieri kuvedzengwa zvivangi mujinja rokamushanga kumashika lenya kondiri
4: tabonga nae maingaona inini woizvaishure chikamiso kwamashava tinotisarani zvakanaka munotipurikira mangwanani yese zambala kuyeja rese tiripo basi pamuchini mukandotitsvaka munotiwana
1: zvakwana muchini jompepo jainga nomudoni wangu wobasa Carla Kumbe, inini João Francisco Mutinha, tinoti Muchungamidzo. Salani zvakanaka.

0: mangwana ni wakanaka vapurukiri vanadikana varati musambiki nyamasi idi mingoro soto kana mnamato kupinda konchiko jino kwana kweta makumatatu omwechi uno wakatutu gore zuri shiviri makumaviri nontandatu tasa kama kuverenga masoko de makuru omuno muprofinsha yosofala chokutanga musoro omasoko Vakuru vakuru vantonga mlira kumabasa ohomi muno mu provinsi ya Yesofala. Ndibona marukunga masimba mukati mukuhwisana kumwepo kama nukuhurija sule kundenda iyo malaria pangari iyo makuvuro arusiderari. Shikwata chomtambo o unyara kana basketball kuvira panu pabere kana ferveta beira. Nishona kama mchiriku zvinasirira mukati mukugudirira. Mukati mumpikisano kama unozova uchivoneka chino nyika ino ya Mosambiki Maputu. Ayano amwe ndiona kama deta masoko de makuru mangwanani yano ngondimi iyo shindao kuvarengwa ne kuna jiri kondini Bartolomeo Funyu kumchini chompepo mnova na Luis Marijane ivangina itusu Ufunungula kwa masoko edu makuru munu msofala pa munu ingembani, tananga kuti, vakuru vakuru vantonga mlira mabasa ohomi munu msofala. Ndivona, varukunga masimba, mukati, mukuhurije sule kana kupingini jira kontenta iyo malaria, pangari iyo makuvuro. Ati kusia sule, kundevo kamu jakava jishinole wa mazuwa kane, maviki apindari munu muprovinsi ya Yesofala. Ati mabasa makuru kamu arukuva chivoneka. Jino, no vakuru vakuru vantongamre mabasa ohomi kufira muno mu provinsi ya Yesofala, I kupekeja mpangiro kwa makadakaja, kuchira kama ndenda iwari itame kunyange muno mu provinsia. Nenga vasumura mkuru wane kama antongamirira kumabasa okupekeja ko mpangiro, menengida kama nukuchincha ko huiro, mukati mushirongwa cho malaria, kufira mpabau waka murintongamirira mabasa ohomi muno mu provinsi ya Yesofala va Euclides Fausto. Ndivona vazivisa jushinanga kuti malaria, intenta imwe kamu ya kavanga, kaveta ino ulaya. Kazinshi kwa zoom, vazinshi vantu kamu ndivona, vanova kamu chisia homi nkundava jo malaria. Nosondozo, kundika na kamu kufoneka mabasa akadakaja, kuitida kamu kuhurije sule kundenta iwari. Vapindirira vashiduri jirashu apa jushinanga kuti intenta iwari, kuitida kamu isale sule kana ijame kufira muno mnyika ino kana muno muprovinsi ya Yesofala. Shadari hazo, nodika na kamu kuzwa. Na kuteverera kwa masoko esepo kamu anova achisiwa, na vatunga mriri kavu mabasa ohomi kuchira kamu ndenta iwari isale sule kazinchi kwazo kuchira kamu tunga jirambe kubarana. Vasia gorho kuna bungano kutibungano, rinudikana kamu kupindiri na mkati, richita ukirimi kana hudai, kuchaira chaira, kutemira kuma ushwa, pomwepo kamu, no kufisa kukuma ya kaima, kuvira ndau jo kusiana siana jo pamtundu, kuchira kamu, ndenta iwari itame kunyanya muno muprovinsia. Jimunivo, kusiavo kuti nyumba kana muzi, jiva kamu jishifute jihwa, kuchira kamu ndenta iwari kamu iyo malaria itambire ndambo. Ngati zenyu kuvereketa kwavo.
1: Este nosso mosquito. Tem local onde ele mais habita e tem local onde mais ele sente-se confortável. Então, cabe aqui às nossas comunidades eliminar aqueles locais que ele se sente mais confortável, onde ele reproduz.
0: Ati então, mutunga wedu e mutunga umeni, wakashata kugara, unamushambo umeni wakashata. Mushambo ukunanga kuti ukugara pia panashina pana dodi kazinchi kwazo mutunga ijuari jinodaka jihwa mkugara pandau pane kuma kamu ya kajama pandau jia pane ya maushwa pandau pakashipa kwa pia mutunga ijuari kamu jinodaka jihwa kugara pandau ijuari nozondozo tenosia gorho kuna bungano lesepulo ino provinsi ya Sofala kutingarive kamu nukirime kana hudai wakadakaja kushandisa jwa kadakaja kuna shijuya kamu shino fikire kuna mtunga kana red mushkita ira kuzaje kakuita ukirimi pa mtundo potino gara kana pamuzi domuke ya ashe kusia jwese nganda nganda kana shina dodi iyo dodi apa kazinchi kwazo takaunika nusundosu izwale sudari hazo mtunga ndijona kamu indao jojindo kajihwa kugara kudea tangakonisa kamu kuwa na ukirimi no kuwa kamu no mushambo wakadakaja kuitira kamu ntunga ijuwa chitambine ntambo tinotenda kuti malaria ndiyo na kamu anazova ashituruka muno muprovinsia. Kwa inga kuvereketa kwa mkuruwane antunga melira kwa mabasa okuchincha kwa huiru mukati muchirongwa kamucho malaria kuvira pabuhwa kamuri mtongamalira mabasa o homi muno mu provincia ya Sofala va Euclides Fausto ngondava muchamabasa kamuri kuva chizwa kana chivoneka kuitira kuhurija sule kunthenda iyo malaria pangari iyo makhuvuro sule kamukosoko iri vapurukire vandirikana va Radio Mosambiki zvino takumupanye mndangandiro masoko Hutungi ndiona wagondesa pano pabera muno mu provinsi ya Yesofala kuti kunodikana kama kuoneka masimba wakuzwanana kuna mabasa o machibeze menengera kama no zviremba kana mabasa o homi kuchira mkugondesa kubesa kujimutundu jokusiana siana pomwe mnokuhurija sule ko ndevo mkana zvimbingo mpini pomwe pom nokutamika kovandu apashikana alevo muno munyika Soko irwani, ndirona kamo raziviswa no mambo o mudistritu yopano pabaira va Maria Bernadette Cipriano Rocky Mukati mumusungano umwe wakaizwa no hutongi menengera no majibeze o muno muprovincia Maina Maria Bernadette Rocky vazivisa apa vachinanga kuti kuziva nokubesa jera kamushukuru kumabasa anova kamuchitiwa nomajibeze muno mu provinsi ya Yesofala ndizvona zvinoitisa kuti kuenda mberi mukati mukubesa kamukujimutundu jokusiyana siyana nezvondozvo mabasa ayawali anodikana kamu kuzwanana no mabasa ohome kana zviremba kuitira kubesa kujimutundu kamujokusiyana siyana mujomuno munyika kuhusana nomushupo kuna majimai kana vanakaji ndizvona kamukuvoneka kuna hutongi basi menengera nojimweni kamu nyumba jomabasa okutonga ko ndango ati basa irwali ibasa kamu ndokuda kamukuvoneka kuna vesepo vantu soko iri raibuiwa no munyori ohutongi omabasa mujimai no besero va Abdul Razaki Kwapi vananga kuti kuhwisana ukwali kunodikana kamo kuvoneka kuna vesepo vantu ngokuti indevo kana inyatwa yuvesepo vantu. Vaishibuya pano pabera muno musofala pakati pomusungano kamo okutonga mira omuno munyika ngundava mchokulaiwa kamo kuvanakaji kwapi va Abdul Razaki vavika zvivachinanga kuti kuzwanana kudavijana kana mabuyo ndizvona kamo zvinodikana kamo kuvoneka kuitira kuhurija sure kondevo mchokulaiwa kamo kuvanakaji ngokuti mutengo wakona ndiona ulikuva kamo ushinyengejera mushupo ovanakaji menengera kamo nozvimapunda zvakona Hutongi mudistritu ya Maromeo muno mu provinsi ya Yesofala wagondesa kuti zviri zvekurya zviripo dakara mwezi wasoka la baba uri kuzari zvesepo izvari mungundava jo kukotora ko mabasa omarimwa ogore zviri zviviri makumviri na shano zviri zviviri makumaviri na ndandatu va Julio Lapsoni mukuru wane antungamirira ku mabasa kusiyana siyana menengera kamunofuma kuvira mudistritu iwari yo Maromeo ndivona vavika vachinanga apa kuti mukati mumutengo kana zviri zvakava zvishipakwa kwakava kamukuchirimwa ko zviuri zvinokwana kuita gumi na posa no mazana mashano no makumasere na piri jogwaro jo zviro zvokurya zvekusiyana siyana kwapi komutengo uwari kwava kamukushikotohwa mukozvikuri zvinokwana nekupendereja makumaviri na posa no mazana manomwe no makumasere na nomwe jotonelada kozviro zvokurya nenga mabonore mayoka menengera kamuno zvimweni zvokurya mukuru wane uwari ntungamirira kamukumabasa kusiyana siyana pamwepo kamunofuma kuvira mudistritu yoma Romeo vananga kuti zvikonye ndizvona kamu kangari jimweni zvakava zvishigeda geda kombeu zvizinji chekusiyana siyana nozvo ndozvo amweni marimwa amazivi kamukuvoneka nosimba ngokuti akava kamu ashishongorehwa no zvikonye zviwari kusiya suleko izvi gore zviri zviviri makumaviri na shanu dakara zviviri makumaviri na ndandatu mabasa omarimwa ndiona kamu akava ashihamba zvakanaka Tire kumupa kurira nge masoko edu makuru muno msofala ngo ndimi iyo chindau yakwana nguva yokumupanya kamuri mwezve soko lomutambo kwapi lakuzadziswa kamo nomudunwe wangu basi ndene hake Jose Manuel soko rinoti ishikwata choferu verde beira ndishona kamo chiri kuzvinasirira mukati kamo mukubudirira kumpikizano omutambo onyara kuvira chiri nyika yedu Mosambiki Maputu.
2: Chikwata chotudo mnyala cha Ferro Verde Beira chiku zvinasirira ngombanda marku kuchichende Maputo kupikizana kuvira muzivalo 63 dakala makumera na mlongo muna la mweji unoza. uhwendo ukudangihwa kuti sumana inoza vanozopinda kwenda Maputo norufaru hwesepo. Ivona mukati mo provincia Sofala pakati pompikizano otudo Runyala vatora ushasha wa provincial. Kaveta muna gole rojirishviri makumaviri na mashanu vakatora ushasha wa ukampiao nyike sepo ya Mosambiki. Ndipo nenga kufreketa kwa mkushu wavo varkwenda kutivende kwa inikira kutiva wideje mkufu mkulu onyike ya Mosambiki. Muhushi Nilton Manyera arikunanga apo ari kuti zvese zvapera kulongwa kuti patambe kumosheka chiri chese ngatizwe.
3: Agora temos que pensar na liga. O que tem que esperar é aquele Ferroviário da Beira agredido, né? Estamos a nos preparar para isso. Falta-nos uma semana.
2: Tikwenda Maputo mwejo unoza. Jo tikwenda Maputo tikwenda kuinikira mukufu takatola gola kaperengo kuti unaitisu. Undikana kupindirira uchigala pabera pano. Atidikana kulegejera uchenda kumweni. Ndipo tapera kuhushana zvakanaka. Talova mpikizano muprovinsia muno tatola ushasha. Chasala ndikwenda kutora banamba guru nonyike ya Mosambiki. Mazwi okuvereketwa ngomuhushi ofero verdabera padiviro tudu lomunyala Vanilton Manyera pokudangira hwendo okwenda Maputo pampikizano unopandanisa provincia Jesepo.
0: Basi vapurukire madikana varati Mosambiki na soko iri tazoguma kumpiri kwa masoko edo makuru umuno Msofala ngondimi iyo chingao. Nko pachashu mfunda mtako. Po utana ngakuti vakuru vantonga mrida kwa mabasa ohome umuno Msofala ndivona marukungo masimba mukati mkuhuisana pumopo kama nukuhurije sure kontenta iyo malaria pangari iyo makuvuru alikusiderari. Shikwata cho Ferroviario de Beira ndichona kamu chukujina sirira mukati mumpikizano kamu o nya ara unazova kamu chivoneka Maputo. Agano amwe ndiona kamu ita masoko de makuru umuno Msofala ngondimi iyo chindao. Kuverengwa na kuna jiri kwandini Bartolomeo Fun kumuchini chompepo menga na Luis Marijane. Salane.
4: Sofala no masoko ayo.
5: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

0: Manudu, yavu, inepa nininga ndabwera kale pambutuna mapikiro yavu. Nyama inja kukoma kakamwe. Kwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika papando.
1: Pando ya ubale, piaka pakubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hiu nambaru wako, musafunika mwikibaka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeru wana mungafuna tuwera kuja. Tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa dini. Makamaka hiu Maria, tenepe uchenjino lunapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsene. Pondu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Werani tione, usazi waka likuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pondu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola, pukuta mbufunga, gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi kumi, mafalinya ngakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima, sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa, pondo mwavungaza nyama na usuzi, ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria, pondo ndachinja bambaya, bandika mafalinya, ya kala mwadidi tae?
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutaniwa kali majero nsiku na nsiku, unachita na mazaya kupikiwa, penu na mapindi ya nguku, mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pinakarana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonsene.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

Tazo kuimba kwenka kwa madhara siti chitika mchimurombo Mambo dutere Haleluya hozana Dimingulu mna matoka na soto haro.

Ati haleluya hosana mpurukiri wangu nudikana uraji msambiki kuhimba kamo kwenka kwa mambo dutere mangwa nani ya nudimingu rosoto kwa namna matu itoso tri kupindiri rati shimupangi mabasa edo mavereketero undimi iyo chidao. Walo takumupangi imwezwe ngoma kuvira nyika iyo jimbawe ngatizwe.

Zadaro mpurukire samsampipo kama ndiona masoko mkati mwenyika na nyikancha ngondi michi putukizi kana chimaji kufira maputo. Nyamasi dimingu kama ndo kuna mata kuna mwari. Kudamira kama kuna mwari kuitira kama tipekeje masimba machwa. Vikiri chwa androna kama ndo kutanga nyamasi unampurukire wangu ndikana Raj Msambiki.

0: kwa muwana.
1: Kuha tesepo, kulalira, tenda kukosama, tese tese. Mangwana nyani kukudanija, kukudavira ngo pasi pasi. Kulukulangalira kudini.
2: Shibaka yao, shotaka hawa ya nashona, shino kutisa shia.
1: Shibaka yao zene, so unoda. Ininda kakujijisa, shkola, opeja, zese. Unoda zisini, zese pano unazwi, nyumba, jikaru, zese, zese unazwi.
2: Amu, apana karu, ngeni, mukulota ka.
1: Msoro wako, olibweme msoro wako?
2: Imu mukulota. Ndukunanga kuti mumu zulo makanipekeja mazalama shano 50. Kakunanga pa 50 konto paya, tenga masimbe, utenga ufu, kautenga mabakayo na matimate udeji.
1: Usandi peja? Ntaukale
2: ya kona ya vango kwapi. Muli ntua, ndaka mfunji sanyi, amuvati ngenye, ah, nada, ndukulangalia shakawanda. Zengu vizio kuti mjenga nchala, mwaka kuta.
1: Iyo ujizimu supaya havati? Uda kunufunji saude, ujizimu supaya havati? Ndini ndinova andivati nolangalila mfuti nolangalila male jesi junda peji ziku kujisa shkole wewe kutimangwana jinovia uwa jivi
2: nata jinovia mkuda male chivie mchadoti mwati
1: jinovia ungabata base wewe ushanda ben upo shirabo male ya kawanda tovia tobe sana
2: nata hapa mota ndukufiona mulume ndukufona ndukugana nga kuti ndukufemehwa nini nga kuti kuna dinye mzinchi ili mkwancha
1: mkwancha jishifo ngu kwapi. Ni kubata basa uto watanga kubata basa. Urukufeme hojirukufa mkwati.
2: Nada, mzojivona kwa chinoda kufanikona.
1: Ndifunche kushoni, wawana zukumbongo rida kutampota hia?
2: Nada, kuna impereza chida kufungu nyuhu wali.
1: Takuzivona. Takuzivona.
2: Ngati gare ni mvoni kwa chinoda kumira impereza hicho.
1: Iwo vangaya kutola mapaperi yako, mapepa, ushkola chukwa pejaya. Kukumhini savo, mjikomponi, jimweniji, kukuchanga vabasa. Ushenda kwa dira kondoe mapapiri huu. Wazizwa ne?
2: Andashisha. Inini basa hilo wa mulume. Munga pinda wea kubasa. Ninganda wea kwa nda kwa wana babangu. Jino kiri randikona. Pinda ndishivona mperezeju.
1: Ok. Sakanaka. Takuvona nizona.
2: Ate nenchuko ya kuna mundo dakala muu.
1: Ugaranda dakala kita unu. Ugara utenga mbereku mwanashikato kaba. Sakamba kita sana.
2: Kubasa kamu.
1: Kazubala baka wada ubiri kashi.
3: Jokiti. Chinga wakatamika baba na mai itu siku jibata mbondo
4: nisona kama
3: tapera kuma mweja nyumba chukutenga
4: nisona nyalanga
3: mamuka miau
4: nisona nyalanga
3: chakadumu vantu kukumwa na wona dolo
4: haa
3: varukita vashoma
4: yee
3: uya galafata wende nyinda ya wii
4: haa
3: wakandea John obi ya shumbiri mbitu
4: haa
3: ndaswishu alimuno
4: alimuno
3: haa kula kuna zidota alimweni rudenchu wa makula kano makula kano lo shindani udali
4: anuwete kula mama kula kano
3: ala, enda deja galavata.
4: Machincha ja, dukwenda wa. Wa galavata!
5: Nandiani, jokiti?
4: Dini, jokiti!
5: Unovoshi mima ngeni, kwa shata ngu nae?
4: Varukumuda!
5: Varukundida, ndiana rukundida.
4: Boys, mazote pitishku, varukumuda!
5: Pitishku?
4: Varukumuda! Varukumuda!
5: Pitishku, numziwa maningiwea. Mazuwae ya kamari. Ashiri pitishku kishoni para enofa vee nyindayena.
4: Nishona kamari?
5: Ashinalo juya lakere ya bate mpombwe.
4: Manalo.
5: Analo?
4: Mana mare.
5: Mare? Ya iti Saudi.
4: Ngatipinde tesi mulishuwa.
5: Chakuenda.
4: Boys, mazote pitishku, boys.
5: Chakuchaka kamari shinganju changuchia. Chika mizora changuchia. Ndugo goma kamari kuenda kondono. Kutea jono kunde ingara kamari. Unuziwa juenda kafangini joni.
4: Makafangeyu.
5: Ii, ngatende, unozo kusumulira kondono ndika kumapu.
4: Ngatifam shibuya. Ngatifam shibuya.
5: Agora, wazo ite ulini hama yako, fumajia, ashinajo wata?
4: Ali, wanajo.
5: Anajo?
4: Wanajo.
5: Kuzote, yu unuso famba ude, wazo dini upuwa upadoku.
4: Inini? Amuchuwa nichi?
5: Jirikuwa.
4: Amuchuwa nichi?
5: Dona jodi? Mangwenchiri, mangwenchiri kamba kutadinya?
4: Takpash pa jiru hanchi.
5: Vona nyenchwa kwa wandu wawoni kushone ni.
4: Vadini, vadini.
5: Asimona waka majwe, wazukuweja ukudina padoko msa.
4: Basi ngonda wei.
5: Ndopuwa mangwenchere ngeja, upuwa unota ngeji.
4: Ndapuwa mangwenchere.
5: Matote,
4: doke, doke ziba. Ndakuma, nasesa, nyalanchi, ndakuma.
3: Wafamba ushani?
4: Konto maningi ingwa, ndakuma tekula grafati. Jeyu kuna maningi ingwa kontoyo.
3: Shakanaka, mafamba ushani?
5: Tafamba kushoni mzaa.
3: Jokiti. Ambaye kenda kukosha shuri suese.
4: Ya.
3: Iwotenga nodoro. Dokubuya be na galafata.
4: Okay.
3: Galafata na maningi basa da inini.
5: Muzaya ndiwa?
3: Ndini mashamwa, mnopona usoni?
5: Muda kupone saudi na onda sara umagwede.
3: Kwa nchuka nchare?
5: Muzaya, ndakafa joni ngopasi, ndakala maputu lili.
3: Yenyu ya kudake na kubaka kanyika amdoni, walumobi ya ngopasi.
5: Tingaita kudini muzaya, tenengale kudake ndisoda kapa, joni zibaka liviri kamare, kuno shile zokishoni, Wazo zoda iwa.
3: Walobona i.
5: Ndiko na ubuda ndani mzayo mjinywa.
3: Pena ndani ya? Na mfasi kuidira kumwe pisa deni iliku kwa uli walo. Ai. Unuze nda kuda injiri.
5: Nanzi kuzisha.
3: Zidusha rino kirida ya siku ni masikati ya pawala. Waita mwana wani ui.
5: Ui ya ndiko mwana wa magula gani paya po. Pashtuka paya po.
3: Pashtuka.
5: Shtuka chie chopa na chimkokonati.
3: Pachu mkokonati chia mpaka baho mwana
5: wii? Mpaka baho mwana wama gula gani mtoto liye uchinta niliye.
3: Wiyo kupeja shkola?
5: Mwana wama gula gani wei waka mkune.
3: Afina mwana wawe?
5: Mwana waro hii alifaitiki ulima malungu.
3: Ha?
5: Hii malungu kaini kwa wakamale. Alifaitiki ulima
3: malungu. Nako baba kibaripa duzepani?

0: Karo, anancho kubia kusi wawo kama lingu mahindra, ndibu zivi.
1: Kana kubia kusi wawo mahindra, yukubasa.
0: Dangani hake.
1: Ah, mashino dinyeri, alpana siri.
0: Ana ushimududu chake, akakiri hapa ushimududu chake, usi.
1: Check, watinu buya neno, nwene mwana kajiu.
0: Ndiyeno oto gumari, nende na?
1: Guma na ukirira, alikenda kwa hapo.
0: Nonse, dakwamba kuchunga mija, dakwamba kuchunga mija.
1: Oda kenda niwe ndini?
0: Na kutanga ndini, ya usukunanga sesera ya muliro, na ukundu jira diari, wete?
1: Mundikana kusiwa kushipirikali.
0: Atutisi. Nanduwa nyama? Nyama jao?
2: Ndawe.
0: Nde kutani jaye nyama nyama, mbona gashu nyashindani ro?
2: Mashi, sina rangu nindi ni nyama jao, muno ndai nchangeni.
0: Nyama liya kamale, vachisungu, kudini, pungula padoko.
2: Andiga.
0: Likasike, nuneta maningi makakamiho, nikadani jaye nyama jao.
2: Wale, buyanyi, muno deni.
0: Ii, nyama jao mwanawe. Nda gumala pano wapa wali ya sipi kudini. Kufuna gajwa waka imara wapo. Analo zikaro laki lukusipa.
2: Maguma pano kasi nindiri pagwancha.
0: Pagwancha hapo kamo. Pauru wale hapa. Pauru wale hapa. Nda guma nda ukwedelera. Ngundawa kuti. Nda tu mungu gajwa ya o. Ii, zwana zwana zwana zwana zwana. Pitishkinyu ya.
2: Pitishkinyu?
0: Ah, mazorochi. Mazorochi. Ukazi ndoga. Ukazi ndoga nyashindani wangara hapo pamtundu hapo.
2: Ukazi ndoga
0: na wazaja nyumba kavaji kanyamudima wazaja nyumba kama shikarenya. Praya no vale sendake ya mpombo jono mone
2: jana. Nini man nini pitishkinyu chipo wa. Maji kazi ndoga. Ndaka gana nga ndaka zwizwa vandu vashibuya nanga kuti kuna boys umweni wakavya kudini wakavya fash konda mukakutenga vashi wese. Enta vana soko na nini ntenga?
0: Vana soko na kuti asha itafi nyama jao ni kana kuta nyama jedu.
2: Nyama jedu kuna kakudini.
0: Akuda kusakama mbuisa na chukishoni kama.
1: Galafata, chenga nda kutuma uvi masoko ukutaka chizungu chako.
0: Andi putaka ndukunyeke jela para mbili.
1: Andi ima ningi sikiri, sikiri yangu hidi nyeri janguji.
0: Zowaro?
1: Atau.
0: Wazwi zowa nyama jao. Tungu kwedelele. Nyama bosi rukuda ni jakuni.
2: Enini hapo wali, ntiripa guancha, ntirikuenda kababangu. Anta, jomuno dawali kundifunje, ntifunjeni, nda ndukasikira, nda kundakona baba.
1: Watu ukenda kwapi?
2: Kababangu.
1: Harukufa kama kendusu?
2: Imuimu kamu, anta ndino daufunjisa kumukufa ngu kwapi?
1: Ah, masoko, ndiwe ya nizinala?
2: Nyama javo.
1: Shei. Nyama chedudi ya. Hai. Okay, mbili upisa da kufa kumaisha?
2: Amtovani hope yangu atapela ufuluka hapo wale.
1: Nje njala. Njala? Ufuluka ngundabeni. Nyama jao.
2: Ndawe.
1: Nina ndidu sika sika. Wakamba kuwa na dinyeri shima bisho.
2: Nata.
1: Wakamba kuwa na dinyeri ishiwatisa mundu mumba.
2: Nata.
1: Ni ndukutongo ngu dinyeru. Ni ndukutongo ngu dinyeru. Nandi zida walogo kwa uziwi. Babako ndawaza kutumpa magula gani. Vano ndiziwa ukaguma kanya nanga doda runo vata no dinyeru usiku no masikati. Rudenjwa mazuri jupitishku ukazi ndoga. Dakubavona babako. Walobo uho?
2: Ndiri pamisha pa dendu kwa ndakubavona papao.
1: Pamisha babako waka peke jamunu kukutama ukwanisa kukuja.
2: Na dai babango achi mulombo.
1: Misha yako yaka watakota?
2: Yaka kota.
1: Ndiya ni mwune wanuone azumfana rune sununu la kasata la dini rinoka mreki wa babako. Anaja kuperekecha ubazali?
2: Hii, mulumangu msupai, mulumangu.
1: Msupai? Msupai jusansambuwa. Antona skopo?
2: Shese.
1: Asitona shwa noti. Negera utakachijikisa ngudinyeru tutu.
2: Oshpiri, mulumangu imuntu kwae.
1: Jangalara ndini?
2: Mulumangu.
1: Wana nyama jawe, nina ndidu kusika sika. Ini nandizi, woku nyepa pala ntaminini kutenda kuti ndichi kuti wananga msupai. Mulumangu nwe msupai. Uya ndaka mujwa, ndaka pera kuweja weja nini, ndojusha kutimulu mako, ishenye, igwalada. Ndojusha mulu mako wapana chanacho. Awasuku handelere zurulio?
2: Ngei, mwakalota.
1: Nyamasi mangwana na mzuguli na malungu.
2: Ngei, mwakalota.
1: Asukulota, ndapera kubira vandu, ndapera kubira vandu, wanupochera ngokubo nerere o, kwa unenda, nuzwa unoha, nukwa unufamba. Mulu mako msupai, msupai, wakamba kona msupai, nufamba ode. Famba ningo wakali mbirele mdani.
2: Emumu mchado hita kudea.
1: Wazwakana kainini ndakuda kalira.
2: Kundida kalira parenya. Nchiba kushifa.
1: Kuita mjimai mishu.
2: Mashi mwana kaji. Anofaneli kukano vanarume vangana mishu.
1: Mumwe.
2: Anta undapa misha.
1: Pa misha. Misha. Waunona misha. Misha unukuli wana.

0: kayao misha unugulihwana nolungu misha unusimila gagala na waka jijo ndakakoswa kwa jijo babako kundivona batu wananga sisi nyola misha ngai ya unudaya kwenda auto wakavati ushirota dinyeri jakawanda
1: mash inini
0: auto wakavati ushirota dinyeri meju dinyeri uchufurumuka ushirota dinyeri uzo chisota pana
1: inini ndakalota dinyeru
0: ndini wawairota
1: chishivia
0: ndini ndiri kuzali
1: dinyeru chenanga kuti chai nini cha pondo popo ndiri mashi jiri mkwanja
0: ndini nyama jao dinyeru jao kulota ndini jina inini dinyeru jina inini au ziku zizo mundu wana nyumba kavashi pala ya nova watenga iji mkuu kuhiji songu kubuya na ugena kutenga chenywa derere
1: nada nikuanda kwa na babangu
0: babako tola haijuwa ha unga soferi ringeni nini ndilipo ni dinyeru iji unajuwana pa kufiga unachira pasi kaba kumkintari ya babako
1: nada ndichiri pasi
0: unukuma na jona kanyo unuzo sumulisa
1: nadira pa upiko
0: mazwata buya andi jona
1: kudini we
0: kudini nukudo ute mkaji mulumako nwendi ni mizara pana basi chadote mulumako thirikirai nini
1: nda kulangalira
0: iso nwezo kulangalira iso ini ndukutenga moyo wako indi nitengazo moyo mulumako apana choda kutambujika nkwani ndina dinyeri ni mazoroji pitishu
1: danga ndukudea ndinenda kababa ndishirangalira ndohwirira ndishirangalira
0: ata enda kababa
1: dinga china guma kunyumbeo ndokamba kumfea mulumango
0: batai basi
2: nyama zvoda kaja kona
0: zvirikufamba
2: ndikutomona kama sisunu nocho avaida chona chasungunyuka
0: chatsvuka
2: ndikubona kudeya
0: akona chekena
2: kana ndukirira tompekeja kamari bureya pawari tuguma kama tomuimisa pakwanja
0: mpakije so tusati gume anugumandie
2: na kama
0: pakirai Iyo uchabwengwesa ndidi motorista na bwengwesa.
2: Andiripo kubwengesa ni kubwengesa kama na zvito.
0: Shono ni malindi.
2: Wazona zvendhango tinotsotara ndhango mbiri da tikagugesa.
0: Ni ndhango huru.
2: Ihuru ari basha ada dinyiro ana ndhango.
0: Anafuma. Ndiko ndhango anafuma anoti ndhango.
2: Ah ana ndhango.
0: Wakamba kuona mvura chiti ya makuti.
2: Ah pada. Timakuti ngalo ti mvura.
0: Ti mvura. Ni ndiri mvura pasipano.
2: Ona sipi vona kukota mashana.
0: Ndibona
2: baba akone
0: ndibona kola tistungwe to valige
2: natanga tikanga apa andikana baba ivo vafundisa baba ivo ndikana kuvunjisa kuti eke yakere chikasho
1: hai
3: ndiani
1: ndini mwana wenyu nyama chavo
3: oh mai maguma kusumurira kunova
1: masoko enyu
3: ngaushoni mwanene
1: tinopona
3: tishingakule hedu mtamu kubo wakula kuona madoto anofamba maruzalo ndiani mantevera sewa ku
1: Nada papa ndatovia ndega nsikuvia nomuntu.
3: Mazofana ngati nomuziva.
1: Mavonesa.
3: Mazoro zipitishko?
1: Nada ndavia dindoga soke apo ndavia walo papa ndavia komuvonanyi. Ospiri mwahamu nyamasi nada.
3: Kuhandito ndikabiki kuhandi andishi nguzulo. Chimbofana chidaito tembali wapano manera. Oh. Waifamba nolaki. Mai wakutenga wabuda bato guma wala kuvaivawa. Tongo buye na mai. Chungamjane na mamai.
4: Masoko kwenye majavu?
1: Oshon pona kwenye mai.
4: Uwe pona kwenye. Gara kwenye.
1: Taka gara hedu padoko. So ulombo basi ndono lipakati.
4: Ulombo wenye mwanangu?
1: Muna visi wakale mkwambo wenye ndi musipai. Anga china wea kupinda kamale.
4: Dili ya kukuitiri dispeza?
1: Anoita hake mashi dinyera kona nitopinda shindoita shoma nani vyo kutenga vyo kona chiba ukwana
4: mwanangu nita vyo shoma udini unopuwa ndikana kuiziva kwa mkuita chilo pamuzu tena kutenga vyo kudula maningi ushibziva mlumako anupochila padoko
1: masha
4: ndikana kuiziva mimi kugano dinyera kaita kudini wari salaje mwanangu ndio na ndoyi
1: Ndavia hangu mama apa ndavia hangu kuchumba Dikwa shino kushusha mpangiro chenye Masha kubona kwangu shake na wapela kare kunjijisa Shiripo shino soitika
4: Ndijona mwanangu Ndijona kumu wapela kujijisa Shiripo shuna ito kambela kuwana basa Unovona shule shuno
1: kujijisa Nata mama mchado kumantambu Basa sha liriduze
4: Liriduze ne Gara ya chuangani Buya na babakwa
3: Unaisila mwanangu
1: Ndawe papa.
3: Buyalo, shunitika munyika. Maindukula kutu mjahaka ima wea kugwanja wao mnjira wao. Andu mvoni benda. Kaba tushada na ena we.
1: Masha po wali papa. Mucha mamu.
3: Kumwashimale. Andina numbofana. Pena chindinacho. Nanga shipo maka sungira wapa mpiko. Mnundi kandiri hawa kwa mtu. Divise madanda. Ndipashe mbamba.
1: Mashi. Shutisi po wali. Ndino msira nyo. Munoda mtengo nyo.
3: Andunga iti unanga kutininga nanga mtengo wakati. Ashinga hindi call my mind kuvujana maya akula shinga ziva
4: yana ya walo ndio na yano sia nenda watu mwana wako pe kuna budisa ya katikuti
3: yana
4: ya walo ndio na yano sia
3: ufana gumino mbondo ndio na mundu mlovo kwa
4: imba mamuzwa unanga ndili mari kanywa ndina chiches
3: maona
4: akula da kumpopela china titi mkumbiri ano siyalo ndiona
3: munozwa zvuru mako ndano kuno hakuvisa vanhu mbofana kusira mukajiwe kanganise wavisa pamlivo waida kutanga tenga
4: maji ano tisira anopuwa ndiya mwanedwa abati basa ndiona mamuneo anompekeje
3: ndivyona
4: mamuneo
1: ndivyona na tamai mchado timwa timwa ndananga we yakale nanga kuti male iwali Epo ndafundisa waya papa nanga kuti muchamwa ngokuti apa wali na tanyamasi memu ndakachia.
3: Tinoona kunyala jenyu jomai tingaita kudini.
1: So mwimu chomunoda muchado buya na zanu na. Buya ineni ngokuti mwimu makabala inini.
3: Zvingaita waya kwenda kokumbira mukwambo inini.
1: Na mavona. Buya ineni.
3: Kwedu akune izvi.
1: Ndishona.
3: Mukwambo yeganganda kuya kufava kambiye kuchiva tezvara kunanga kwambo iyo ndifava kuti ndumwanangu.
1: Na ndazviti ndishona ndikunanga chomunoda batani foni mofonela inini. Então, dinheiro, chili chese, muna fone lá nini.
3: Chado buia no mamãe.
4: Mas dinheiro esse aí, é que te peque jale?
1: E não viaja, é mãe. Fone lá
4: em Saudini, mwanangu, dinheiro. Ati din tangu mangwana, dinheiro esse, junu nangana mamuna kwa kuiti dispesa. Kukui wana kwa api dinheiro, mwanangu?
3: Ndaito waka jija mwana.
4: Kuangarana mwana,
3: wana? Jija mwana.
1: Achimba kuangarana.
4: Ati din tangu mangwana, andili.
3: Munda shinga batibasa agari no male?
4: Andili tangu nini.
1: Mai na baba.
4: Mamunake aiti dispesa.
1: Mai na baba. Mai na baba.
4: Mm.
1: Ndukumbira kuti musale shokushoni. Mchado sala mushivereketi sana ndayo mali. Imuimu so mudikana kuashira. Jonti no zana shona pano. Mushi hakubala kwenye. Basi. Jonti no
4: zana.
1: Anta. Nini hapa ndukupinda maji. Muno zonti vonashe. Tiendi no ndakuvia. Muno salashe mwakadakala pano.
4: Gati heyi ushoni dinyeru. Mangu wana tunu ya shira ndawa pano.
2: Oh. Bospiti,
3: dawe ndiko ashira zvingine.
2: Bospiti.
3: Hello, hello Gravat.
2: Ndikuona kuti nguva yananga ya mjaha wo msikana uya wo nyama, ti yarikuvia ka babake watokwana we.
3: Mwe nyama nao, nyama jawinyu.
2: Nyama jawinyu, nyama jawinyu.
3: Nyama jawinya.
2: Ah, oh, ndiye.
3: Kandidi munthu kunyala nini umdira zina lo usabi.
2: Lo ulomba zviti. Ndarovinga ngatende kumtola kama. Ndaenda kumtola ndini?
3: Nao nana, ndinenda ndini. Ndo kumtola ngwako, ngwangu. Ndangu ikabia unovira kwako inovira kwako
2: chaka upipana na mkaji wa mtu
3: ndo pipa wavunja mkaji wa mtu kuti wa wangu wazikuona konyo rodinyera ndaenda
2: konyo dinyeri ntengaruda
3: mukapo akutogumao funyira msuo ukoje umkarwi nyama jao
1: ndawe
3: ngwina nopisizwa kukuja zvimatope ngwina ana matope kuna munthu anopukuta izvo wani waenda kuona baba na mai
1: ndapera kuona
3: Ata walangalira udini ndo wavunja papa kuti toda kuvavenga mulumako
1: nata shanda nangawe nanga kuti ndiri kulangalira
3: uri kunonoka mukuvo kupera u tinzoda kufungisa kudi ende kubhuye novona
1: iwe bwembe sai ndinokamba munovisa kuti mulumango muspai nanda o mwakangana kuti ini ndina murume
3: ndananga nini mulumako igwalata imuvonerero pa komponi hapana zvo supa zvana zvo ndiwo wakatutswa
1: ndiye anobata nomfuti imumu kunanga
3: uya wakakuthusa uya kuti ndiri musupa para kutamba kutamba jatiri kutambali
2: gwarada kwa ndakamona police community ne shamboko hana
3: javiu ungatotia munthu kubairo ungatotia munthu kubairo okubairo chini
1: antaonini andidikano buya naina so ndikano buya no vanthu vakandibarali basi
3: iwo ndikano guma mvunja na nini pano zvandakagarali pano anchazvivona kushoni nini
1: ndotoronga ndopinda kai
3: ndopinda panda wana munthu akaita hasha tinoita kozi nose vunsa mfwetu wangu ya jokiti anokupangirawo
2: ena na mtongoni kashuya
3: da ndononoka kugala nuzvira zvokushoni pa mwana ndikano kugala mwali
2: tambuja basa
3: endai kubwena kinyandu wako jokiti
1: Basa hilo Nandi mwalamu
5: mangwana mwalamu kwa
1: ndafunjo ah ndafunjo udengo kuti nyavanchu wenyu mwimwi vandifunchirira ndakamba kuvafunja kuti ndicharangalira vakundivangichira nda dalo ishandu komisa moda nanga vasungu ndikukomisa kugara pashonato navono
2: wazvizva pitishko
1: udanja ndikomisa moyo wangu shakomisa kutoleka
0: wadanja mwalamu
2: wadanja mwalamu ndachiona
5: vakunjirira mwimwi
1: Vani funchirira ndananga mulumangu musipaenda nanga deya ndapesa danga vaida kuti akaunanga kuti nina ndichi mfuti vaindi funja ndichi mfuti mune bala lingandifula linohwirira loga kere sule
5: ai
1: mawa
5: inina pachi ningavereketa rudongo wenyu kudisana kwenyu abeni ndakusoda kuzobhuya nawo neyamaji kudisana kwenyu kukushona kuna chinovereketa zvini
1: A vananga kuti nina ndichi chino nebanga ndichi nemfuti vaifunja nini de ntani ntineta ndokomisa ndipona pasando ndatodini ndatotoleka moyo wangu ndazvino ndatinada uwanodhalu gara naina
5: ma mwimuri sen ndikwamba kwenda kubuya na nyamanji
1: kwanda kwa kupenda nini de ndopinda kanyi kwa ndende kumfunjisa mumango kuti akuona kudini achandida onada
5: imwe munyamanji
0: ndawe
5: Shinzo mukita nyamanji.
0: Shinzo kwa.
5: Ndiye kufundi mangomare kani.
0: Zin.
5: Amuzi mwana kajue uye mwuma kimpolisi. Shinzo mukita nyamanji.
0: Yo, oda ugalapano, oda ubuda.
5: Nyamanji.
0: Farasi damai waka fatenga na vida tusu.
5: Nyamanji, izwani.
0: Ha?
5: Mare. Mare. Mchudo, mchudo, ichani, ichani, jomare. Vindumwa no mare, mchudo vindumwa no mare, nyamanji. Mnofa, mnofa. Tino muda nitusu, nyamanji. Ndino nanga uda ndino muda maningi ndinyamanzi.
0: Iyo kutengetsa fugao no kutsaka dinyero.
5: Kama
0: ka, akaona da huirira kutengetsa zvifugao.
5: Mamuso shiona nyamanzi. Vindu mango mari machinyamanzi. Pachiona nani sapro.
0: Wakamba kuwa
5: u grafata. Vari kufunda mango mari nyamanzi mani.
2: Iwe mari ngo jinotonga zvese pamutundu pano.
5: Ah,
2: gazvuya pana chanacho uya.
5: Ah.
2: Polisi ya sen squadra rubati kubairi
5: imwimwi imwimwi wa muri dambo
2: ndipeta
5: uni kuimani mrisashuona
2: hapana chiripo mare ngo chinotonga
5: iya yeah, tabonga
2: mare ngo chinotonga kwaita udi
6: nyuma javo
1: ndawe
6: mkuva wese wapenjari huu wenga kubazari nikuenda kuvona baba yeah, baba wakono wabazo udi vananyoka mako wakuhala
1: Mangu vainga kumaminda vavia zuru.
6: Wenga kuvatevera kumaminde?
1: Ah, mangu nchwinyi.
6: Wanono kangenyi. Nwe nchwinyi no. Yo ndikano kusiziva ni ndakalovola kangpoko. Deshi wapinda kenda kuvona baba. Zuru wenga kuvona baba. Nyamasi kuvona baba. Baba wako havaziko kuvona pano ngini.
1: Mangu chado vereketa vila vizinji. Sina wano soita nini ntoto finto moyo. Ntoto langalia kama kutolambana kama. Kukuti mwanakacha ndikano kuitwa kudea.
6: Unolangalira kufindwa moyo au wafindwa moyo? Vereketa kushona.
1: Nada, mungachina kuvereketa zvizinji, ndinofindwa moyo ni mtoto aenda. Mtoto langalira hangu.
6: Zvizinji zvapi? Ndinovereketa zvizinji, nukonta yombondo zvindakalovola kangpoko, ndakadira mbondo zinji. Nyamasi uda kunovunja ukavereketa zvizinji, ndinofindwa moyo. Ngokunanga nini kuti wanonoka ngenye kenda kababako? Desh wapina ndikenda kababa, ndikenda kamama venga kumatolo, walo vavia, uda kuverenga mpunga wenga kumatolo, mai mwakusha mpunga mgana, ndiwo, zvinewewe, bazaru ungaenda unononoka kuvia, wano kenda kamae kunonoka kavia, uhundo vangira kenda kamako, msoro wako, mejumo, oh, msoro wako, inini, zaka gala kushoto?
1: Nandi, zano.
6: Na we zano, vazano, zano tishamwari yako?
1: Na, ndalemba ni, ndalemba kufanya
6: walemba zini, walemba zini.
1: Kamba kunyalala ujivyo, shantiru kuviana jona.
6: Zava kwa api, kamako?
1: Shuku famsolo mwangumu.
6: No, asimako wakufunja no?
1: Na, dandini ndoga.
6: Ta, babako wakufunja alesu?
1: Shuku famsolo mwangu.
6: Jazo vila usho kwa api, shkola wapeze wana masoku mumsolo mwako mazo vazo kwa api.
1: Ai, mwumangu, maji unoda kuzo masoku onada?
6: Veketa ndi masu.
1: Ndinashindi.
6: Kudini?
1: Ndinashindi.
6: Anzuku zwa kushonu kudini?
1: Ndanga mwanalume.
6: Mwanalume ndini alipano wali?
1: Ndanga mwanalume adakundirovola.
6: Ah, ini ndiri mwanakazi ndakakulovola. Ndakasimira saya.
1: Ah, ndukuvona mtushu nuhuanda sola pano ni?
6: Ai, ai, ai, ai. Ndakavona ngokunonoka ndainga kamai kababa wazovia numasokwa
1: ainda o mulumangu nokosta maningi dinyero ichi dinyero chenda komwa ndakoita zvaunoda
6: nyamasi andisina mutuzu unohwanda sola zulo ndainga naona shikola wapeja andapachina mutuzu unohwanda sola waziva kuti apa pakashata pakadini nyamasi ondifailesa ndapeja mbondo jangu kwenda kushikola pagali zvakadini dini zvese zvese izvawo nyamasi ndaimbwa inini kuita sosi dodaria lo muleno uya mondida mondipukuta vajahuni mwapera vajahuni mondikandira pazuva zvokushona izvo nyama dzavo zvionoita inida kuzvionawo kuitisa kudini ndakamira kudenja mako nababako shikola wapedza kaonanga pasina mutuzu unohwanda sola mutuzu wako unohwanda sola inini
1: nevona mai wangu kunanga kuti muda kuvadainja na babangu mudozwana nadi navona mingokuti wandawana wala na maningi mali
6: mali njake ini handina dinyero juu wakati jara ndio natsenga dinyero
1: dinyero ndio yokuita ubatanija ngo masana mashanu ndakotenga ichi ndakotenga masana mashanu ora makumavini dinyero ndio wale dinyero imweni ndiona hii
6: ushazidza uya shikola yenga dinyero usairamba wale aichasisiri
1: ai nindi kulangalira nada
6: ukulangalira
1: kuti ndikulangalira muzi memuzi kwao unawe muzi
6: Impala inowe muzi
1: nada nchiba kuzvivona
6: ndakuzvivonawo ini ndakuzvivonawo
1: Martin inini mezvo mumangu chandarangalira iyo ndikana kutenda zvese zvondinonanga kuti ungatama kuita kudeya ndinotiza pano
6: waida kudini wanangai waida kudini
1: ndikunanga ndina kuna muntu ada kundirovola
6: ada kulovola iwewe ada kulovola iwewe na inini teso vaviri
1: ikana kulovola inini ungalamba zvondikunanga ndinokutiza
6: muvhunje ngavi yekuno
1: basa kanda nini ndapinda
6: anoda kukulovola muvhunje ngavi yekuno ngavi ena noukama hwake ngavi yekudavidzana neni
1: deya tazwanana
6: Nenda kumdanija muvunje yavi.
1: Imbongo munthu wakamba kumuzwa munthu nanga zindoga. Ndano zikira maninge na papera pa.
6: Redu hola vazindoga mazina ingapera.
1: Nada. Waina nga anodaniwa zindoga nkuti anogara ena no hama yake. Hati wana mukaje nda anga china kugara no mukaje kuti ndine zinalo zindoga no sala sure sha.
6: Ngaviye.
2: Pitishko. Ndazokirira ngapo wazvozvizvo zvoenda kupisi ya pisi kasheriyo
6: yacho
2: ndeizvo kuti joyo uri rega rikotodo ii mare pasi pano nditoga zvese
0: makona vano vaviya ndavazvo vadanchiswa kumatoro ndofambise zvinguyo
2: iyo mzai ndakakufunja kare zvese sira inini
0: tikufamba nevajimu
2: ndizvona kama
0: makona vaviya musoti vaguma vaguma simane ndoyo akura wale hena waenda kuvunja mwana kuti
2: njukuiye dhe kwenda kwekanyi kwake hena njuku vakaviya makone
0: wana kudaliko tindikana kudini chokiti nga mazuyo masoko
2: ndano
0: tindikana kutola tinoidirira kwape parati kugazhuo o
2: nada
0: kuvabaliwa
2: ngai tinozwa ndiye namwana mwanakajiwa
0: kutoviya vanoreviwa awo watoguma yokaska mkubwa wakona upei upinda ndavona aye waita kudini wabuya na madhara
1: ndabuya naye na zano
0: zano we madhara wa zano ndananga dinyere ivhiri kuimabhisha dinyere ivhiri kubatongo hopi dinyere indikana kutenga chese
1: ndalemba kuvatanonchara kunyembeya
0: muntu kugurirana dereri mutsikana wakanyara wakadini
1: azviti
0: ainda ukapedja chikora na wakatama kupedja chikora taida nanga mvuku Angula kushikola wakapeji. Angula nakudaloko wamvunja udini. Watende eno kutipoti tusu tende kumu indirimizari.
1: Wairamba.
0: Wananoashira.
1: Mwote nda mwona ni mdea. Si mwamuvona no mmeso mwake mu.
0: Wapira kufuruka. Kufuruka. No njangu june ndo itika makwasha umu. Wamuka kubia kwa kutu jana no. Ne kolo no inade. Kono wei chwaka chini. Waka kulovula ngomtombo. Ngotambira maningi golongoza.
1: Kuvona kwangu ndizvona mimi.
0: Haiti simana neke na golongoza ndo.
1: Haiti neda munganonoka kuvia. Kudado nokusungana
0: nani. Tirikenda ndafunja nyama ukoja mfuwetu jokiti ndofunja shamwari yangu ya gravata. Ibabako kumvana ndiziva nokala valambi kuti ndirovolewo.
1: Ndizvo.
0: mako wakandi zibira ugereza indaita sorti vese nivaziwa vokama wako
2: nena gorongo
1: hae kamu ndia kamba konda kwa wafunja
0: wenda kukunya babako kuti babako na mai kuti kukuvia wano kudokolovolo
1: uspiri mwanalume ukshoni
0: wazubaho mwanalume wandaida ainda kwa funja baba na mai tisti mke guma tizive kwa udira dinye danti nadira buwe shuini tudira buwe shuini Otese tinenda kondoe kukajoso, itikira kondoe, solomonya endoe, iyo. Wedi kana funja baba na maite endo kulipira kondoe.
1: Ndesha. Nda kuzwa shu, wano da kundi funja.
0: Se, shuenda, kasikai mkubu wapinda.
2: Piteshki ya zogulika.
1: Bali mumba bantu wakona kani. Bantu kala mumba ula chese. Mai.
4: Ndawe.
1: Nda viaje.
4: Gumanyi. Ndina ingai mpasi hapa.
1: Ndina maningi mkuu hapa wali mama?
4: Ngenya, muna mkuu ngenya, wakaitisa kuti.
1: Amundiwone ndu, hama yangu kwa kukira nyezero.
4: Njini, kwa itikeni.
1: Dinyero, ndakasi ya waya tiaya mkuu ilangalira.
4: Mkaisi ya kwa.
1: Ndakananga sarani mushimwa, mushitenga shomunoda. Ndakananga kute kuna dinyero, ufamba yoga.
4: Ufamba yoga? Ukaisi ya unanga iwa di dinyeri tanyo, shumuna itapa muzipana kwa ya zaite dinyeri.
1: Dinyeru ya nandakananga kuti ihanyi, imwe nilimugwanja.
4: Nilimugwanja? Ishiva kwa api, ngutu unanga mamunako wako kuitiri dispesa. Iku vipi?
1: Kudaloko kamu, sinanti mzosika. Nandibati
4: ya majavo. Sinanti mzosika.
0: Nilimugwanja.
4: Nilimugwanja. Gara ingo paduse, mbibisho shukunanga mwana.
1: Kama ndambata nyumulomu. Inini ntaviyali pano, ndina masoko mazinji mama. Ndawana nanusi mpongo, nodani wazindoka. Mbongo.
4: Mbongo?
1: Haitiki ngomale. Enta. Enu wanifunja kutada kuntirovola.
4: Hapa denda mbakuna.
1: Ii nata. Nindalemba kutambuchika.
0: Musipayo
1: wia. Anga china kupinda ndena kwenda kumaushwa. Pra kutia vie makwasha kwa nenda kwenda kubata nombo. Kuvia ntibasa. Chano visa wa antifizida nguwana mwana kachumweni kondoyo. Antifizida nta dawa nta wana nini. Na nata uya mesho.
4: Mwanangu, ulombu wako mwanangu. Avise padoko, ndiona ya nae, ndo ya kwanisa. Uo unonangandi mbongo, uo, unozeenda usia mamunako, gumayo, achina dinyeriyo.
1: Nato, dinyeriyo ya sindoka, ipeli mwane munda, mwode ndaka zwali nina
4: kakuti. Ashto iti, mundu takabahuali wana, mundu unolobohwa, ngu mundu unolobohwa. Ashivandu vese, vandika na ugano dinyeri. Uo wakalobohwa mamuneo, ndiena ndo wakapuwa na mwari wako ndo. Akulabuwa muda usia mamunako, enda kuchanga umweni kutana dinyeri. Mujisha mwenenyu, anza kunanga tinozo puwa ndawa ndinyeri.
0: Ngarafata.
2: Pitishko.
0: Varukuno noka bo.
2: Varukuno noka.
0: Mkachuangu wate.
2: Ndrukuzwa ndrukuzwa mire yanguyu kutenge kusosona. Kwa kanaka kunaye kwa tukwendale?
0: Ma kona vea. Ama ndidi desho kari.
2: Avadi.
0: Ama ndidi desho kari. Baba kona.
2: Mbino yangu kutenge kusosona.
0: Ngutinge yuvuna nswenge swa naka shuzungu. Babi ya kumatolo wa kukula kula shuzungu.
2: Kukula kula ndivona maiwa?
0: Wabuni mwana tinga ngoti ena anatirufuni ya kutishano buye no ndino shishavo inini
2: no
0: shaviu
2: waso mtengira furufuni ya
0: inini ndaka mtengira furufuni ya agula wale baba akona wali dungo wano ndiziwa ndina judinyiru ndini ndaka tinga pala ya nova ndini na nyumba kavaji ndini na nyumba
2: agula
0: unaungisa kwa nditaeda kwa lovola gazuwe ya nyamasa
2: mwana
0: Wala pirimera vezi kushishwa mwanalume walovo honu mkaji wake. Ati numuzi wantero.
2: Numuzi wantero jose.
0: Ena zano.
2: Na wevona wakupindaro. Na wevona wakupindaro we.
1: Nandi.
2: Pitishko. Ndukuone nga wakupindaro.
7: Nandi mzimai. Jana. Mwana wavio wananganda wana mumweni. Mwana kudini hapa.
4: Nindi novona kudini mamu.
7: Tino msiwa kutizano wapano waka lovo la hazu kupejea. Uwanu na mfambashi nanga kuti dinyeru mausho pala ni dinyeru mausho na we vongu titole maria tigulichili zano tivone kopi umweni vona nyumbeka pila kuu wadeshi deka pila upanya mpanya ne paroti ne chini ya pana vona sabu soka pila mweka mweka dato mwadolo nguzuri ya yaka vienu mambo fati jaka tipikicha we zano deshi kakuma pana kumfusha pisa kulovola ati rudo operi vona imwana manila ugala
4: Meji mchini webake nyama ja. Msolo wenyu waita wenga msolo mwanenyu. Mda utengesa mwana kani.
7: Ashu utengesa. Utengesa. Kangani seda zano kwa utengesa mkachi.
4: Ashu iti jumuna itale. Azwiti ulombo ulombo wake mamunake wani mwana ndikana kugara na mamunake ndo wataka tenda wea.
7: Anoziziva zano anoziziva anga vili na mwanangu kuya konanga hivi.
4: Ni nanditendiwo nini?
7: Anditendi. Zano anoziziva. Ngatende ikhondo yetu zvivote zvese
4: zvese. Ngatende imagine nanditendi.
7: Agora, tinenda kwani apa?
4: Kai kwake na nyama japo. Tinenge kwake.
0: Eh, gravata.
2: Petisco.
0: Wapera kusimira?
2: Ai ni ono.
0: Wasimira mzinako?
2: Ndakagoga kare.
0: Mfuwetu wazonyali wao de jogiti.
5: Mashinya vanji.
0: Tawe.
5: Amsi achibodogodoko komusiyo yomu.
0: Iwo ivona tafamba nokali inadinyeru kalo yakazala ngumshale ndangonye ndo kunyisa dinyiri iyo
2: hapana ndo kune
0: auziko kukweje ho shironga dinyeru auto kazvizvi kuti ini podi kulovola mwana lumeo ndolovola na makona mulumake ndolovola no vanake dinyeru ngwino tonga
2: ngwino tonga ndino bwerese
6: nayo pitishko nyama javo
2: pitishko
6: nyama javo
2: jokiti
5: ndawe ndawe
6: nyama javo
1: ndawe.
6: Eh, ndakuli galiri, masoko wakanifunja ya? Ndakuli galiri vatezara, babako na mako.
1: Ah,
6: mundi. Vavye panungu kasika.
1: Mundi tregari, ne?
6: Ah, ndakuliku intregari, kupekeja mesho. Musperi skamwe.
1: Ah, nada, mazora ngalira ushoni.
6: Na ini ndotoda umbondojo, tanga jizi.
1: Ah, wali mokoha kuti muli mulombo, mulombo.
6: Ah, ndilipi mulombo, na mulombo nguyo kaguha nyalambiri, so ndukutoda umbondojo.
1: Ah, nada, chitisi. Vafonele nyi, vanovia.
6: Nakutu vafonele babako.
1: Nini mtaka kunofonela wena pitishku.
6: Chakuchanga namba yavo hapa nchaiziva kushonu weni. Ndakutuwa fonela babaku.
7: Alo.
6: Alo.
7: Alo, ndubuya nani?
6: Ah, papa.
7: Ndawe.
6: Ah,
7: mkwambo.
6: Ndubuya nate zale.
7: Oh, mkwambo zano.
6: Andini ya.
7: Kashati.
6: Andini na masako mazinji babu. Imwe imwe na mama... Na mai, mama shizungu, nyamasi nukutope jisira kumkolo jera. Masoko mazini mwakuzo mazwa kuna.
7: Watu kudiri?
6: Na mwalamu mwese nukumudani, madeku wano panu wapu.
7: Tongo ime, tongo ime, tongo pike jawa, tongo pike jawa mamu zina foni.
6: Haa.
7: Kutu izwefi mdoka mkwambu wenyu.
4: Hati nchini wali, kune.
6: Haa, muna pona.
4: Tawwe pona kwenyu.
6: Andina masoko mazini. Haa, andina masoko mazini, dinye lako na shidodoko. Imwe imwe na baba madeku gumani panyi, na masoko da ubuene imwe.
4: Tinovieyo.
6: Ah, tabo, zvakwanezvo. Nyama chavo.
1: Ndawe.
6: Ndabuya na babako na mako.
1: Antawo.
6: Nasirila shikadera po, zvibangu zvo varuguma sampano papo.
1: Ndafivha ndishikato kana Nasirila hani kambe kudai chao ziboisiro kama.
6: Hamudani je yavie pano. Uchakangana kumuvunja ngavie no mabale vake.
1: Ngenyi. Vabale vake vadini, vavia koitenyi.
6: Ndinovada pano sadombo.
1: Ah,
6: na kuku entregar o package, ou lá kuva tulira.
1: Nada, vou lá ngalira kushoni pulo.
6: Mudani je, kaske.
1: Alô? Mulipo?
5: Ndiripo. Ai, nikatamba chikubeko kana.
1: Masoko enyu.
5: Gulirai, masoko ndiona ndakashipera li, wazolangalira kushoni no mulumako?
1: Ndalangali, mungazvida kuchina ntango kuno.
5: Akuchina?
1: Watenda.
5: Watenda.
1: Atena ngakuti mfunche mulumako ngavie kuno ndumupekejere mpinde mwisi.
5: Uite kundipekeja ninga akundipa no resibu.
1: Zvese.
5: Tape.
7: Dinyeri wananga enda mutongonyi anoda kuvengwa ndio?
1: Wananga ngakambe kuvia kuno tidavichana.
7: Ndirikuvia, muvunje wati kwamba kulonga dinyeri mukalo. Tikulonga dinyeri mukalo. Tu inini no babali vangu tikulonga dinyeri mukalo. Ngatende.
4: Watu singatendeni kamu.
7: Katendeni.
4: Katfambe.
7: Kasike
4: uguma. Uguma nanga slime
2: pia.
4: Gume sedu.
7: Hai radusi. Hai hai.
6: Gumani baba.
7: Ya
6: magumao.
7: Tagumao.
6: Nyama chavo.
1: Zao.
6: Hapa na mkaka unovava. Baba waguma na mai.
4: Maso kwenyu.
6: Tiri nani, muno pona kushoni?
4: Tawwe pona kwenyu.
6: Pasi na mkuva kuchunga mijana.
4: Gara kwenyu.
6: Taka gara tuzu mai.
4: Yei, mbuya shu kugoma kune.
6: Nada, turu kugoma ila nunguva, da kuzenda ugeresha madeko. Madeko lake na kusuma ila ndini.
4: Ndijona.
6: Ndika na kusuma ila nundina zwiro mmoe, da kusulula zwesi pano.
4: Ayo.
6: Waguma mtoda uya.
1: Waguma. Jeno
6: kugala nukama wakio.
5: Andusu.
6: Baba na mai.
7: Dawe.
6: Ndamdanjira panda mdanjira kudala. Kuvira kwenyamasi. Mkaji wangu wakanivunja masoko ati kuna munthu ada kumulovola. Sule ko kulovola inini kuna mwenisha da. Andishikazive danga da kulovola tese to vaviri. Wada kulovola ena zvana ena takuzwa ndiena. Nyama anomziva ndiena nandimzivi.
4: Shino nangenyu wale.
7: Da da ofisa, shinda ucho shino nangenyu kutumunda da kulola. Kulola ndiye.
6: Nyama chako, davila masoka.
4: Tizwe.
6: Da. Ukundo da da da nangenyu.
7: Dawe.
1: Mkuvereketa vinguvaizi, ndisiye ndivereketeo, baba na mai. Mpongo ndakana kawaya uya ndaniwaya sindoka. Ndiye na munu na wale.
7: Oh, tasoji. Mm.
1: Uwali
7: uwa buya tinga shaisha
1: wina. Undi muleki wake, hafambie na ega. Anufamba no muleki.
7: Mchahao.
1: Ngo muleki wakona. Anufambisa karu yake, fese ndiye na u.
0: Mabona. Mweni mfuetu wangu.
1: Mabona wasodeke chela.
4: Mwamujuwani kuti zigandanga mwana lume uwa hadomsi mwane duo.
6: Baba. Baba na mai.
4: Ya uwe.
6: Shaya jake jiru kubata u. Halipu kudula zokushoni. Wakandi funsha kuti kuna munda hada kumulovola ina.
4: Kulovola ina.
6: Kulovola ina. Hadi kulovola inini na. Hada kulovola ina. Entawa. Ena inina ndina mkako. Mbondo jese. Ghandi pagali zwese zunda kaita ni. Ndimuntire garu mkaji. Agale wana ye na itevo waki. Ada kulovola kamkwenye ya nchazu zima. Ghandi kulovola mbondo jese zunda kalovola ya nini. Ghandi lovole. Ndini misa sao ne. Adika kundi ndini misa.
2: Mchai ndazwe ntambu. Mare jenjo makalola ka babake. Makalola mtoko.
0: Mtongoni.
6: Ini nandi nangi joka babake. Ndinoda jese zunda kaita shkola. Zwese zwese.
2: Nojiri mtongo.
0: Mtongoni. Auna peresu. Kitu cha kibwine yao.
6: Epa, usahita ngo hasha pa.
0: Mwai hasha, tu sito wabia kulovola. Iwo ukadao, ukatikipalale kulovola. Iwo, tu sipotu kukutolo, ubata ukanyiyo tambi.
6: Ndipe 50 miliyamu.
0: 50 miliyamu. Ngo dinye yao nodao kuita.
6: Uyo ndi noda yao noyo.
0: Grafata.
2: Iji.
0: Pake chai.
2: Dinye richi. Iji.
0: Usahiti ka babaka ukagashia mtongoni.
6: Babaki mwano kufunsha.
0: Papa. Ngatite jamperera. Intele kase miliyamu.
6: Ini ndinoda jamu. Babaki
7: yama jamu.
0: Nika hii ya pera kanyo kanyo ndimu Mwada kutamu jikange Tona nyise miliao Yo wada 50 Pana shushumwe
6: 50 miliao Njomate ndandawa 50 miliao Njomate ndandawa
2: Ada kunyengeja wala Wanyengeja mkutu tapeke jase miliao babaki
0: Watikudini
6: 50 miliao Njomate ndandawa Kuna nge iwowe wakafamba Numka juangu makawana na kubazari
0: Imweze
6: Yangu yundaka Peje wa shijija shkola. Maji 50 miliyamu. Anuibziva.
0: Anjina basa. Ndi nyeri ilipo.
6: Se miliyamu.
0: Unavana valuwezi mamba. Uvao kabala kuncha. Nditole vaite vanangu. Kumu wanonoka kubala.
6: Uchanifailesa.
2: Iyo di nyeri.
6: Uchanifailesa.
0: Galafata veteraya na masoko.
6: Uchanifailesa.
0: Unavana kuncha kulikwezi.
6: Vana mpangu.
0: Aushinashu mkaji mwenu wakalovolashu. Wakutambuja pasipana.
6: Weda kumtolashu.
0: Ndeda utola nipakango dinyenu. Mkwati mkutola mana wandu mchikana kuita dispeza. Kuzile ndaka jijisa shkola. Shkola incha waka jijisa. Mwana munda nukala ne kwa. Papa. Papa. Mama. Nini ngiri masoro jepiti shko kasi ndo. Ndalovola u. Ndalovola no mkwa mbonyu. Novanaki wa mweni walu masola. Mkwati uwa ana kundisonji ugala msidadi munu. Ndi mumno haya msidadi mshu kendira makobo
7: palo uwa. Shulubu nangwa ishi. Wava pa basa pa mwini, wuna pa basa pa mwini. Bata usho ni basa kune ndalo. Ati di nangu mangwana, wana mbonde jesu japla kufiseji.
1: Nda shisha
7: papa. Ati zuzi wali mnunguri jire.
0: Nada kupa
7: kulikana. Kisi shibuya na mako, ndapere na pako.
4: Ina pala chino upangira ngutini, oo na babako msorondo nonto. Indavuya galana oo na mlombo wako.
0: Akula imu mlobozi mukandivona. Kanyo, mundigano denja pata lao, chano kukuita shukumfiasa na uko. Mdenja boys. Amundi kubata kanyo, muna bata kanyo kakalavata yo.
4: Wajivona, wana
7: mwanangu. Adaba sadi wengu wakuse na musupai.
6: Iwe.
4: Wajivona,
6: mwanangu, wajivona. Izwanyi, baba na mai, izwanyi pano. Iwo wadamka juangu. Wapira kulipa mbondo. Asizonepi?
0: Ndizone.
6: Talai paper, nunanga kuti mkajuu watola nwa wako.
0: Galavata tarai. Kwa lunye, nope kumpika ni mbora.
6: Una nyumba gana kumpakoyo?
0: Inini?
6: Iwewe.
0: Ukunanga joka vaji, ukunanga joshimoi.
6: Nyumba jako joka vaji.
0: Izo zande, eda kukufunja zo nyumba, nisikatu nda kupagali. Wala nchaduli zo nyumba.
6: Tarai, una nyumba gana?
0: Anisatari, ngoti ndapela
2: kukufunja. Nata, nyumba hana gashua, hana nyumba.
6: Hauna nyumba?
0: Yu wawoni kutu wakangbalavo.
2: Kangbalavo.
0: Wakangbalavo, wakuda kutitolera nyumba jedu.
6: Uda kutala dekalalasamu, rinonanga kuti.
0: Apana dekalalasamu.
2: Nguti dekalalasamu,
0: babake na make. Ndainanga dekalalasamu, wea, vashikapo babake na make. Dekalalasamu mako, nana babake.
6: Dekalalasamu, babake na make. Vahambondi. Mangwa na nita ushindi na ena unyangati.
0: Dako iso. Iwo ukaita ushindi na ena na wawa. Nukula isi.
6: Baba na mai. Iso wanyipano.
7: Tao.
6: Iwo unoziziva unanga nindi msupai.
0: msupai.
6: Iwo ufamba ushifayeresa vandu, gondava yombondo zuona juwa, unuzio na ngandini msupai?
0: Ninende shuzi hivi.
6: Letter,
0: police,

Mwalipchanga pchanga basa, mwaluona basa la usufiri. Namba kumwa kachasa, kusanganiza na chamba mamwe kumza. Kum kum kum kum, mwagbana yukaku, badindini basa tukumulutani.

Shakani mprokiritazwa watsila fukuimba ka Hathaway mukatimo madeko zuwaranya maserino madeko o mutambu mukatimo inu nyike Musambiki. Pangali kuti shkwata cha ferroviario the baira chilikuwa nika ku Maputo kulukupiki zana no shkwata cha Costa do Sol mu madeko zuva ronya maserino mpurukiri. Ngaisho teliku mupaka mutudo tichimuzivisa kufamba kulukita mpiki zano u novadoni vedu umutari o inu nyumba impepo. Asi varukutipa ngondimi yuchi putu kiasi. Sakanaka, tikuenda na jomombo tishwetira kuti shkwata zhigulile ngopacha muchi vanche. Kuti zvitipe diviru shpiri. Lo, mpikizanu madeko zonya masereno. Lungira kapadesh nguvarukuimba wachiti ngonani.

Chakani mpokiritazwa kuimba kwa vanavo mushtaduzu nindush vachiti we are the world, we are the children, itisu tiri nyika, itisu tiri vana vayo. Waro, chakutika muti lote nukurangarira njiku chakanaka jino zoza. Imombo kamu waibu iruwa ngo nyika yotino garari kuti tino dikana kuichengeta ngo kuti nyika ndiona imwe yoga kuzoti mundu ngano da nyika sipi nyika ino da mundu kunanga kuti tikatama kutaja paserino tikatama kutaja nyika ino itisu ndisu tinotambujika murukuwa na mazuvano tirikuwa no madutu tirikuwa no ushau ndeke ndeke iyo mavu kuzoti kudirika ko matundu izvi zvese zviri kuitika ngondava yokuti muntu haripi kutaja nyumba yedu ino yedu tese zvitokunanga kuti atiripi kutaja nyika varo tinodikana kuti tive nomurangarijo kuti aiwa nyika aidi aifiri muntu kuti iwanike iripo asi muntu kuti ave yaripo kunodikana kuti kuve nonyika pasina nyika chiripo icho chinokwanisa hapana chotinokwanisa mpurukiringo kuti kumwa, mwiha, mavu, zvokurya zvotinowana zvese izvi zvinovhira panyika. Munhu andori pano kundogara basi yake. Hapana chiri chese chaanopfuura. Waro tikapera kukanganisa magariro chisikwa tinotambujika ndisu kudarika mutiri kuona dambujiko rotiri kutamba mazuva ano asipi basi mukati mwenu nyika ya Msambiki asino zinjivo nyika jirikuanika pasirino ingozi jomu nyika zinji jirikuitika ngokutama kutaja kutiri kuita nyika yedu ino shakanaka panguva ino takovia no mumbu kuti red wine kuimba ka dungwira UB40.

Mpurugikiri tirikuenda tishiguma kumpiri kwa yedu ino ndima iyo madeko zuwaru nyama sirino. Hino kamu takufungisa teizwa kuimba ka zemas tisitutainikana na mumbu kuti korontai.

0: Mafa, mavereketer onjini yoshindao.
1: Tirikuti usiku wa kanaka, tadhia musiku uzuri ya maserino dimi nguroviki, kumupa mabasa ngondimi yochindao. Tirikufungisa, mchakadi mabasa, oino nyumbe mpepo ndiyo radio Msambiki ya misoro provinciali ya Sofala, ngondimi yochindao, tinenda Dakara, pindirijiri padoko, panguva zero, patina zufungisa mabasa uzuri ya maserino. Waruta kuti musiku uzuri ya maserino, Samsambi TV no shirongo chokuti mazwi akambara, sure komazo ya kambara, panguva chikazeti pugumi, takuda nije Bartolomeo Funyo, avie kubuya no ume muimbi. Anozenda nchakali nao mabuyo dakara duze no panguva gumi na imwe, kujira kuti panguva gumi na imwe, tizovie no mumbo jo usiku zure nyamasirino, mumbo jo kurajika na nemwe, dakara patina zofungisira ino ndima. Alipande kwe mazwi, dijon sacramento, mchini jompepo jina dimingu andisene, trikuti kumuli, guma nyusha kanaka, kundima yedu ino. Waropanguwa ino takuvia nochirongwa chinozwi mazwi akangwara.
2: Mazwi akangwara.
1: Mabuzi noti mpurkiro radio Musambiki. Tavia musiku ozuru nyamaserino dimi nguroviki nochimwezwe chirongwa chomazwi akangwara. Mumazwi akangwara nyamasi uno ndiri kupekejwa ndi baba Augustus Sekanyi Mazamera. Mabuzi noti baba Mazamera.
3: Not my boss not, if you're not kids, my boss not the sacrament, Znarangundina good, second Mazamera and Jokadi, Tilipano, Tindanachirongo, Shinozumazo, Kangwarango, Dimishinda.
1: Tinabonga, Shikurungo Kuza Komaita, Muusiku Huno, Muchirongo Chumazo Kangwara, Aripanteque Mazu in Dijon Sacramento, Muchini Jumpepo, Gina Alberto Tomo, Tinofara, Shkamanokubonga, Shkwan Maningi, Ngokupurkira Kumrukita, Shirongo Shino, Shkamano Radi, Msambiki, Misor Provincial, Sofala, Muusiku Akadari. Takuti tifurumuke nao mazwi akangwara mu dimingulino. Mazwi akangwara oti nao nyamasi uno. Takutanga nukudurujira otatumiu kwa ndi baba Manuel Mateus varkwani kachihadea. Ivona vati ndirikuda kuziva chishamiso gonjo kutarakarata. Ichishamiso gonjo kutarakarata. Chakadi, ichishamiso rikukuti gonjo atarikarata.
3: Uzakana baba Mateus, nozo ma mazwi enyu, tamashira kunu, ndiregenti durujire. Shishama iso gonjo kutarakarata zinozika zuda kunanga kudali chilo chese mundu wakada kushita achalona kutindinta chilo ichi apana no mundu anoshivona okaita chilo chona italo ziwe kuti alipa anoshivona kuti ne mundu wakambira kufa mmaushu wakitakulawa mmasosi majizno tuka zawanika kuti wakawalaya mundu uu ndingano ngokuti paone italo zilo izo wuna kutikitale zilo izi tindindega au sisi umaushwemo akuti muna wa munthu akatafukududa kuziona zwone italo zese atepo zinenda kwaperera munthu uyo ngano zotakula masoko uenda kwa dini uenda kwa gumisa ku mambo kati wakawalaya munthu uyo ndingano mangwana ngbono totsapo bato vandu nangome zvazikisa kudini ka kafire munthu uyo ku maushwa yo atewo wovio ko bato uwa kawalayali wosungwa nali na dimesho ndizona zondozo munthu mumba unga chumba ndongo yako dangani mamuna alinthambo wochumba ndongo yako, wochumba ndongo yako, wochumba ndongo yako. Wono chumba ndongo yako, uliwo kombemu. Awo zizi kutu unoveleketalu. Kunjeyo kuna mundu. Wakajifukududu, wakagara kuzizo masoko yesu unobuya. Masoko ngano zotakula mundu, ogumisa kuna mamuna kwa lindambo wala. Ngono wangalo gara, mamuna kajwaka kuchumba. Ichi. Unozoona manalume wia, golinga ili, wawia. Ii kajwangu nakakuzu, wachumba kwa weita, weita izu. Inozuna kama jima soko haya kasuguma nani yu.
1: Zopenga pasina mundu.
3: Kwa tika na mundu. Ntagonja ngula kanyo wala samba hapa. Gumisa kumamuna kumamuna ngolia. Wosumula masoko ya onde buye no siku. Unangitu kukaita chiro. Kwa nanga ndirindega. Ngosule pa kuna mundu wakata fukudu. Lusa oli pungona.
1: Ngari jumani wantuna nga mapida vira no mereketa.
3: Maziona.
1: Zakanaka. Aya imazi o tatumiku ni baba Manuel Mateus Varikachi Hadea. Nyamatanda mukati mu provinsi ya Sofala. Amweni mazwi otinao musiku uno ngokuti mperembere ngoinenyi vakanyararisa avamwidoro mperembere ngoinenyi vakanyararisa avamwidoro
3: zvakanaka tino ndiona baba Mateo asi
1: ndiona baba Mateo
3: zvakanaka
1: latimira mazwi
3: zvinozika zvavanobhuya ngokuti tingasvidira kuti mundu wese anovereketa kuita ikushoma mu imkwa yese inokula kuluma kwa ikushoma ngananga inini ninda kazala ngodi nyeru ninda kazala ngodi nyeru ngatenda kuona ngo zvito zvina zvanoita ina hapana uya nonyaralise ashikanange ndina dinyeru arikuva kanyumba arikutenga motokaru arikulola mjimai akutijifana ke shikola maona kufamba ushimima ngokune mundu kanyaralise ngakita zviro mazivona mbere mbere ngo inenye hakuti wa madolo utamba ndokodo mazivona vakanyaralise hawa ngo ashika mudo mazvira kita zviro zvavo
1: Ngozanda kunanga mazo kuti mbere mbere ngo inenye vakanyaralisa ava mudoro mudoro zvakanaka amweni mazi kwendo huno tatumirwa ndi baba Novage Jose vari kumtundo la Mego Nyamatanda mukati mwa ino province ya Yosufala ngokuti munyo au na muchete ndinaona kuti mazi yamu utakabuya ndio kazinchi muzvirongo zvakapinda munyo na muchete zvitakunangenyi
3: ndizona munyo au na muchete zvidokunanga kuti doda ndi doda kunyazi wakaita haraho siripo chano shanda pa uharaho wakeho kuti chaunoda yocho chikazivi unenda kuvunjisira pontho papo teguru chakatikuti ndichizivi vanakudurujira baba chakatikuti ndichizivi vanakudurujira mbia chakatikuti ndichizivi vanakudurujira kuti ungabala mwana iwo mwana mdoko bala mwana mwana ndi kwandimu modena kungwa ndimu auizi mbia kono inga vakafa kudadurujira ndi anga ndimu nokungwa kudala mwana dikana diwa ndimu mwana wakula msoro ngoshipande dikanga tsaka chimiti chakati kuti ukosa usungira mu msipa zvikufa kwapi zvikufa kushikala kwachiya zvikufa kwapi zvikufa kwa baba veya vahara kwa veya ntahuna kuti munya una mchete kunyazi wato sakala kudini ukaudira mkumwa munyu uya unojumunya basi ne wakata hara kwa mundu mashihwiru anaho
1: anaho zvakanaka munyu au na muchete imazi utatumiwa ndi baba Novage Jose kuvira kumtundu wa Lamego amweni mazwi ngokuti upenyu bindu pindu imazwi utatumiwa ndi baba Sumail Bulaunde walikuwa ni kanyamboka kumtundu Nyamatanda mukati mwa ino provincia Yosufala upenyu bindu pindu
3: zvakanaka zvinosika baba Bulaunde kufanya mboka tingananga kudai pokubaka kwangu inini ndakabalwa pa utende kusimila sapato, kalasa ujokshoni, mabachi, zwefi. Ponino gara kamare mpando jakona njoku tifama, tifa, ufamba ngubaskolo, ufamba ngomota, zwefi. Vadoni wangu mumtundumo, avana zondoso. Zondinazo watu pamuzi pangupe, wakutambu jika. Kufamba koma zuwa, pamuzi pangupea, zondinazo wezia, zapera. Zosikira uzenda udibi kubadoni wangu wachenge na zona, ufamba unokaru, ufamba unomota. Voto vakavo nyumba, voita zvimweni kupinda zviya. Ndarona kuti upenyu unochicha mangwana uri ini, mangwana uri ini. Ngokuna kuti wakabaho no kupuka, unenda kofa wakakupuka. Kuti kubaho wakakupuka, usenda kofa wa mulombo, baho mulombo, usofa wakupuka.
1: Zviro zvinochinja.
3: Zvinochinja.
1: Zvaka. Ndizvona zvanoda kunanga mazo kuti upenyu bindu pindu.
3: Bindu pindu.
1: Tatumiko ni baba Sumail Bulaunde walikuwa ni kanyamboka. Tirobonga kwa maningi. Amweni mazwi ndiwana basi baba Bulaunde vatitumira ngokuti support ya nyakwenda ipani muntu. Imazo tinacha kazo kazinji kuti kama wapinda mne wayo apashina achaikwana.
3: Apachakwani mashona.
1: Danga nyinu ndandamuka.
3: Munga tola sapato ya kwa yeja kusimiko. Mwenanga ikundi tsuinya padoku yovuwa. Mwenu wa yejao. Epa. Yukufata padoo kujana zima pendira. Mwenu wa yejao. Nada. Epa. Iyi uwa shikini. Tuenya padoo. Aipani.
1: Yaitadoko.
3: Mazo suda unanga uli. Mundu wakambira kufa. Mundu wa naka kupuka. Zilo suno sarea zia sukwani mundu. Uwa no doktora icho. Uwa doktora icho. Zilo zia suno pera vanduwe ne kukwana. Nkuti vene vaso. Vave shandisa. Vafa. Nkuti mundu wesecha. Uwa zida. Uwa no damkaji. Uwa noda karu, uwa noda mota, uwa noda nusuwe dinyeru, uwa noda nguweza, gizi, asukwani
1: mandi,
3: pajuli ya nachapu, pajuli, wana mwiti trapatu nyakwenda, kikwani mundu, mundu wafa, weisha ndisa.
1: Zakari, sapatu ya nyakwenda kikwani mundu, amweni mazita tumi hundi baba Zala, ngokuti Jivorohama, alifunjiswi, Jivorohama, alifunjiswi.
3: Ndizona. Zino zika. Ngokuti tingana, tindauna kakudali. Mundu wese anoziva basa utokanda porno batwa mesh basa hambi kutamba sokaya kaya sokamba kuti nanda miko bata wapa anezo kuti apo walikitalo sho sufata sho ukatomuka ina kubata pondo bomeni sufata nga kuti basa anoziva ndizona zvondo kwakanda hama yake ishiroha mundu uya hambi kufundisa zvino kuti nandi banorova nalo nzvini ananga achivona mataki harikita hama yake ikunyiswa wakamhirepo kenda apo anenda kupambe dzipo guma ndunda uwa norovaro dzapo uyi nikoshali padoko kuhama kuyandu ndisi maningi handu ndisi maningi kuhama kuyenda woto gara kumbedzi ndino kotorova hwana mesho ijiwo ro hama kuti weona hama yangu ikutambudzika ndizona zvondo zvo mundu wese anoziva basa woguma pa mundu arikujipana nobasa rekasiwo nomuziva mundu uchadakamba kuguma zvikamba kutikwa ungotoguma mimi modokita nowezo
1: bataninga apa
3: kuti wana kumufemesa mundu uya kuti pondopo pano sikia kia produkti basa aliwani alite akulikoneho pano mihono zvimadziho pondopo mbata nobatiriho kamize novuko alipikuliziva basa liya
1: ndosika sika
3: zvone mesh makose mundu arikuloha angaloha ngo kabesa tauha batampewa tapa ngo shikokola Aka spanisi ntawaka guma wakadamba kunandi mukulova nangeni munhu weri kufa agosenga guma ndunda pado kuhama yakoi utondundisa wanolovaro uima kupaka dibwa
1: pakuzofunjisa
3: kufunjisa
1: kunenyi
3: kunenwa ngukunonga valembe sana anoti alada kulova zvo wasaka vanga ndiro hama kuti kufunjisa guma kopinga iwe
1: njakade zvakanaka amweni maski otinao musiko zvoro nyamasereno tatumiwa ni baba Flipi Bongolanyi Varikuwa nika kumtunto Gorongoza, muprovinsi ya Nisofala. Varikuti, zvinokona, zvinohata. Imazao kutungamira. Zvinokona, zvinohata. Ando kuna ngenye mazuya.
3: Zvinokona, zvinohata. Tingada kunanga kuti, pamuzi, panonefu wa maningi. Pamuzi, panonefu wa maningi. Iwe udakenda, unoda chilo shi pamuzi. Vandu wakutusa, nga, iwewe, usono nangalo, yuzi pamuzi ya po, au pagumi ya po. Ewa nanga, inini, zvinonesa, nonda gume po, pamuzi po. Nema to nifunja hada ya ndinenda. Kutine wanendeke basa roma polisi, wanendeke bisa kursu ma polisi, ya uchosa, wana basa roma polisi ya uli gwendale. Manejo wali kondoyo, no vala pena. Iwoka nuno chida chirocha, wananga, inini, zinotama nunda zuye, janda gume kondoyo. Mazo, izwana zondosho, wananga, hapo pa musi pa sakramento, hapalo wohu imundu hapo, wakwamba wanotakwa maboftada hapo, iwo wa muda msika na hapo ndopo. Wananga, ni ndinenda. Izwana zondosho, wananga, kutimutolo wa usungaro wo, uhuni, ngani mamiti. Au koni kutwara ananga mashi ndino koni hakutwara mashi nopana hata pamsoro
1: ngure zviyeja
3: hata anozviyeja andikungire ni hata ndedile ndizviyeja kuti ipo ndinokone hano hata ii zvoshata manini zvoda kuna ndiku zvino tamano zvina hata kuti mutoro unorema mashi noaedza kutwara
1: zvakanaka atidikani kuti atidikana kuzviyeja
3: zvede
1: mweni mazi baba Flipi Bongolanyi ngokuti ndwaro ino hiwa aireme Chakada itole midi. Chino hiwa shiremi.
3: Shiremi. Shiremi kuti ne mundu watenda kulowola mukaji mishu. Wofunza nanga mwanangu uu kamuda wewe. Itaya kubereka. Na kengako. Wawono hizola kanaketa mukaji hao. Nunga sokule masu mukaji wako.
1: Hakuno.
3: Bereka. Izola zondoso mundu kutwala sako yomandui. No mundu hantala sako yomunyu. Inolema sako yomunyu. Ngukuti awofambi kushuhira. Mashimandui podo kuto Bora mpamti famo shito chenga ngolimu mtozo kuma kwa nendalo Aleruka
1: Wapungula mtoro Meo ndani ya tolile mirao
3: Mabona sha Imeji makoze kutimundu Watuala mtoro wa ushwa Kwa dukto sorola nuna katatu kalongo muna Mbanja Maji sako yomandu Sako yosikiri Sako yofu Hashima ningi kusorola naone mbanja
1: Unuzi ya shino hiwa
3: Shino hiwa Na hato pina nineko sorola shikamu Shutobiku ndi hemiji Mabona sha Zora sunangwa kuti shino hiwa chese ashiremi

0: Patoloya. Mazuona. Ntashuma ngwana fumu ziswa masoko. Nanga epa chekulu we kuno vachisiya ku. Nanguti baba nokuti mai. Zvaka zvoitika zvekudinde tobuye naona. Masule mwako mwiya mezvo.
1: Zvakazosara zvichitika.
0: Ah, wananga wagochi muroi. Mazuona. Akuda kuzona kuti ena nga akazosva kopedzisa u zvolema wa. Kuna mwiti gochi muroi. Kacho kuna kuchiro chinoitika nopa nuwafa pamuzi pomundu kana wafa papese poenda kuona munhu anohwaja o papese poenda kuona chiro chikitika chiro kwako sachitika zvimweni ndana wakandikwe ya desh gochi rako zvasara zvichitika
1: havanangi hakuvoroya ndi
0: waroya ndi vachanangi sema chimwe maomo vanazo nekuti munhu akavira kara chihwajo wando zare nyamatsi kuti tipinde muruwanje kuti watoto kuwapendisa zviona sha
1: zvakanaka amweni mazi ababa meki marengese ngo kuti kuchanyimu kujikurira kuchanyimu kujikurira
0: zvakanaka baba marengese zvinozika inini aningaviri kuenda kuhadinyeri yenyu sakramento kana ndishika mwitiri basa lidzisi ndino hadinyeri yenyu kasini ndikumbatira kuti ndipotsehwe dinyeri inova munyara mwenyu kumbatira basa ndizona zvondo zvokuha dinyeru yovanangu inini ikuvarira zvokushoni vanevo vovano mabasa vanavea vozova kunditira zvokushoni mangwana kuhe dinyeru yemuntu omuzukuru dangani muzukuru kuruhwe ikumulera zvakanaka muzukuru uya kukurira kunonangwa kukurera muntu wokandika akushoni wozoita zviro zvake mangwana wozorangarirawo nini kuti ava ndivona vakandikurira kuti ndivane kuvimba te ndigume mukuwo ndiri wari ava ngo vakandiita kuti ndite muntu ndau wozowana kuhanyimo jiya fachikonda izviro zvinoita muntu uye chango kugarikawo kwake
1: ngokutenda kuti ndakabeswa zvousoni ino kamudika nawo kuti ndivapekechewo
0: agora desho akaipandira runyimbo nekhurira okhuriri zvotogara kudeya te zvotopera kuto opera kuparadzika nyimbo je jotobarira zvekuncha zvwezvwe nopera kuoma ngozuva
1: hapana chionowa
0: hapana chionowa
1: zvakanaka tadurujira mazo tatumikwa ni baba Meki Malengese vari kumutundu Jerome kachipavava muprovinsi ya iyo Sofala amweni mazwi otinao musiku uno tatumikwa ni baba Fernando Raul galibandu wa Kabuji muprovinsi ya iyo Sofala ngokuti muchi wo nyumba haleri imbwa nokuti mbaka muchi wo nyumba haleri imbwa nokuti haleri mbaka anda kuna ngenye mazuya baba masamea
0: sakanaka tinobonga zvinonesa kunefesesa mesho gagatenga muti wobasa hatendiwe kutsvaka wobasa ina nekuti basa iro anodini anoricha kulibata ndizvona zvondo zvinangwa kuti muti wonyumba haharerimbwa ndingananga kuti wese hashikana nyumba mezhu nangwengo chizungu fix zvinonesa kurera imbwa kana mpaka kuti pachindau chimwe zvinangwa kuti mpaka aifurukwi nayona agora mpaka aifurukwi nayo karo imbwa agora nyamasi wabuda waenda kurugara chipangara mangwana wafurukwa nokurugara pasaidi nifi uchindotevera noimbwa yete basi agora kuomweni vanotozokonewa kudini pakijisa mujiyo ngomukaro veto pakijisa mchova chaduma votora noimbwa yete pakijisa chaduma
1: imbwa fada narino ingafamba
0: agora mpaka agora zvonesa zvakaitresu inokura padoko mujiyo kopralizwe nombaka zvonesa padoko anda zvinamba kuti zvonangwari mpaka iyi zvonangwari noimbwa iyi asi kunangira di kuti imbwa nomhaka zvotonangira kuti nomujiyo ava mezvu vanoita basa rontori imujiyo jakona vanotenga ona majineta mushoma padoko ngokuti ngeta basa guruwani una sofa una konjira dori una televiza una zvakawanda mangwana wapakidza mukarumu wotuta mungwana uno wakize dinyero yakona unozeiwana kwapi
1: yoda kutwarisa zviro
0: kuti zvinoitana kututiza zvimweni kone wapagari nyumba iyo agora unozeiwana kwapi dinyero yekudini
1: yoda kutwarisa
0: mujiyo agora ndaguma pona kusachikandarawo zviviri bachosave nochosaja chibhurangeti nochitee ntau zvatotokea nanga chatoitiki mezvu podi pamakadzi anopinga chitevedzo
1: wopinda
0: wotopinda muti wenyumba hale imbwa kana mpaka
1: zvakade tadurujira mazwi ababa Fernando Raul kuvira bandu wa Kabuji muprovinsi ya iyo Sofala amweni mazwi ngokuti urombo hao desa rokumwa alikokotwi imazo otatumiwa ndi baba Nelu Manyenga vari kubai Roset kamtuchira Lomako kumtundu Nyamatanda urombo urombo hao desa rokumwa alikokotwi
0: zvakanaka zvinobongwa desa rokumwa alikokotwi ngana kuti kumwa muntu wakamhera kumwa kumwa yona itona wa macheche yona kumwa ndi kumwa mesho otomwa yatopera kamali kutosweja kama takazva mavhundu taikusweja hapana muntu anomimitidza mavhundu achitoona kuti kumwa ii na mavhundu kakumimitidza nayo nokuti ndina maningi nyota azviti ii hapana zvekuti ndamwara kumwa yapera kuti nyota yangu aite yakaperi kakutana kukurungudzira kumweyo kuti mudani pema heyo kana doro kana bota azvitiki ntawatomwa yatopera kumweyo mesho yatopera mukopomo ndizvona zvondozvo muntu netotambudzika mutongonyi ngodambudziko muntu aungaende kuita basa rimweni rakashata nekuti ndiri kutambudzika awaende kuita basa rakashata nekuti ndiri kutambudzika urombo urombo hwako mazhi kuenda kuita basa kunanga ngana ari kuhura ari kuhura nekuti nda ana mazhi urombo vhisi anayo
1: zvakareyo asipi urombo
0: rumitsa kudai zvondozvo ngana ari kubanga ari kubanga ii hakuna mabasa munyika munhu kusari kubara achizvonepi kubeko mesho antonako ina chipuwe chokubeko ngochake nicho nokunanga kubera kunda kune vabasa achizvonepi urombo urombo hwako muntu mazhi desa rokumwari kukotwa
1: zvakadi mbrukiri tiri kuenda mberi nawo mazo akangwara musiku wozora nyamasi rino kuvira kuno kuradio Mosambique emissor provincial yosofala motiri kudurujira mazwi omwe atitumira pa 86565649 amweni mazwi tinawo musiku huno tatumihwa ndi baba José Jinde apo wale vali kuvira kumtundu wa Divinyi ivona valikuda kuziva kuti mafundo maviri nga anovanga zvinonangenyi mafundo maviri nga anovanga tinoona kuti takabuya maningi ndiyo mazviya muzvirango zvakapinda
0: ndizvona mafundo maviri nga anovanga kuda kunanga kubuya chiro poviya topindazve kuti muntu uye awane kuzvibata nei muzvikora munodzidzisa zvikora zvinoipa anodzidzisa nyamasi chomangwana fumananga ngatichekujire zvitakadzidza zuro izvo wala kuitira kudini kuitira vantu veya vawane kuzvidira mumusoro vawane kuzvi jimbikisa mumusoro mwavo mumenanga nada takajijira zuro munazvo musoro mwenyumwe makazviziva mesho ndizvona zvondozvo nemabhaibheri magiresha mufundisi wese ada kujijisa kushoni anovhura mabhaibheri maviri jija samba yekutanga uye jija samba yechipiri wodurujira iyo wodurujira iyi kuti vantu vazvizve kuti zvabhuyiwa rapo zvazenda kudaiswa samba yakati kuti aita mafundo maviri inzvona zvondozvoona itusu tinohamba tabishu mangwanani toharmoso chemasikati tiende kupedzisa nosiku zhantari kuti zviwane kuzaisika ako takamhira kuwa zvimatabicho atengari njino muntu ulimi wakunja wamashidwedwe kuti achagwentari kuti waleta fundo limwe
1: zvakadi aidikana kuita maviri kuti anasi kuvanga
0: kazvoda kunanga kuti muntu wakamhira kuvereketa chiro ndikana kuvereketa wopindazve chiro chiya kuti muntu waunovhunjaro achivhwe
1: zvakanaka amweni mazi tatumihwa ndi baba Augusto Manuel baba Augusto Manuel vari Kabuji muprovinsi yeNsofala vari kuda kuziva kuti mazo kuti uchakasika kumija kuchenga uchakuda anoda kunangenyi uchakasika kumija kuchenga uchakuda tinoona kuti takabuya zvindiwo mazuya muzvirango zvakapinda
0: ndizvona izvo wana zvoda kunanga kuti kugogomeka nochiro muntu aushikato wakashiwani posa kukasa kenda kuramba chiro muntu kasi mangwana unochida chirocho pili tingananga kuti inini ndiri kubata basa ndobata basa liya ndonanga inini basa ndichalidi baseri vantu vachalidi ngenyi base nada basa ndikunishupa mashi basa rakona nekuzorora ndizorori nada ndichatoridi mazviona ndao utopera kutoita mapepa dangani mapepa vantu nanga tosaina mezvo apa uchadidi basa nanga nada hato wakaende kurangarira waro kuti inini ndinoda kupaonerenyi oda kupona ndiona kuti waipona ngobasa zvopera kusaina matsamba iyo toha muntu umwe naudihwapo ndo guma kanye zvikumbiri ntatu akuviyazve chechere o munondiregerera ndiyaiya weya ndingadyabo hale ngamusoro mwangumu mantawa basa liya nini ndikulidazve ananga apachina masoko tingakwanisa kuitazve kuti tatora muntu tadira pambuto pakopeya o munondiregererawo nosangana nado o kakasika kenda kodini gogoma kuvereketa iwowe osvikato wakarangariri tatidira muntu apachina masoko ndamakakasika kenda komidza kuchenga uchakuda kuti muntu pala uchizo chiro chokunaka kwacho purometeikaamba kuchenga choivha mukanwemo
1: uzomidza
0: agurumba kumija mkiangalida ndozo yukulazo ucheka zvinonesa
1: zvinonesa
0: mazuona izvona fandozo mwana rume ngani mwana kashi kulambana ntango yekulambana inini kama pindai kai kwako andichakuri rotezwa kadini mwana kaitwara mabudo pindakanyi vandu zoviya nandi zvinhu zvakashata nga ei ninyanja todini ukambia kuya vausota mpambo dangano tevera mukajoka vya nada votumira vandu endani komuvhunja mburi yake irikuno akatini neko ndande ndimejo ande nete mndatola muja ndalamwidza myandidi anchadi mukaje mazvona antaoni chikunga I vozotwara mukajiuya vanhu vovia I ngaitombwe ndangu nangani ndakasaina ndakasaina nchatodi mesho vobata mwana wapi naenda kanyi dia mbiri ntatu chechere chechere kambia kuya o nasokwe chonga mijana nopona atinopona o ndiyaiya mnondiregirirao ndinga shina mashinefu mzoma ngumu akuwanda vyotira mphuri yangu nyamasizo mkajoka asipo panu wakumisha kumwe mazuko kakasika kenda kwaita nervo uvereketa kasiko zviro zvino zvakatoka zvirangariri wakasika kenda
1: komija uchenga uchakuda zvakadi tadurujira mazi ya baba Augusto Manuel kuvira kumtundu Kabuji muprovinsi ya Yosofala ambweni mazi utinao musiku uno ngokuti huni imwe aiviji mbende imazi utatumikwa ndi baba Seth Jindo Sithole vali kumtundu Siramika kusubida mkati mo mtundu Beira huni imwe aiviji mbende zvakadi inobogisa
0: zvakanaka tinobonga baba vajindu ngokuwa ngokutumira kumaita maswi zvinozika zvitu tinonga zvirevera pa uzinji pa magama aya tinopa tinomarevera pa uzinji maningi pa zviro zvizinji pokutanga mesho kubahwa wega iwewe kubahwa wega pamusi mundani kubahwa wega chonoda kita chinonesa mashi ngokuti uri woga pamuzipo basi ngokuti nodihoya huni ini matiri matatu ikwetudini zvibesane kuti ukase kuvija mbende iya agora uliwoga yo pamuzipo kabahwa wega babako namako ungakwanisa kita zvese wega oshikana munhu anokubesa zvinonesa o rona basa rinobatwa libasa ino vamuna anobata basa vashita zvimpakamisa divimwe vanchira kudini zviya vanchira kuti kubese jera basa raunobatara o kuti zvikase kita zvizinji munda worima soshi munda chimwe basi ne majoka ulimizwe ne marunga ulimi ne zviuningo ne zvimabonori agora zvimpungezvo basi zvoga uiona zvitako zviviri zvitatu zvingapedza njara hazvipedzi njara andakudana kuti huni imwe aivi chimbende chiro chimwe basi chinonesa zvinodikana kuti zviviri zvitatu zviwane kubesana
1: zvakadi tadurujira mazwi ababa Seth Jindo Sithole kuvira kumtundu Siramika kusubida mukati mumtundu Beira amweni mazo tinao musiku uno tatumikwa ndi baba Sergio Carlitos vali kamunyava mukati mudhorobha la Beira vali kuti mazi okuti kugogoma kwa imbwa asiku nonoka ikufamba kwayo andakunangenye bamazamera
0: zvakanaka zvinozika kugogoma kwa imbwa asiku nonoka ikufamba kwayo tingananga kuti tingananga ngondava munthu fashikonda wakabahwa no ulema ulema wakotingananga kuti parti yo upenji tingananga kuti haapeteri kunyangajwa na so imaverekete wake na munthu kada kuverekete mishi vamvamvam kuverekete kwati vamvam vano mashi unoverekita kudi yangenyu tenga benchi vananga uo agari nanga kumwa doro kunanga kugalia kudini fashikonda mabali hwakatoita mesho wakada kuverekete anoverekita takuvamuka kudi mazuona zvese nanga imbwa kufamba kwayo ikudeya kupasiari yanonoka ikati mondima senta na nje ikufamba kwayo munthu wakatabahwa na upenji mezhu haaveteri kupehwa nada so zvato vhumbu mezhu watonyangajirana naena
1: ni munthu
0: wamajiwo
1: zvakanaka tadurujira mazwi ababa Sergio Carlitos vali kamunyava mukati mo mudhorobha Lobeira kugogoma kwa imbwa asi kunonoka ikufamba kwayo amweni mazi otinao muchirongwa chino musiku zvanyamasirino ngokuti kuhasho mungozva kupenda mwana imazi otatumikwa ndi baba Fernando Makwane vali makorokosho kumtundu Nyamatanda mu provinsi ya Sofala kuhasho mungozva kupenda mwana tinaona kuti takabuya kazi maningi ndiyo muchirongwa zvakapinda
0: ndizvona tototangira pano potiri wali para ti hepano zopano para radio msambiki pano hapa tukita basa hili potuka demu nanga denjani mama zamera danjano pa ukama babie pano tuda kutina shi shini shimabuso hedo tuda kita pa nangu ya festa para ti heo sopano hapa ngonda baba saron holo tigidari tinozwi hami sopano agora mundo para que ele acha que as vi zina pano angazuan
1: zunonesa
0: da onde zona zondo zo kuti mundo makayaya kuti aheo zo zo mungozwa wia kulera kushoni mwana wia noe mangwana gwe we walira mayonzinyi ah kulira ega gwe mangwa ne tonangwa shupendera chwana chacho kale da kupekeja makaya shinonesa mashi abakupekeje kutanga olipi kulira kushoni mwana wangu mashi wakavija kulera kushoni mwaneo mabamuzipo vanpolu nangano we makayaya ihamano hama o mwanake wakutu kufita kulera usho maiva ndakala machi wana wana yo nende hengu ya muwa bweshu rongo pakati maiva bweshu yu makaya upuwa bweshu kutu kulera usho ni mwana agolo kambira ubasa kushupa mwana mda wano galalo oe vesimento ya kukuha kwa kupalipa mwana ipa po shimwana kituka chafa wachina basa wachina basa agola dikana kulera usho ni shimwana chokula boncho punda bono vano hey makaya ya wakulira usho ni mwana wakandofi mlomo unangwa makaya ya bono kulira mwana yo vandakala maji maiyo anda maneta zvinzi kuitira makayayo
1: mzakati
0: ndi unozvi hamenyu zviro zvinozvi kuti wana mezu mwana amankasa ufindwa moyo bota unoguta ndiro unoguta ndiro kuti padoka chafindwa moyo chimwe wanaro
1: unokurungu chawo ndiwe
0: siri laki nondo pitwa ari umwe na chito hawo zvino unanga kuti wakada chiro chomuntu ikumuitira basa muntu uya ana chiro nokupekeja
1: mzakati akadakala
0: anokupa
1: zvakanaka tadaruchira mazi otatumikwa ndi baba Fernando Makwane vari kumutunthu makorokosho kuti kuhachomongozwa kupenda mwana amweni mazwi otinao mu usiku huno tatumihwa ndi mujijisi anozi algarismu Jose Chindana vari kuchikola sekondari chobantu kabuji mprovinsi ya Sofala vari kuda kuziva kuti mazo kuti mataka hazuru hanyara jimwana ada kunangenyi
0: mataka
1: hazuru taka hazuru hanyara jimwana
0: taka hazuru hanyara jimwana zvakanaka zvinozika baba algarismu tinobonga sikuruwa maningi izva shiba kunanga mwana basi nero na dodero ari tuchidzikiri zvondozvo kuhanyamasi kakugara kunanga ngati gare hedu taka hazuru uzoti nyamasi ke mangwana ke mungwanuno ke ndandizona takabuya zvemazwi aya so takamabuya akatumiho ngomodha umweni takazvibuya kuti chozura chinyara chimwana
1: kana
0: kuti kushanda muntu achadoshanda padoko woviya woregera kushanda wonanga nindakashanda zvezuro nini ndakashanda zuro zvatokwana hazvikwani ngokuti wakashanda zuro danga tingaita mwezanifu pazuwa iwewe unopuwa mbondo shanu kana kinyenti shumitikashi pazuwa. Mangwana kinyenti shumitikashi. Washanda nyamasi. Uopuwa kinyenti shumitikashi. Mangwana nangandini kena kubasa. Kinyenti shumitikashi inga peja mweji wesu shia.
1: Haipeji
0: mweji. Kinyenti shumitikashi inga kwatija uhomi wako wesu pa upenyu wako na ukama wako.
1: Haikwani.
0: Zundi kana kutimundu ushande. Dakara kenda kuzolozwa. Uzopochi wakwenda na kwenda wakagara pasi. Izo warango zuno nyaraja. Umwana ngokuti munoha kwenda nokwenda dakala kenda kofa kwako iwewe.
1: Tadurujira mazo kuti mataka hazuru hanyaraji umwana. Mazo tatumihwa ndi mujijisi anozi algarismu Jose Chindana vari pachikora sekondari chobandwa kabuji mu provinsia ino iyo Sofala. Amweni mazwi otinao musiku huno tatumihwa ndi baba Luis Tesha vari kumakurungu mukati mudhorobha Robeira. Vari kuda kuziva kuti mazwi okuti mandhede hafiese anoda kunangenyi mandhede hafiese
0: zvakanaka zvinozika mandhede hafiese tingada kuyezanisa dika malingo mandhede ukanda mumunda na mumunda mandhede ya kunyazi mama batamisa mama funga ne kutodini anosala ripo runosala pontupu alinotiza zindhede mazuona nisona zondoso kunanga kuti panotongwa ndhango ndhango iyo tongwa asi mwese pondopo nemutiti vatatu varongo muna mapumbwa ndhango inanga ava tavabata vachita izvi majaripo pondopo no suzunu pondopo nanga nada wenga pamushambiu wake majinada ndhango inonangwara haizivi sekita kudini kupamba ijiwa kuti wenga pashikwata pondopo ngoti wenga pamshambi ngoti mandhede anofamba ngomshambi majafungi hwangovandu kuti dangani dendo dangani chinyi liripo linosala pondopo alafi ali hafi Filipo nosane kutodini ne kutaimpa jakawanda mtongoni zwekte ta manera kutosheva mpamtivi rotopin ndizona zvondo zvekuti vantu vakawanda mtongoni vanangwa shikwata ichi ngoshina ndhango iyo tinotongana majali panofunduruswa pashikwata ipo nanga hata una ungana ndhango huso uhana ndangare
1: mtsakati mantede
0: hafi
1: Imazo tatumihwa ndi baba Luiz Deixa bali kumakurungu kumtundu Obeira muprovinsi ya Inesofala. Amweni mazwi otinao musiku uno tatumihwa ndi baba Joaquim Mapise bali kumtundu Obandu kakaboji muprovinsi ya Inesofala bali kuti kusakara kodovo nyama ya inuna. Ndiona kuti takabuya zvindi umazwi ya muzvironga zvakafina kusakara kodovo nyama ya inuna.
0: Nyama ya inuna. Ndizona, zvinozika. Tingawona vantu va makarahwa mujira tarangani mumeso funyane vujibu kuchena musana kota bata na mchongotera kakusakala kodovo kuwaro mashikareko venga wa mundu ya venga mfana venga wa tombozana venga wa mjaha so zatetarule kakusakala maji kareko veba tabasa Toda kun tada ku tada kuta zero zero pambeni. Tenga wana shikala kuchi chofa basketball. Wakatoi madar basketball no bu. Mashikala kwa itungo shino bu imbere sana kule basketball. Wana nanga uo. Kaka tao do da wea shimfana. Unfa padu zido kusiki tikales. Kaka sakala kodo kare nyama yenuna. Nanga kuti mundu uo wa do da kare ashimfana. Waite tao zero zaka jimbiki la mish.
1: Chakari, tadolojira mazi watatumihwa ndi baba Joaquim Mapise kuvira bandu wa Kabuji mprovinsi ya Nisufala kusakara kodovo nyama ya inuna. Amweni mazwi otinao musiku huno tatumihwa ndi baba Isaac valinyamizwa mumutundu Obeira. Mazwi onda kuziva ngokuti sunja ushirima ada kunanga nyimazwi ya.
0: Sunja ushirima ndizona zondo zvoda kunanga kuti mundu ushibata basa uchadolegera basa lako uenda kwaita mpakamiso utevera mpakamiso basa ita mpakamiso kaveta nouna pako po akagonda kuti nobatapo basa langu kusunja kuenda kwaita mpakamiso mu kuenda kondikolima dakanakene kokumbira zvimbeu zvinotendekwa kuti ngomtemo maji kumbira embeu ushitemao pako iwewe endai kwaita mpakamiso ushitemao pako iwewe mazviona Nemun vanhu vanogara ari kuti vamwe nakatoswanisa ogara vashikana na mulado. Itai no mulado no namkaji wako. Agonde ta no mulado no sika basi ba dia unozo olambo no mulado wa kuzulingire. Nizona zvando zvo kaenda kusunza shuya kolima zviri nani kuti makole unozo nyimwa yo kusunza kuya unozviziva ndino wanawo kumunda kwangu kuya zvinonga zvamerawo zvaifa. Sunjai kaveta pulimeko uchada kulegera.
1: Tadolojira mazo kuti sunja uchirima mazo tatumihwa ni baba Isaac kuvira kumtundu Nyamizwa mudoroba Obeira. Tirikuenda tishiguma kumbiri mushirongwa chino chomaza kangwara asi tishina musiso munganana kuti tifedejere tipungure mazinji tatumihwa ndimwe muri kutipurukira panguva ino. Mazo tinao musiku uno tatumihwa ni baba Simoni Mushanga vari kuntaraunda Yolamego kumtundu Nyamatanda muprovinsi ya Sofala. Valikuda kuziva kuti mazu ukuti yapinda kamwe aitiiwi anoda kunangenyi mazu ya takabuya ndiyo kazinji muzirangu wa sakapinda yapinda kamwe aitiiwi
0: Shokanaka baba Simoni tinobonga nuna mkuti yapinda kamwe aitiiwi ikuzwa chilo ugogoma na chono hapo chashibati uzakushono wakazwa chilo ambaye kuwa shifuwa wakawa shifuwa wosota kuti zvanangwa izvi zvinonangwazve zvondavona izvi ndinozvionazve uzowana kusitevera kuti uwane kusibata wakampera kuzwa chiyo nyamasi vangu au katoshibata kuti tingana kuti yapinda nyama yo kamwe nyamasi utora kamalenga ni waya dangani ngoda dangani atwera uenda kotea atwera portuga yatwele bapondo kuti yefamba hayo mazuona iporto kuna ngati ndabone mwana rume uya wo webuye no mdzimai wangu vakutona mulalo vese vangu ndo kostoera ndava veto chonga mijana hapo mazuona neto nanga vefungisana masoko kuda kuna mulali au kato babati po wanina hapo ndo pano chitsa aenda kumweni akwakampo nyamasi wa babata pondo mangwana wa wabona pondo wo shtatu zvana gwinyiso nanga nata mazuweo aita. Nisona zondoso kuti nyama ya pinda nyama asi, uchaida yu ya pinda asi kondopo uchaida. Ndaya tuwele, unayibata uya pa mgrupa.
1: Ya pinda kamwe aiteiwi. Imazi utatumiko ni baba Simone Mushanga kuvira Lamego kumtundu Nyamatanda mprovinsia yo Sofala. Amweni mazi otinao mwosiku uno. Tatumiko ni baba Ernesto Malimbike vali Shikwekwe kabuji mprovinsia ni Sofala. Vano mazi maviri. Mazi kutungamina ngokoti kumwa inojenga pano Gomba. Kumwa inojenga pano Gomba.
0: Zino sika baba Malimbike. Tingana ngadara wa sakramento. Mundu wese panyika pano kubahwa panyika pano anobahwa nochipuwe chake mundu wese anobahwa nochipuwe chake ungana mba ungana wa wanazve basa limweni zvirano batara rongoshomaro ana majidinyeri pano bate majovuna ya kumaro projecto ya gumina zvino ngondava ini mundu ari pagombe pano jenga skuma chipuwe chanacho mecho dinyeri chokatobahwa kude imumwi muri pashituka waro makatogara pashituka mukutomekwa mesha chataguma champota chataguma champota Woto guma yangana da upekeja shigayo. Nanga walipi wa sakramento hapo. Wawa nada. Wea manukwentari menengu makule matatu pagali. Shigayo chukuru pagali. Muto tali hazwe sinalenyu. Muma kagala basi. Kuma ino jenga ya pana gomba. Mazuona. Pana alaki. Ngo panenda zwezi pondopo. Imuma mshikatona alaki. Makatoba hakudeme. Shida mujiko lumna. Mazuona. Suda kunanga.
1: Amweni mazi ababa Ernesto Malimbike. Ngo kuti... Zakona nyanga murapwa achida.
0: Zakanaka zvinozika. Zvipadhuze. Tingananga kuti vasakamento imomo kuno murano mwanangu. Mwananga ndakana kolowola. Mopera kita zvese. Movija kunyumba iyo nematombo zvese magaradi zvese hwi. Bifa mari kunanga toda kufunungura mulamo wa tezvara tizwe mari vanoda vatezvara. Ini ndotema. Noda tantu. Zuri zwa mali pano kuti mulole mwanangu nanga yakona ndimwi waro munodaro ni ndiyenda nangale nina mu maikone amuna anda munanga ngandi skoni ndada skoni iwa mutenda mwanangu ene mwanangu anoda songanga ndi maikone iwa za kona nganga ma mtenda anoda mtenda imwana ade kulovoka nganga ndi mkwambu ya de kulola so dinyeri ya temwaro Nganga yaina. Mwana ya. Antao, mwana uya ndi mtenda. Anoda kuloka uweko. So nganga ya sikonekwa. Zakona nganga mayu mtenda kula mwana kuda. Nasibona.
1: Njakati. Taduru chida mazo tatumiko ni baba Ernesto Malimbike kuvira Chikwekwe kabuji mprovinsia iyo Sofala. Mweni mazi ngokuti Zino Irema. Imazo tatumiko ni baba Ariaga vari kumutundu Obeira. Tinuona kuti takabuya ndiyo mwishurango shakapinda kazinchi. Zino Irema, anuda kunanga imazuya.
0: Zino Irema, tuda kunanga kuti, kuseka, akuna ndava. Kuseka, kubuya, zwezi. So, zilimu moyo mamundu, iwao zizivi. Kuseka, kudale, hati, nga buya. Pondapo tili wale, kubuya. Mazundu kulangalea nini mamundu zizivi. Ini sundu kulangalea mamundu zizivi. Nga mangwana so zoitika, ha, afinali. Ngana nusekea naena wea, nguzara kulangalea nanga wea, gae basopa naena. Alakulanga izu zaku nanga. Majipambeji po ndi nini? Hakuseka zese tudu. Majimoyo makemu anaufirikiti kutukuda kundu ulaya, kana kuda kundi vifa pabasa, kana kuda kundi tumina machini mabinya nditakwe, mazuwana kuseka na wea nada. So, sinodika maningi, mumoyo.
1: Mzakani. Warud? Ngokuti kamu musiesa jakona nukuti nguwa yotinayo irukupera kuitira shirongwa ichi. Takufungisa no mazwi maviri utatumihwe ndi baba Gervasi ukuvira kumtundu wa Mashanga mprovinsia ino Yosofala. Mazwi kutungamira baba Gervasi ngokuti simbarohashi ndomtakuri. Takabuya ndio mazwi ya mjulango mshaka pinda.
0: Zakanaka tinobonga. Iyo suda kunangba kudini, kunangiti mundu wese wakada kubata basa kutanga ambaye kudila chiro mdani. Wakambila kudila njiri chiro mdani, unobata basa wakavanga. Zoeza nifo, nwewea wanendea kutanda kumaji, kuti vawani kubata basa wakavanga. Venda nusunchakacha, nangwa mtakula uu, imabonore, anubikwa, otodihuwa wakamali mbutu yokshoni, wapua babawea, wafuta waishenga, kuti hasuye ile gire kudini, kuwahwaja. Wanu kuwana simba, luku vuta hasi iya. Mazone nambu, simba lo hasi mtakula.
1: Mm-hmm.
0: Mabonole.
1: Mtokadi. okugumisira mazi baba Shirivazi kuti kuchera kufumira
0: ndizoona kuti munthu uchere kumwa padima kumtundu iyo inonese yakumwa uchakafumira unochera mavundu kwenda kolima kuti ndima iwe mgova uchakafumira ndima aiwi mmaminda monolima kubasa para wendo kuguma nguva ishiripo ulegere kuguhwa nanga wanonoka na kana wafartali ikufumira ukamala ujipa na mkweleza konaji wopakira nguva ishiripo wenda kwa shihwao nguva ishiripo kushikola ndisona zondozo kuti ulegere kupunihwi nangu ya punisao wanonoka idikana kuguma sedo uita wafarmatura na wayuni wako zese para uite zilo mundu zidikana kudini kufumira duwana kuzuwana ne kulowola kawona wadoni wako washitolowolavo iwo watolowola nguva yandoyo kasandanga ndiyo nandoyo watofumira ude ukatononoka wanda kubata makhibu imisi
1: zvakadi zvakanaka nomazi aya otatumiwa ndi baba Gervasio kuvira kumtundo Mashanga kakuziko provinsi ya Sofala itisu taguma kumbiri muchirongwa chomazi akangwara musiku ozuva runge maserino kudeya muna aliese mazwi munoda kuti TV tishibuya ndiwo muchino chirongwa nokuti murikuda kuzajisira zvimweni zvomunoona kuti zvasara pakudurukira kutaita munganyora mutitumira pa 826565493 826565493 nokuti zvanisa kunyora kudeya munofoni yakangwara nokuti smartphone muno tapa izvirenyu mupangira pa WhatsApp iyo foni iyo na iyo baba Mazambira itisi tinobonga zvikuru ari maningi ngokuza kumaita musiku uno muchirangwa chomaza kangwara kuno ku Radio Msambiki
0: zvakana kana nini ndinobonga avo kuti mazuva kona nyamasa ngo kuti vatenga chiuro hama enga akawanda machingo simba Radio Msambiki takwanisa kudurujira ngo njira jinodikana kuzviona kwa kuti munhu anotamba notozviona uganga nadza nini ndinotamba nozviona ngo simba Radio Msambiki tadurujira kamalengo njira kwayo tinokubonga zvino vapurukiri ngotumira kumaita ndane mbere mushitumira ishidurujirana sinarangu ndini aguchi sekai tineti sarani pashirongwa takuona nazve dimi ngurunoza
1: pandeku yomazi penga panu John Sacramento muchini chumpepu jenga jino Alberto Tomo tirikuti sarani mzakanaka pachino shirongwa
2: tampani mazwi akangwara
3: Radio Mozambique Sofala
1: Mpulukiri kuno nguva jirikita gumi kana 22 horas waro panguva ino ndakuda nija Bartolomeo Funyo avie kubuya no omwe muimbi shikamwe muimbi wakuda vijana nae muusiku za nyamasirino ndi Shefilula
4: Purukirani shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo Purukirani Shirongwa muimbe mumwe na Bartolomeo Funyo.
5: Muchungwa mijova purukiri vanadikana varaji Musambiki. Muchungwa mijova kuna vese vakutea ncheve mkati mushirongwa chedo kwa mchushirongwa jeso. Ishi mushirongwa kwa mchushirongwa Musambiki chino zui mutetembe umwe. Kwa pingyamasi uno kwa mutakoka mtetembe o muno muprovinsi ya Isofala. Mazuva makole ya nukwa na kuita mavili matatu ashikachiki pano paraji Musambiki. Shutunode kuziva chukutanga ziva nikamu sinaragi.
6: Sinarangu ndini João Guitsora.
5: Zina. Mtetembe kana
6: mtetembe Shefilula.
5: Shefilula. Zvadari hazo mukati mushirongo chedu kwa mushirongo Jesu chopano paraji Musambiki. Una mazuva aushikachiki pano. Zvini zvenesha ngozvapeka muzvimbingo mpini. Zvo wakabatika nazvona pakati hapa.
6: Ya, na verdade. Zvipiti zvakona zvenga padoko zvakaita padoko lento teve kuveta isha ya machi pano pa studio pano mejuari ja amekujiro. Jo famba kushonwa todos dia tate se pano. Tate se pano.
5: Mukati mukuimba mabasa ako kuimba zvotinoziva tose kuti waite mutetembe kama umuno Musofala zvikuru kwazvo kama unoimbira kuvira mutundo kabuji chimweni mutundo kama chomuno Musofala kureva kuti pakati apa wakakama wakaima kama kuimba kureva kuti maimbiro ako novamweni vadoni vako kunanga kuti uchapindira basi uchiimba pa studio kana studio iona yondoyo
6: Nada wada ndachicha studio ndachicha walo ndokuimbira kamangira ndikumbira kakuku.
5: Mhm. Akuku ana studio pa Prenova.
6: Ana studio, ana studio.
5: Ukona kudini mabikiro mumba.
6: Nada kuku analija ngoma, anabika ngoma. Anabika ngoma, ndeshi ndakamfuna chimba kondono. Atenyamasi, nada povu tofalira meme kutepa. Langa imashu shenda meme basa unoliona. Unobuja saja hapo ndopo hapo.
5: Wananga hapa kwa TVC kama ngoma jitwe chino kuna kuita hajo kana mulongo muna ingoma kama chopano para ji Mosambiki waza kama kote zivisa kote pakulira. Ingoma jako jino buya ngundava yenyi mulongo muna ichwara.
6: Ingoma jobu chokutanga okutanga ukuti wamuona bomulume granai. Ukuti komuntu akuverenga historia regara kuti mwanakaji pamuzi taibu nakajuya china bendi ndimento no mwanakano mwanalume cha upomoka pashikana ntango liyeso upinda imisha imweni kuva pamisha imweni akuenda pamisha imweni apashikana ntango azvina kuti ndiona mosoka kuti wamwana bomu meshigalai naye
5: ngenyi mumbo uwali mumbo mwene kama unopangira
6: unopangira pa wese munda no shikotaro musgondo anavo hwiro ndopo kuita zvindozvo anobatika pana kuzvita zvindozvo
5: ngenyi mumbo wali ndiana kupekeja hwiro ichwale auzi kuvunjisa ari wese angakubesa kama mukate mongoma iwali kunanga kuti mavreketero ako ongoma iwali ingoma imweni kama unotenda kuti vazinje uruzinje vando kama vanopurukira ngoma iwali kana mumbo wali
6: ndizvona ndizvona ngoma ndoenda kapuwa kuti ndiani ndi ize fano mwene unyaringe zvakaitika ino mashanga si zvakaitika naina ndino kazuna zvakuti wakahwa chiho mwe mwake kuti pachiti mushitoria na verdade wakazondi pangoma ye ndotoita ngoma ye wanda zinyo kutoifalira ngoma ndo
5: Vapurukire kama tusu tri kubuya zvinji apa nomutetembo takoka usiku nyamasa nosvika mushefi lula mutetembe omuno muprovincia Sofala mukati mushirongo chedu kamushure vejesu zvinosvika mu mutetembe umwe tirikuwanika mangange emisora provincial de Sofala pomwe pokamo no manika zvino ngati zvinika ngoma ya chef lula mumbo mukati

Shaka dem porkiri tiri kwenda najo mumbo mukati mo usiku zori nyama serino. Dakara pangu wa zero. Patino zini kanda mukati mo usiku wa dimingu rino.